0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Äsken soitti Päivi Mustakangas meille ja kertoi, että voitteko mainostaa huomenna alkavaa näyttelyä. Ja me ollaan niin helvetin kivoja, että me voidaan nyt poikkeuksellisesti mainostaa sitä.
2: No mä en kyllä aio sanoa mitään, mutta sano sinä.
1: Mä sanon yhdellä lauseella. Ikuisesti fanit aina Alangolla. Ismo Alanko näyttely huomenna kello 18 Lapinlahden sairaala. Kiitos. Se on Helsinki. Tapahtumapaikkana.
2: Lapinlahden sairaala, sinne kannattaa noin muutoinkin mennä. Ihan mielenkiintoinen engelin luomus.
1: Kyllä.
2: Se on upea paikka.
1: Siellä Aleksis Kivikin muun muassa oli mielisairaana hoidossa.
2: Kyllä joo, ja sinnehän järjestetään myös ihan opastettuja kiertokävelyjä sairaala-alueella. Ja osan suositella ihan turistikohteena.
1: Joo, ja hyvä auringonlasku Kaltseilta, plus uintimahdollisuus siinä vieressä.
2: Ja silloin tällöin siellä näkyy mukavia kannabisviljelmiä myös siellä kallioilla.
1: No onko? Olen tällaisia. Kalliolla?
2: Siellä.
1: Siellä
2: olen törmännyt tällaisiin hauskoihin kukkiin tai kasveihin.
1: Äijä vetää ihan hemulina siellä. Suurennuslasin kanssa.
2: Ei niitä nyt montaa ole, mutta siellä on vähän, siis sehän kasvaa kuin rikkaruoho, niin kuin tiedetään.
1: No niin.
2: Voi olla, että se on vaan jotenkin sinne suuntaan sitten mennyt.
1: Ihan varmasti tuuli on puhaltanut siemenet sinne.
2: Joo, olkaa varovaisia, ette tallo ihmisten viljelyksiä.
1: Okei, puhutaan Svedjeholmista.
2: Karl-Juhan Svedjeholm, yleislääkäri, joka on tehnyt plastikkakirurgisia toimenpiteitä, ollut kovasti puheenaiheena. Viime viikkoina Olivia Oraksen traaginen kuolema hänen klinikallaan. Mehän emme siis vielä tiedä, epäileekö poliisi Karl-Juhan Svedjeholmia tässä Olivia Oraksen tapauksessa ja mistä se epäilee, jos epäilee. Mutta tänään Svedjeholm on oikeudessa. Tämä ei liity millään tavalla Olivia Orakseen, vaan vuonna 2019 tammikuussa, eli melkein kohta jo 8 vuotta sitten, on niin tapahtunut jotain, josta Svedjeholm on syytteessä aiheena viestintäsalaisuuden loukkaus.
1: Mä ajattelin, että se on käärinyt joku muija johonkin mattoon ja tiedät sä, niin kuin tämä Pietarin kadun sankari.
2: Juu, tiedän tämän tapauksen,
1: mutta
2: tämä on nyt eri jätkä. Joo. Svedjeholm on syytteessä viestintäsalaisuuden loukkauksesta. Tapausta käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Istunnon määrä on määrä alkaa kello 9.30 ja tämä on nyt hämmentävä homma. Viestintäsalaisuuden loukkaus, se on rikosnimike, joka äärimmäisen harvoin tiedotusvälineitä kiinnostaa. Mutta nyt kun kyseessä on viime viikkojen puhutuin lääkäri, niin esimerkiksi Iltalehti on lähettänyt 4 toimittajaa paikalle seuraamaan ja on tekstimuotoista seurantaa suorassa.
1: Mitä arvelet? Tuleeko enemmän porukkaa paikalle kuin aikanaan Axel Smithin oikeudenkäyntiä seuraama? Silloinhan Axel Smith oli syytteessä kaiken maailman salakuvauksista ja tällaisesta. Ja hän oli oikeuteen sonnustautunut erikseen stylistin kanssa todella tyylikkäästi. Sänki oli ajettu millilleen oikein, oli tyylikkäät aurinkolasit. Ja hän näytti tällaiselta pahikselta jostain George Michaelin videosta.
2: Axel Smithin ja tällä viikolla puheenaiheena taas olleen kansanedustaja Timo Vornasen tapauksessahan on se yhtymäkohta, että kumpikin vakuutti, että sitten kun mennään oikeuteen ja kaikki paperit ja asiakirjat ja kaikki mahdolliset tulevat julkiseksi, niin jokainen näkee, kuinka syyttömiä me oikeasti olemme, mutta kävikin täsmälleen päinvastoin.
1: Tätä Jari Arni on perusläppää, että kaikki on tehty väärin ja hän on uhri tässä.
2: Joo.
1: Näin se on, mutta mitä sä veikkaat? Ihan nyt vaan, että kuinka paljon salamavälyt valot räpsyy tuossa 40 minuutin kuluttua, kun homman on määrä alkaa. Ehkä Svedis tulee aikaisemmin jo paikalle, joten saattaa olla, että siellä on nyt jo muurahaiskeko käynnissä.
2: Niin, ja Svedishän voidaan tuoda vähän toistakin reittiä sinne paikalle.
1: Niin.
2: Siellä on myöskin sellaisia mahdollisuuksia. Mutta en tiedä, siis uutinenhan ei kerro, onko hänellä velvollisuus olla paikalla kello 9.30 vai ei. Mutta joka tapauksessa 4 Iltalehden toimittaja siellä on.
0: Tätä

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Jaakko Saariluoma, me liputamme hänen kunniakseen tänään. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
3: Liputimme sut varikolle juuri. Sä oot aloittamassa Antero Mertarannan kanssa uutta podcastia. Ja tää on viihteellinen urheilupodcast nimeltään Mertaranta et Saariluoma urheilupodcast.
2: Kyllä. Tai siis jatkamassa. Mehän tehtiin sitä jo kevät.
3: Teette vai?
2: Tehtiin kevät sitä jo.
3: Okei, tämä meni muun
2: toihin. Mutta siis sanotaan, otetaan, että se on tämmöinen pilottikausi. Joo. Me löydettiin oikein muoto sille ja nyt me sitten tehdään sitä taas. Sitä on ollut tosi kiva tehdä kyllä. Ja sitten tuo podcast-homma on sellainen, että mietin paljon, että miten sitä pitäisi tehdä. Ja sitten mä jotenkin vierastin sitä sellaista haastattelupodcastia, että pyydetään ihmisen sinne ja ihminen tuottaa kaiken sisällön ja mä otan massit siitä.
3: Joo, se on niin, hyvä idea kyllä.
2: Se on hyvä idea siis silleen, mutta sitten mä jotenkin halusin, että se sisältö tulisi vaan niin kuin meiltä ja sitten ehkä niin kuin puhelun muodossa muilta. Sitten me kehitettiin Antsankaan tällainen muiden niin tämmöinen, siinä on niin kuin se menee jääkiekkotermeen niin kuin 3 erää ja sitten on jatkoaika ja rankkarit.
1: Aha. Ne kuuluu jokaiseen otteluun siis.
2: Tässä mennään nyt ja sitten jos sanoo voittolaukauskilpailu, niin Antsa vetää herneen nenään. Se on rankkarit eikä mikään muu.
3: Vanha koira ja niin poispäin.
2: Uudet
3: temput, ne on kyllä vaikeita.
2: Joo,
3: me soitetaan muuten Antsalle kanssa. Pannaan tuossa kohta biisi soimaan ja sen jälkeen Antsa on kuulemma niin kuin teknisesti edistynyt jätkä, että se osaa vastaa puhelimeen.
2: Joo, hienoa, jos saatte puhelimeen kiinni, kun yleensä hänet tavoittaa faksilla.
1: Okei, ai hänellä on sama tilanne kuin Mauri Antero Nummisella muinoin,
2: että
1: yhteydenotot ainoastaan faksilla.
3: Joo. Mä olen lähettänyt joskus Emma Nummiselle haastattelupyynnön faksilla ja se vastasi siihen.
2: Faksilla.
1: No me onneksi me kaivoimme vuodelta 2006 peräisin oleva faksilaitteen. Voimme ehkä Antsaan saada yhteyden.
2: Ei saa siihen puhelimella yhteyden.
1: Joo, saa siihen. Jaakko Saariluoma, sinut tunnetaan monesta. Olet näyttelijä, olet stand-up-koomikko, televisiossa olet esiintynyt monennäköisissä ohjelmissa, mutta minkälainen urheilumies sinä olet?
2: No mä oon semmoinen, sanotaan, innokas. Et mä oon niin kuin aina innostunut hirveän monista eri lajeista ja kokeillut kaikenlaista, mutta sitten se varsinainen niin kuin varsinkin kansainvälinen menestys on jäänyt saavuttamatta. Mutta mä oon niinku, Antsa aina sanoi, että ootko sä mukaan sitäkin kokeillut? Mä sanoin, että oon mä sitäkin kokeillut. Että kyllä mä niinku koko ajan urheilen kaikenlaista.
3: Näin mitä kaikkea oot testannut?
2: Ihan sano, mitä mä en oo testannut.
3: No,
2: jenkkifudista mä en oo testannut.
3: Okei.
2: Okay. Melkein kaikki muut on. Oon mä sitä palloa heitellyt joskus, mutta
3: oot sä kokeillut baseballia lyödä?
2: On.
3: Osuit sä siihen palloon?
2: En.
3: Siellä on aika vaikea
2: osua. Joo, kun mä sanoin, että heitä mulle

0: Mä sanoin, että mulla on mailat. Että se kertoo
1: käytännössä sen. Pelaat siis.
0: Käytännössä siis en pelaa, mutta mulla on mailat, että jos tarvii lähteä, niin mä voin lähteä.
1: Mikä sun tasoitus on?
0: Mä nostin sitä nyt tänä vuonna, koska oli kisoissa, oli niin hyvät palkinnot, niin oli pakko nostaa tasoitusta. Se on jossain niin kuin kahden viinnin päälle.
1: Okei.
2: No se on hyvä.
0: On se siis silleen hyvä, jos mä pelaan kaksi kierrosta kesässä, niin se on ihan hyvä.
1: Joo, siis mulla on tämä ikuinen 54, en ole siis koskaan kokeillut. Eikö se 54 kaikilla?
0: 54, se alkaa siitä.
1: Se alkaa siitä.
0: Mutta se on jännä, mun poikani kysyi multa, että miten sä voit faija kuvitella, että sä osaat maailman hienomotorisimman lajin treenaamatta yhtään. Niin se ehkä kuvaa sitä, että mä mielellään lähden ja kuvittelen, että kyllä tämä menee tässä.
2: Joo. Hei, Jaakko Saariluoma tänään vieraana, kuten myös Antero Mertaranta seuraavan soitettava kappaleen jälkeen. Tämä kaksikko on siis podin takana, joka on viihteellistä asiaa urheilusta. Se on Mertaranta Saariluoma urheilupodcast.
3: Normaalit ihmiset valmistautuvat syksyyn villasukilla. Radio Rock valmistautuu jakamalla keikkalippuja. Rokakuun etkoilla päivittäin uutta voitettavaa, uusia artisteja ja uusia syitä kääntää volyymi kaakkoon. Ja jos luulet, että tässä on kaikki, odota hetki. Tämän vuoden rokakuu ei pysy ihan kotinurkilla. Rokakuu. Ensin etkot, sitten Down Under. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjesta pöytä.
2: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo, minkälaisia?
2: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun.
4: Tule puu ilon. Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: K-auto. Miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
9: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
8: Dronbits.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Radio Rockin korporaatio täällä. Jaakko Saariluoma siis vieraana. Juttu käy podcastissa, jota hän yhdessä Antero Mertarannan kanssa juontaa.
2: Se on viihteellinen urheilupodcast. Mertaranta, Saariluoma, joista ensimmäinen on myös puhelinlinjoilla. Hyvää huomenta, Antsa.
3: Huomenta, huomenta.
1: Mitäs kuuluu?
3: Oliko tuo vakava kysymys?
1: Tämä oli erittäin vakava kysymys.
3: No, minulle kuuluu verrattain hyvää ja on mukava havaita, että pääsin ystäväni Saarikosken kanssa myöskin samaan ohjelmaan.
2: Joo, Pentti tuli aikaisin aamulla tänne.
3: Kyllä. Tämä arvaahan on tullut varmaan jo 7 jälkeen, että pääsee teidän aamupalalle.
2: Joo, se tiesi. Lähti raideri etukäteen, että mitä hän haluaa syödä.
3: Oliko siellä muuten sama raideri kuin Kekkosella? Mä näin jossain jonkun lapun, missä oli Urho Kekkosen raideri. Oliko siellä sama?
2: Joo, siinä on ne konjakit ja armaniakit on rivissä. Juu.
4: Kyllä, mulla on kato Antsa suurmiesten raideri.
3: Mä tiedän, sä olet nimenomaan juuri sellainen.
4: Joo. Puhunko muuten liian hiljaa? Kuuletko hyvin?
3: Mulla on toi molemmissa korvissa tällä hetkellä niin sanottu kovennusmonitori, niin kuulen oikein hyvin.
4: Hyvä.
2: Okei, hei, te teette Antsa Jaskan kanssa podia, teitte sitä jo keväällä, jatkatte nyt syssyn tullen, niin mitä huomioita sulla on tästä Jaskan kanssa tekemisestä?
3: No varmaan se päähuomio on se, että kuinka hämmästyttävän hyvin, siis vakavasti ottaen, niin kun tämä tämmöinen ilmapiiri, henkinen, fyysinen ja verbaalinen ilmapiiri on toiminut. Eli mä oon ollut tietysti hämmästynyt siitä, että kun meillä on kuitenkin aika avoin tämä niin sanottu kirja, mistä lähdetään liikkeelle. Toki on jotakin asioita, mitkä tietysti tiedetään, mutta muuten se on tämmöistä verbaalista heittelyä, niin se on ollut hieno havaita, ei tietenkään mikään yllätys, koska kyseessähän on suuren luokan taiteilija, eli puhun nyt Jaskasta. Mm-hmm. Mutta mä oon ollut tosi innostunut ja ilahtunut siitä, että se on ollut hauskaa. Tietysti totta kai Jaska mennessä kaikkein hauskinta on, että se pääsee mua lyömään koko ajan milloin mistäkin, mutta mä otan sen kuin mies vastaan.
1: Jaakko Saariluoma tuossa paljasti äsken, että teidän podcastinne rakenne on vähän niin kuin jääkiekkopelissä, eli on 3 erää ja sen jälkeen on jatkoaika ja rangaistuslaukauskilpailu, jota ei saa sanoa voittolaukauskilpailuksi. Mikä Antero Mertaranta, sinulla on voittolaukauskilpailua vastaan?
3: Niin, tämä on siis, mä olen tästä puhunut aikaisemmin jo, voittomaalikilpailu, voittolaukauskilpailu. Kyllä suomen kielessä on tietysti kauniita sanoja paljon, mutta kyllä musta on hienoa edelleen sanoa, että ammutaan nyt vain rankkarit.
2: No niin. Meneekö teillä koskaan kireeksi tai huuruun siellä Jaskan kanssa sillä lailla? Mä muistan nimittäin, Antsa, kun sun suuri rakkaus on tämä yleisurheilu. Niin kyllä. Sitten sä vuosia teit jossain vaiheessa niin, että te olitte pubinkaan samassa lähetyksessä. Ja sitten mä muistan, että siellä välillä vaikutti siltä, että siellä tuulipallot viuhuu siellä studiossa, että siellä oli niin jäätävä tunnelma keskenään.
3: Tämä on väärä diagnoosi. Meillä okay. oli hieno tunnelma vakavasti ottaen. Meillä oli pubin kanssa hienoa sen takia, että kun pubi on tämmöinen niin sanottu, voisiko sanoa asioiden ikään kuin kerjä, niin mähän sanoin pubille aina välillä, kun ohjelma alkoi, tai pikemminkin kun laji oli menossa, että kun mun hommasta pubilla lähti tuo Kela käyntiin, mä sanoin pubille, että mä käyn ostaa pari makkaraa hoitille sen sillä aikaa lähetystä.
2: Varmaan hyvin kerkesit ottaa myös lisukkeet päälle, mä voisin kuvitella.
3: Otin sinapilla, ketsupilla ja perunoilla, että se kesti, kun se lähtee, nimittäin se lähti veljellä liikkeelle, niin se oli hienoa seurata.
4: Joo. Sulla lähti tuo jalalla poljettava alaleuka taas toimimaan, että löit selkeästi hihnan kiinni ja aloit polkea ja mietit, että jos keksit jotain sanottavaa.
3: Joo, mulla on nimenomaan tämä, mullahan on vanha semmoinen hammaslääkärin porakoneen polkukone, millä mä poljen samaan aikaan.
4: Joo, kohta rupeaa tulee ihan asiaakin, hyvä Antsa.
3: No se kestää noin 7,5 minuuttia, molemmilla on aikaa, 7,5 minuutin jälkeen virallisten tutkimusten mukaan mulla alkaa vähän asiaakin.
4: Ei kerkeä tähän lähetykseen.
3: No niin.
1: Antero Mertaranta, se tiedetään, että olet kova yleisurheiluihminen, mutta se tuli pienenä yllätyksenä äsken, kun kuulimme, että olet pelannut pesäpalloa ihan tosi mielellä joskus muinoin. Milloin?
3: Se on, tämä on kylmä totuus. Eli mullahan on tämmöinen vajaa 15 vuoden pesäpalloura. Mä oon ihan pelannut ykköspesistä lähtien ja kiikkunut siinä aina aivan mestaruussarjan kupeessakin. Eli tämä on aivan totta. Se on mun oikein leipälaji.
2: Mitä paikkaa ulkopelissä pelasit?
3: Äärimmäisen ärhäkkää ykkösvahtia ja tuulennopeaa kärkimies. Se olivat allekirjoittaneen pointit.
2: All right. Hieno kuulla. Hei, aika lopetella pikkuhiljaa, mutta kertokaa nyt vielä, veljekset, että tämä teidän urheilupodcast, niin mitä kaikkia lajeita käytte tässä läpi? Mitä tämä sisältö on? Onko tämä lätkää enimmäkseen? Mitä
4: ei, tämä ei ole missään nimessä pelkkä lätkäpodcast. Tämä on siis urheiluviihde. Me yritetään viihteellisesti, että jos mikään niin kuin tilaston läpikäyminen ja muuta, niin vaan viihteellisesti suhtautua urheiluun. Siinä on, niin kuin mä sanon, kolme erää. Ja ensimmäinen erä on usein ajankohtaisia asioita. Nyt tässä uusimmassa puhutaan tietenkin SM-liigasta, kun tämä on. Ja sitten puhutaan lentopallon tästä. Ja saadaan kunnari juhlien jälkeen puhelimeen.
1: Juhlathan on vielä lentopallomaikkoilla kesken.
4: Niin on kesken, mutta kunnari kuulemma lopetti. Ja äänen perusteella ei lopettanut, mutta mutta lopetti siis ajoissa. Ja sitten soitetaan Jonne Virtaselle. Meillä on tämä vanhan liiton puhelu. Että soitetaan ikään kuin ihan tämä, ei Antsal olisi ollut pakeliitti Luuri Hollolassa, mutta ei tuonut sitä mukanaan, mutta soitetaan siis nyt Jonne Virtaselle tässä, mutta siis kaikkia mahdollisia lajeja ja ehkä historiasta jotain, ja sitten me käydään läpi näitä median laittamia otsakkeita usein niin kuin kolmannessa erässä, mitkä lupaa jotain muuta kuin mitä itse uutinen kertoo.
2: No niin, eli tällainen klikinsäästäjä tyyppinen.
4: Niin, joo. Kyllä, tämmöisiä osioita, ja sitten niin kuin jääkiekkopelikin on arvaamaton, niin nämä saattaa aina muuttua, mutta tämä on niin kuin se perusrakenne. Ja sitten rankkarit tarkoittaa sitä, että yleisö saa lähettää mitä tahansa kysymyksiä tai näitä, ja me pyrimme vastaamaan niihin.
2: Sanotko Antsa vielä jotain tästä?
3: No oikeastaan mä sanon sen, mihin Jaska puuttukin, niin mä sanoisin näin, että tämä on siis viihdeurheilupodcasti, eli me pysymme todella kaukana urheilusta, mutta kuitenkin risteilemme siellä urheilun parissa, mutta sen takia tämä on hyvä korostaa, toi Jaska sanoi ihan oikein sen, että ei todellakaan urheilua sinne päin, vaan viihdettä tänne päin, niin siinä se on.
2: Okei, lykkyä tykö. Toivotamme onnea.
4: Kiitos.
2: Jaska ja Antsa tälle.
4: Katsotaan, toivotaan, että ihmiset löytää sen, ja kiitos kun sai tulla tänne.
2: Kiitos.
4: Hyvää huomenta
3: kaikille. Kiitos, kun sain olla mukana tässä hienossa ohjelmassa.
2: Kiitos.
4: Nyt voit Antsa mennä takaisin lepäämään.
3: No pakkohan se on mennäkin, kun sun ääntä on kuunnellut.
0: Tätä on 100%.

0: Radio Rock. Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
4: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
5: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
3: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
10: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Korporaatiossa on seurattu, kuten muukin media on tänä aamuna seurannut silmäkovana, Svedjaholmin oikeudenkäyntiä, joka alkoi 9 minuuttia sitten.
2: Helsingin käräjäoikeudessa. Meillä on nyt uutta tietoa. Tämä siis koskee viestintäsalaisuuden loukkaamista. Epäilty rikos on tapahtunut Helsingissä tammikuussa 2019, eli mennään todella kauas jo menneisyyteen. Karl Johan Svedjaholm ei ole saapunut itse oikeudenkäyntiin. Asia voidaan käsitellä myös ilman häntä ja käräjät käydään ruotsin kielellä. Syytetyn penkki jää tyhjäksi tällä erää. Täytyy vain toivoa, että toimittajien joukosta löytyy sitten ruotsin kielen taitoisia, koska minä haluan tämän live-seurannan.
1: Just niin. No, siinä on molemmat iltapäivälehdet täydellä arsenaalilla paikalla. Mä luulen, että siellä on, voisi sanoa jopa ehkä, jos pitää arvata, niin satamäärin toimittajia oikeustalolla odottaneet koko aamun, että sulkimen saa räpsymään huolella, kun Karl Johan Svedjaholm saapuu paikalle, mutta toisin kävi.
2: Hänellä on vain asianajaja paikalla.
0: Jokerit vastaan HIFK. Kauan odotettu paikalliskamppailu 8. lokakuuta. Radio Rock ja Upgrade hoitavat sinulle ja kaverillesi elämyksen, jota ei voi ostaa rahalla. Ennen peliä pääsette Radio Rockin etkoille seuraamaan live-lähetystä aitiosta ja nauttimaan tarjoiluista. Osallistu Upgrade-kisaan Rockin somessa ja tägää se tyyppi, jonka kanssa lähtisit mukaan. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Säästä kuin mestari.
4: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
3: TOOLS. Tools tekee mestarin.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ei, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Let's go!
5: Metalcore jätti. Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
11: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
12: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6:00 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Se oli In Flames, Pure Light of Mind. In Flamesia pitää siis tänään bongata Radio Rockin taajuuksilta ja soittaa meille 01080121. Kaksi lippua tarjolla bändin keikalle Nokia-areenaan toukokuun 3. päivä. Juke, hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta.
1: Mistäpä Suomea soittelet?
2: No, Myrskylästä.
1: Myrskylästä. Tunnetko Lasse Vireniä?
2: Kyllä, erittäin hyvin.
1: Oikeasti?
2: Joo, joo.
3: Okay, miten niin vai? Joo, joo. Tunnetko oikeasti?
2: Joo, joo, kyllä. Paljon urheilua harrastetaan lasten kautta ja muuta, niin on kyllä tavattu siellä.
1: Okei, wow, wow. Tämä oli enemmänkin tämmöinen läppämuotoinen kysymys, mutta tunnen mäkin Vireni, mä oon käynyt sen patsaalla Myrskylässä. Se on ihan hieno patsas, kyllä.
2: Sehän on melkein sukua Junkikselle.
1: No niin.
3: No niinpä. Hei Juke, meillä on sulle hyviä uutisia ja huonoja uutisia. Huono uutinen on se, että sä joudut odottelemaan tuonne toukokuulle, mutta hyvä uutinen on se, että pääset meidän piikkiin In Flamesin keikalle. Onneksi olkoon.
2: Ei hitti, tosi mahtavaa, kiitos.
1: Se olisi toukokuussa heti vapun jälkeen Tampereen reissua sitten edessä.
2: Kyllä, sinne oli, meinattiin tuossa kavereiden kanssa, että lähdettäisiin käymäänkin, mutta liputhan meni jo hujauksessa. Niin
3: meinaat saattaa Lasse Virenin sun kaverissa sinne mukaan?
2: Ja saattaa olla Lassen musiikki, mä oon. Ohitte kyllä ehkä pikkasen, mutta käymme jonkun muunkin kaveri sinne löydä kyllä.
3: Ihan varmasti. Okei, Juke, hei, onneksi ok, meillä on sun tiedot, niin perästä kuuluu ja ei muuta kuin loistavaa torstain jatkoa.
2: Kiitos, samaa teille.
1: Se on morjes.
0: Tää

Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, ysin olla. Päivän paras uutinen, happy end, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä, 2-6, 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.

0: Radio Rock.
1: Fortum esittää Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
3: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean... Ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: mikä, Harri, miksi et sä innostu?
1: Niin siis mun on vaikea innostua näistä motivaatiopuhujista. Mä en oikein, siis ja vähän sama pätee konsultteihin.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.
3: Radio
2: Rock.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
2: Prisma, iso valikoima.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti?

0: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kakao.
4: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Viilteemasta.

Radio Rockin rokakuu lähestyy. Ja ennen kuin kone nousee kohti etelää, vedetään kunnolliset etkot. Tällä viikolla jaossa lippuja Suomen kovimmille rockkeikoille. Tänään yksi artisti, huomenna toinen. Ja joku nappaa vielä sen kaikkein kultaisimman lipun. Pidä korvat auki. Rokakuu tulee. Ja tänä vuonna se saattaa olla vähän kauempana kuin koskaan.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.
1: Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
9: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
13: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

Lätkämatsi on vasta illan huipennus. Radio Rock ja Upgrade rakentavat elämyksen syksyn odotetuimpaan pelipäivään. Jokerit vastaan HIFK. Kuljetukset, tarjoilut sekä pääsy seuraamaan Radio Rockin etkolähetystä aitiosta ennen kuin kiekko putoaa jäähän. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja voit olla mukana kokemassa kauan odotetun paikalliskamppailun aivan uudella tavalla. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: on päivät. Miten voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
0: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
1: Joo, minkälaisia?
0: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
1: Joo.
0: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
1: Joo.
0: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
1: En. Tuun. Tule muu
2: ilon. Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
3: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: 100% rock.

0: Chet's at top. Give me all your loving. All your hugs and kisses too.
1: Hyvää huomenta. 3 minuuttia, kohta 4 minuuttia yli aamu 6 on kello ja se on perjantai lokakuun 2.
0: Tämä me ollaan suoras. Ja voi veljet, mikä määrä kaikkea on tänään. Jos nyt lähdetään korporaation omasta sisäisestä ohjelmasta, niin tässähän on vierautta jälleen ilmassa.
1: Kyllä olemme avanneet ovemme vieraille. Timo Kotipelto saapuu tänään vieraaksemme. Hänen päiväänsä vietetään tänään Vain elämää -ohjelmassa illalla. Toki tietysti maksullisia Ruutu Plus-tilauksia hallinnoivat ovat saattaneet tämän jo nähdäkin, mutta me seuraamme lineaaria.
0: Mä luulin, että maksullisia jotain muita käyttävät ovat saattaneet.
1: No, jos sulla on varaa Ruutu Plussaa, niin kyllä sulla on varaa maksulliseen. En sano enää mitään.
0: Tämä on hyvin myyty. Niin. Siis tämä on vanha vertaus lomaosakin myynnissä, että katsokaa nyt päivää kohden. Tästä tulee niin halpa, että tämähän on kahvikupin hinnalla.
1: Juuri näin, joo.
0: Tämä maksaa juuri mitään.
1: Yllättävän paljon muuten tämän tyyppistä markkinointikeinoa edelleenkin käytetään. Että tämä on vain 40 senttiä per päivä. Tajuatko, kuinka halpaa tämä on?
0: Lasketaan loppuelämäsi päivät. Jos ajatellaan, että elät vielä 35 vuotta.
1: Joo.
0: Niin, siitä kun tehdään nopea jakotoimitus. Tämähän on halpaa kuin saippua.
1: Timo Kotipelto täällä 9.
2: No, Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Insomnium. Sen sijaan tässä Shadow Life. Ja se on muuten tänään sitten viimeinen päivä näitä etkoja.
1: Rokakuun etkoja, eli kerrotaan kohta, mitä pitää bongata.

0: Shadow Life ja Insomnium. Tänään on siis lokakuun toinen päivä. Suomi ja maailma on täynnä tapahtumia.
1: Ei vähiten Radio Rockin taajuus tänään. Se on nimittäin sillä lailla, jos haluat elinikäisen keikkalipun, eli niin sanotun golden ticketin, jolla pääsee elämän loppuun asti niin kauan, kun bändi esiintyy bändi keikoille, niin nyt kannattaa olla korvat höröllään.
0: Joo, ja otetaan sen verran komentoa takaisin, että tämä ei koske festarilippuja.
1: Ei tietenkään.
0: mutta bändin omille keikoille, jotka eivät ole festareita, niin sinne on tarjolla ihan siis niin kauan, kun bändissä virtaa riittää.
1: Golden Ticket on meininki ja bändi on Electric Call Boy, meidän voimasoitossakin oleva orkesteri.
0: Joo, Electric Call Boy soinut viime aikoina paljon ja bändihän on silloin aikanaan, kun olivat Tuskassa ja bändi oli buukattu sinne kaikkein pienimpään venueen, mikä Tuskassa on, mutta siinä oli melkoista tungosta, kun sen buukkaamisen jälkeen bändistä oli tullut valtaisan iso. Mutta niin. Keikka nyt kuitenkin sit pidettiin niin kuin ennalta sovittiin.
1: No se on tietysti buukattu, niin on buukattu. Joo. Sille lavalle, ei siinä malta lavoja enää vaihtaa. Eli Cowboy soi tänään, niin soita numeroon 010 801 221. Jos muistan oikein, niin tässä on tällainen listametodi, eli niin kuin rokakuussa.
0: Juu, eli otamme jo tässä vähän ennakkoa todelliseen rokakuuhun, eli soita meille, niin pääset lyhyelle listalle, josta sitten arvotaan tämä voittaja.
1: Ja sitten mitä muuta kaikkea tänään tapahtuu, niin palataan niihin kuule tuossa Metallican jälkeen. Meillähän on muun muassa tämä Huuhkajien Albania-ottelu, joka on huomenna lauantaina niin tarkastelussa.
2: Radio Rock.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Karkkäiseltä löysin.
16: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
17: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
18: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
19: Ai Vaasan sähköllä?
18: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
19: Siis näinköhän?
18: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
19: Siis onko Rovaniemellä?
18: Siellä ollaan
19: myös. Tampere?
18: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
19: Siis Oulussakin.
18: On! Ja osoite on...
20: Vaasan sähkö.fi.
21: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
22: VR. Yhteisellä matkalla.
23: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
24: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
25: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
26: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
27: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
28: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
29: Tätä on 100%.

0: The Unforgiven, se oli Metallica Radio Rockin korporaatiossa.
1: Tänään toinen päivä lokakuuta ja Turun kirjamessut, ne on käynnissä tänään, huomenna, ylihuomenna. Ja sitten Sardinian MM-ralli.
0: Se käynnistyi eilen illalla yleisö erikoiskokeilla ja tänään sitten täydellä höyryllä 9:00 kilpailu käynnistyy. Ja Sami Pajarilla edelleen mahdollisuus maailman mestaruuteen, jos kohta täytyy nyt toputella, se ei ole kovin todennäköistä.
1: Täällä sanoi Kimsu silloin, kun voitti Ferrarilla viimeisen Ferrarin maailmanmestaruuden formuloissa, siitä on kohta 20 vuotta, niin silloin ei ollut mitään mahiksia, mutta Kimi se vain sieltä sitten otti kannun lopulta viimeisessä kisassa.
0: Kyllä, kyllä, ja Tommi Mäkinen voitti maailmanmestaruuden aikanaan Ylen haastattelun aikana, jossa hän oli maansa myyneenä. Mutta Carlosin auto syttyi palaamaan.
1: Joku muutamasta metriä ennen maalia ja sitten se potki sitä autoaan siellä.
0: Täytyy tunnustaa, no ehkä puhutaan Sardinian MM-rallista vähän myöhemmin, mutta teen tunnustuksetkin silloin. Elfi Niivans johtaa siis rallin MM-sarjaa, Sami Pajari kakkosena ja vielä Oliver Solbergilla on mahdollisuus maailmanmestaruuteen. Selvä on ainoastaan se, että

0: rallin maailmanmestarin nimi tulee olemaan jotain sellaista, joka ei aikaisemmin sellaista voittanut?
1: Helsinki Security Forum 2026, se on kansainvälinen turvallisuuskonferenssi. Siellä ollaan turvallisuuspäissään koko viikonloppu.
0: Kyllä, kyllä. Jyväskylässä Aalto Works, Unescon maailmanperinnön vierailukeskuksen avajaiset. Aalto Works, eli 13 Alvar Aallon ja Aino Aallon suunnitteleman kohteen. Tämä statushan muuttui, nehän pääsivät nyt Unescon maailmanperintöluetteloon kuluneena kesänä ja tästä sitten täydellä hyyryllä kohti turismivirtaa.
1: Mä en tiedä liittyykö tapaukseen, mutta Töölönlahdelle Helsinkiin suunnitellaan Alvar Aallon Villa Mairean uimaaltaan inspiroimaa skeittipuulia, eli nyt tämä Villa Mairea, siinähän on sellainen Amerikan allas, missä on pyöreät reunat tai pyöreä pohja. Ja meidän skeittarimme maailmalla Arto Saari, mies, joka lähti sinne nuorena kulina 90-luvulla jenkkeihin tekemään uraa. Mä en tiedä, puhuuko enää hirveän hyvää suomea edes, mutta Arto Saari on tässä mukana tässä hankkeessa, että saadaan maailmanluokan skeittiparkki Alvar Aallon hengessä.
0: Koskaan ei varmaan saada ihan täyttä varmuutta siitä, että ovatko nämä kalifornialaisten uima-altaat saanut inspiraationsa oikeasti tästä Villa Mairean, Normarkussa sijaitseva Villa Mairean uima-altaasta, mutta näin ainakin tämä suomalainen urbaani legenda väittää, että aikanaan olisi amerikkalainen arkkitehti tutustunut 30-luvulla Villa Mairean tuoreisiin suunnitelmiin ja saanut inspiraation tästä ja vienyt ikään kuin salakavalasti Kalifornian tämän uima-altaan mallin.
1: Okei, selvä.
0: Näin väittävät.
1: Tarina on hyvä, joten ei pilata sitä vielä. Ja sitten mainittiin tuossa se ottelu. Viikonloppuna on Suomi-Albania. Viikonloppuna tapahtuu kaikkea muutakin, kuten hirvenmetsästyskausi alkaa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Mutta sitten on tämä ottelu Kansojen liigaa.
0: Sehän on huomenna päiväottelu, eli kello 16 Helsingin Olympiastadionilla ja meillä on jalkapalloasiantuntija, selostaja Kim Karlström puhelimessa myöhemmin tänä aamuna.
1: 8:00, jos ollaan ihan tarkkoja.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
1: Se on tollainen taisteluhirviö, Battle Beast, kappaleella Eden ja sitten Ozzy Osbourne, Dreamer, seuraavaksi. Huomenta.

0: Little Beast Eden tasan 6:30 tätä kello perjantai-aamussa. Täällä me ollaan.
1: Oikein hyvää huomenta. Eletään lokakuun 2. päivää. Sellainen juttu muuten, suru uutinen maailmalta ja nimenomaan heavy rock maailmasta. Käytän tällaista aikuismaista termiä heavy rock.
2: Kutsutko vielä heviä?
1: Joo. No en nyt voi sanoa lapsuuden sankari, mutta jonkunnäköinen nuoruuden sankari nyt kuitenkin. Eli Venomin keulahahmo Kronos Lant on kuollut 63-vuotiaana, tästä uutisoitiin eilen illalla. Yhtye kertoi laulaja basistinsa kuolemasta Facebook-tilillään. Bändi ei kertonut sen tarkemmin, milloin tai mihin Lant kuoli. Mutta pitkään on tämäkin bändi ollut kehissä. Vuonna 1978 Englannissa Newcastlessa on Venom perustettu. Eli äkkiä laskettuna hetkinen, jos Kronos Lant kuoli 63-vuotiaana, niin siitä 42. Hän on ollut 15-vuotias, kun bändi perustettiin.
0: Venom oli kovaa paskaa silloin, kun itse olin Julisteet seinällä. Juu. 80-luku mentiin niin, että koko huone oli vuorottu julistella niin, ettei lainkaan tapettia näkynyt.
1: No mulla oli lähinnä nyt Samantha Foxia seinillä, mutta...
0: No mutta sä olitkin vähän isompi poika.
1: No mä olin isompi poika, joo, mutta kyllä Venom merkitsi minullekin kyllä paljon. Ja...
0: Mä en sano, että se oli mikä ykkösjuttu, mutta se oli siellä Waspin, Twisted Sisterin ja Mötley Crüen ja muiden muassa, meideni tietenkin.
1: Ja väittävät, että etenkin täällä Pohjoismaissa, Skandinaaviassa suosittu black metal, niin se on nimetty Venomin toisen albumin mukaan.
0: Ja aika hassua, että se kreikkalaisen mytologian titaani on myös nimetty aikanaan Venomin mukaan. Tämä Kronos, sehän on tietysti tuon Gaian ja Uranuksen poika.
1: No niin.
0: Ja sitä kautta, sehän oli myös siis, eikö Kronos ole se, jonka Zeus lopulta suisti valtaistumelta, kun se teki vähän jäyniä, niin se Kronos oli aika vittumainen faija.
1: En tunne mytologiaa, joten joudun vaan nyökkäämään, että näin varmaan oli.
0: Näin oli, koska Uranos oli väkinäinen ja Uranoksen bolsit leikattiin mereen ja niistä syntyi Afrodite tietenkin.
1: Juu.
0: Siinä oli... Mun mielestä Kronos oli siinä leikkurina ja tässä oli monenlaista, mutta sanotaan näin, että Kronos tietyllä tavalla liittyy aika niin kuin oleellisesti alkumyytteihin.
1: Rauha nyt joka tapauksessa Kronos Lantin sielulle ja myöskin ruumiille. Menehtyi siis eilen, tai me emme tiedä milloin hän on menehtynyt, tiedämme vain, että hän on menehtynyt 63-vuotiaana.
0: Eilen sitä tiedotettiin illalla. Ozzy Osbourne, Dreamer ja Europe, Rock the Night seuraavaksi.
3: Radio Rock.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan

0: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
1: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
9: Hei Polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
10: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
11: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
12: No en nyt tiedä, onko.
11: Ai, ette oo.
12: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
11: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
12: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
11: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
14: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
17: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
18: Me lähdetään nyt lenkille.
19: Ja takaisin sisälle.
18: Mitä? Miksi?
19: No siksi. Se heijasti.
18: Mutku, ei me kato.
19: Ei mitään mutkuja.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
22: Mitä tapahtuu, kun rokkitähti ja rokkipoliisi laitetaan saman studioon? Kuuntele, niin tiedät. Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6. Radio Rock. 100% rock.

0: Ozzy Osbourne, Dreamer.
1: 17:07 näyttää kello. Korporaatiossa me ollaan Heikele ja Moisio ja puhuttiin tuossa äsken Arto Saarin ja Sasu Haanpään kehittämästä hankkeesta ohimennen, eli Villa Mairea, Alvar Aallon legendary huvilla Noormarkussa. Siinä oli tietynlainen allas. Se oli Alvar Aallon itse se suunnittelma, pyöreäpohjainen allas. Ja nyt tämä lehtijuttu Helsingin Sanomissa kertoo, että Thomas Church-niminen arkkitehti vieraili Aaltojen luona ennen sotia ja näki ehkä suunnitelmat Villa Maireasta.
0: Kyllä, se tiedetään siis varmuudella, että hän on käynyt Suomessa. Ja ilmeisesti hän on tosiaan tällaisia suunnitelmia nähty. Ja vuonna 1948 samainen Church oli suunnittelemassa Kaliforniaan Donnell Gardenia, jonka kuuluisassa altaassa on nähty vahvaa sukulaisuutta Aallon altaaseen. Ja samantyyppiset altaat alkoivat sitten yleistyä Kaliforniassa. Ja 70-luvun kuivuus jätti uima-altaita tyhjiksi ja skeittarit ottivat ne käyttöönsä. Eli tässä on nähty selkeä syy-yhteys siihen, että Alvar Aalto on oikeastaan suunnitellut kaikkein parhaimmat skeitterampit.
1: Ja jos nyt ollaan silleen mutkat suoriksi, niin Alvar Aalto on tämän tulkinnan mukaan syyllinen siihen, että olympialaisissa kilpaillaan esimerkiksi tässä poolissa skeittien kanssa.
0: No joo.
1: Tolleen niin kuin, ja muutenkin koko kulttuuri, mikä liittyy noihin puuleihin. Et
0: käytännössä Alvar Aalto kehitti olympialajin kaiken muun ohessa.
1: Näin on. Okei, tämä nyt on mutkat suoriksi ja voi olla, että tarina on totta osittain tai suurimmaksi osaksi. Mutta yhtä kaikki Arto Saari, mies, joka on luuhannut jostain Ysärin lopulta lähtien siellä Amerikoissa, asuu nykyään Havajilla ja puhuu vähän tällaista. Mä tässä katselin näitä hänen sitaattejaan, niin hän puhuu tällaista, kyllä tässä on selvä connection olemassa, eli hän käyttää aina englannin kieltä siinä. Meidän kaveripiirissä on sellainen sanonta kuin well, walloista.
0: Aa.
1: Siinä vaiheessa, kun joku on käynyt viikon matkalla Jenkeissä ja se on vähän unohtanut, miten puhua, niin sillä on tällainen well.
0: Arto Saari on Helsingin Sanomien haastattelussa todennut tästä Villa Mairean altaasta, että olisi siistiä rakentaa jonnekin Villa Mairean inspiroima puuli. Sen shape on tosi kiinnostava.
1: Well, walloista. Niinpä. Ja okei, Arto Saarellehan se nyt pitää tietenkin
0: suoda. Niinhän on neljännesvuosisadan ollut.
1: Joo. Ja kuitenkin koko elämä inkuks ja näin poispäin. No nyt sitten Saari sai idean, että tämä shape on tosi hyvä Villa Maireassa Alvar Aallon kynästä, niin pitäisikö tällainen tehdä jonnekin ihan ihmisten ilmoille, tällainen tämän inspiroima, tämän Villa Mairean puulin inspiroima puuli ihan varsinaisesti niin kuin skeittausta varten.
0: Ja tällainen on nyt tulossa sitten Helsingin Töölönlahdelle.
1: Kyllä, jostain kumman syystä apulaispormestarit Sinnemäki ja Arhimäki innostuivat tästä. Arhimäki varmaan tulee vetämään tämäkin siihen kylkeen.
0: Joo, Mäki-tuoteperheen Sinne ja Arhin ovat olleet asialla.
1: Heille on tärkeää, että kunhan tämä haittaa tämä rakennustyömaa autoilua niin paljon kuin mahdollista, niin lupa kyllä heltiää.
0: Ai, Arhimäkihän on vanha skeittaaja itse.
1: Niin.
0: Ja hän toteakin Hesarissa, että skeittaus on hänelle henkilökohtaisesti tuttua puuhaa, tosin aktiiviharrastuksestaan aikaa yli 35 vuotta ja vajaa 70 kiloa.
1: No eiköhän se Ollie lähde.
0: Lähtee.
1: Edelleen vanhaan malliin, vaikka, miten se nyt menee, frontside, backside, miten päin vaan, goofina tai reguna. Se taitaa olla kyllä lumilautailun
0: niin,
1: kieltä.
0: Niin, Kufi ja Regu, sen mä tiedän, että se on lumilautailun kieltä, mutta mä en ymmärrä skeittikieltä, en yhtään.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
1: Tässä rokkaa Europe. Rock tonight. Hyvää huomenta. Kuuntelet Radio Rockia.
0: Täällä Jussi Heikelä, Harri Moisio, kello 10 saakka.

0: Euroopan Rock Tonight soi siinä, tämä on korporaatio. Jussi Eikelä, Harri Moisio, Radio Rock ja 9:07 perjantaiaamussa.
1: Joo, hyvää huomenta. Tulossa kohta uutisia ennen Faye Lawsonin toimittamia uutisia. Ikävä urheiluutinen, siis suomalaisittain hyvin ikävä urheiluutinen. Jääkiekkoilija Alexander Barkov, jonka koko edellinen NHL-kausi
0: jäi pelaamatta. Älä jumalauta sano,
1: hän kuntoutui vasta MM-kisoihin ja niin kuin tiedetään, niin hän oli yksi joukkueen suurista niin sankareista. Alexander Barkov on loukkaantunut taas. Florida Panthersin kapteeni kaatui vaarallisen näköisesti ottelussa San Jose Sharksia vastaan ja jätti pelin kesken toisessa erässä. Barkov kaatui kaukalon kulmassa kamppailutilanteessa jalkansa päälle ja hänen oikea jalkansa vääntyi inhottavasti. Hän jäi kentälle hetkeksi makaamaan, nousi ylös ja viittoili välittömästi hallin henkilökuntaa avaamaan samassa kulmassa sijaitsevan luukun. Tämän enempää me emme tiedä Barkovin nykytilanteesta, mutta pahalta näyttää.
0: Koko viime kausi oli sivussa. Hän tuli MM-kisoihin käytännössä pelaamatta muuta kuin jonkun pari harkkapeliä.
1: Joo. Siis yhtä ainuttakaan NHL-peliä hän ei siis viime kaudella pelannut, vaan kaikki ottelut olivat Suomen maajoukkueen paidassa.
0: Ja kannu tuli.
1: Kannu tuli kyllä, mutta nyt tilanne näyttää huolestuttavalta.
0: Okei, tämä on ikävä kuulla. Toivottavasti Sashalla selvitään enemmän tai vähemmän säikähdyksellä, eli että jotain venähti tai vastaavaa.
1: Joo, ja tämä viime kauden loukkaantuminen, se tapahtui kauden ensimmäisissä harjoituksissa. Että nyt ollaan sentään päästy peleihin saakka.
0: Monta peliä, muutama hetkinen.
1: Tämä oli toinen ottelu tällä kaudella.
0: Se alkoi tällä viikolla koko nähillä ylipäänsä. Niin. Okei.
1: Mutta on NHL:stä sillä tavalla kivojakin suomalaisuutisia, että Konsta Helenius, MM-kisojen finaalin ratkaissut pelaaja, hän latasi komean maalin, jos kohta hänen joukkueensa Buffalo Sabres hävisi.
0: Maali oli komea.
1: Maali oli komea.
0: Otetaan ne uutiset tästä ja sitten Lordi, Would You Love a Monster Man? Ja sitten Harri, mä haluaisin, että sä kertoisit tuosta meidän muurisesta nuoresta koripalloilijasta, kun sä löysit hänestä.
1: Aika hauska juttu tänään Ilta-Sanomissa Miikka Muurisesta.
0: Okay.
1: Joo, hän kulkee hauskasti jutusta toiseen, on huomannut. Todellinen velikulta.
0: Palaamme Muuriseen Lordin jälkeen.
1: Uutisissa muun muassa siitä, että Suomen kasvava valtionvelka tulee näkymään kansalaisten kukkaroissa sekä veron korotuksina että julkisten palvelujen karsimisena. Näin taloustieteen proffa Roope Uusitalo.
0: Ja muistakaa hei bongata sitä Electric Callboyta. Joku teistä voittaa tänään Golden Ticketin, eli kaikki bändin yksittäiskeikat, niin kauan kuin bändi keikkailee elämän loppuun asti, niin nähtävillä nyt sitten tällä Golden Ticketillä. Miinus festarit. Mutta Electric Callboy, kun soi, niin soita 010-80-121.
2: Radio Rock.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
7: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. finnair.fi/plus.
8: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Missä kaikki on?
9: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
11: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
10: Dronbits.
12: Metalcore-jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
18: Rapsakka, keks, chocolate.
19: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks, chocolate.
20: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
21: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
22: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
23: Me naiset.
24: Ei kun morjasta pöytä.
25: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
26: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
25: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
26: Joo. Minkälaisia?
25: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
26: Joo.
25: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
26: Joo.
25: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
26: En. Tuun.
27: Tule muu ilon.
28: Epäiltiin monia eri syöpiä, mut sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
29: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
30: Ilta-Sanomien uutiset.
31: Suomen kasvava valtiovelka tulee näkymään kansalaisten kukkaroissa sekä veronkorotuksina että julkisten palvelujen karsimisena, arvioi taloustieteen professori Roope Uusitalo Ilta-Sanomille. Valtion velka nousi kesällä yli 90% Suomen bruttokansantuotteesta. Mikäli velkaantuminen jatkuu nopealla tahdilla, voi se heikentää rahoittajien luottamusta ja nostaa lainojen korkoa. Tällöin Suomelle voi käydä kuten Kreikalle, jonka lainoja jouduttiin rahoittamaan EU-tasolla. Puutiaisaivokuumetapausten määrä on kasvussa Suomessa. Tänä vuonna on todettu jo lähes 400 tartuntaa, kun viime vuonna niitä kirjattiin vain 23. Puutiaisaivokuume on punkin pureman välityksellä tarttuva virustauti. Ensimmäiset oireet voivat olla esimerkiksi kuumetta ja epämääräistä oloa, mutta osalle sairastuneista kehittyy aivokuume. Tautia vastaan on rokote, joka kuuluu rokotusohjelmaan tietyillä alueilla Suomessa. Ranskassa lähes 3000 nuorta on otettu kiinni maanlaajuisissa kouluprotesteissa. Lukiolaisten protestit ovat maan hallituksen mukaan kärjistyneet kaupunkiväkivallaksi. Protesteissa on tapahtunut yhteenottoja poliisin kanssa. Lukiolaiset osoittavat mieltään muun muassa suurien ryhmäkokojen, opettajapulan ja kuumien luokkahuoneiden vuoksi. Ranskan pääministeri Sébastien Le Cornu kutsui hallituksen eilen kriisikokoukseen ja kehotti ministereitä perumaan matkasuunnitelmansa mielenosoitusten vuoksi.
30: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
0: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
31: Aamulla on monin paikoin sumua. Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivällä runsasta. Maan pohjoisosassa sataa myös paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 astetta ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
30: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Would you love a monster man? Kysyy Lordi.
1: 6:07, Radio Rockin korporaatio, Harri Moisio, Jussi Heikellä paikalla.
0: Korisjuttua, nuori superlupauksemme ja nyt jo ehkä jo vähän niitä lupauksia osin toteen näyttänyt. Toki peliaika on ollut vähän nihkeetä, mutta Miikka Muurinen.
1: Jäätävistä donkeista on tunnettu Miikka Muurinen, kuten Ilta-Sanomat kuvailee.
0: Hänhän kulkee lempinimellä Slim Jesus Airlines, joka kuvaa tätä donkinnokkuutta muun muassa.
1: Miikka Muurinen, hänelle on nyt käynyt sillä tavalla hassusti, että hänellä on ollut tällainen sosiaalisen median yhteistyö Porschea maahan tuovan K-auton kanssa. Ilta-Sanomat uutisoi, että K-auto on poistanut vähin äänin Miikka Muurista koskevat sosiaalisen median julkaisut. Ja taustalla on se, että Muurinen kaahasi 76 kilometrin tuntinopeutta alueella, jossa nopeusrajoitus on 40. Eli ylinopeus on ollut huomattava.
0: Sitähän ei noissa uusissa varmaan Porscheissa huomaakaan. Ei. Se on sen verran, ne on niin pehmeitä ajattavaa tuollaiset Porscheet, että joku uusi Taycan.
1: No tässä on nyt semmoinen homma, että hän ei edes ajanut Porschella tätä.
0: Aha, okay.
1: Joo, eli hänellä on ollut kyllä kaupallinen no, yhteistyö Porschen kanssa.
0: Joo.
1: Mutta tämä ylinopeus on ajettu Land Roverin Range Roverilla, sen omistaa rahoitusyhtiö kansainväliseen tyyliin. Muuriselle määrättiin tuosta 28 päiväsakkoa ja yhden päiväsakon suuruus hänen tapauksessaan oli 29 euroa, eli runsaat 800 tuli maksettavaa.
0: Mikä näissä on näissä Porsche-lähettiläissä, kun eikö Leppikselläkin ollut ihan sama keissi, että hänellä oli se Porsche, niin kuin ambassador Porsche ja sitten sitten sillä on jo rangella muuten noin. Niin kuin.
1: Onko tässä vähän semmoinen, että kyllä Porschea mainostaa voi, mutta ei kai kukaan hullu nyt sitä tosissaan ajaa.
0: En ymmärrä.
1: Tulee vähän mieleen tällainen.
0: Siis, tämä on nyt toinen kerta, kun tämä käytetään sama juttu. Okei, no mitä Muurinen sitten?
1: No tässä on nyt semmoinen homma, että monihan voisi kuvitella, että no miten kävi 19-vuotiaan Muurisen ajokortin, että tuli kyllä kovat sakot, 76 kilometriä tunnissa ollut 40 alueella, mutta tiedätkö mitä?
0: Niin.
1: Kun ei hänellä ole ajo-oikeutta ollenkaan. Ei voi korttiakaan menettää.
0: Tätä pitää kyllä arvostaa.
1: Tätä pitää arvostaa, joo. Aivan
0: älä
1: huikea.
0: Ja
1: tämä on nyt silleen vähän olohomma selkeästi K-autolle. K-auton liiketoimintajohtaja Arne Töllistä on Ilta-Sanomat haastatellut ja hän toteaa yksikantaan, että K-auto ei enää tee yhteistyötä Muurisen kanssa. Hän ei kuitenkaan kommentoi sitä katkesi, kun Muurisen ja Porschen yhteistyö uutisoituihin liikennerikoksiin, mutta sen hän kuitenkin toteaa, että hän ei oikein nyt ymmärrä edes sitä, että miten tämä 19-vuotias koripallotähti on mahdollisesti edes saanut koeajoon auton ilman, että hänellä on ollut Suomessa voimassa olevaa ajokorttia, koska käytännössä koeajon yhteydessä asiakkaan pitää todistaa, että häneltä löytyy voimassa oleva ajolupa. Muurisella on siis amerikkalainen ajokortti, jonka voimassaolo oli päättynyt viime vuoden syyskuussa.
0: No sitten joo. Okei, no mutta hän on unohtanut vaan käydä hakemassa sen. Kato, kun, eikö sen jenkkikortin, senhän saa konvertoitua, kun käy Suomessa insin tai jotain.
1: Ainakin silloin mulla pikkupoikana oli tämmöinen amerikkalainen ajokortti sieltä vaihto-oppilasvuodelta saatu.
0: Juu.
1: Ja olisin tosiaan voinut mennä kirjallisiin ja sen jälkeen sitten insiä ajoin, mutta kyllä mä otin ainakin 6 ajotuntia, muistaakseni otin, kun en mä ymmärtänyt, kun Suomessa oli tämmöiset manuaalivaihteiset autot.
0: Niin.
1: Amerikassa oli jo silloin automaatti.
0: Sehän on se.
1: Eikä mä osaa tänä päivänäkään autoa ajaa, mutta kortti mulla on.
0: Mä oon vanha kytkimen luistattaja, kuule. Kytkin haisee, kun minä pääsen perille. Sen verran on kyllä manuaalikepillä ajettu.
1: Mutta Muurisella tosiaan, niin hänelle kävi nyt vähän hassusti. Ei voi korttia menettää, kun ei semmoista ollutkaan.
0: Oi mikä velikulta.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Kyllä nuorisossa on vielä toivoa.
1: On. Kyllä täytyy, juuri tämän tyyppistä pitää tehdä. Ihan mahtavaa.
0: Tämä ei ole virallinen suositus.
1: Ei tietenkään.
0: Kaverilta kuultiin eikä liity meihin tapilasoitto. Ja Radio Rockin asemalta kuuntelet.

0: Guns N' Roses, Don't Cry, 7:14 on kello.
1: Hyvää huomenta, puhuttiin äsken Slim Jesus Airlinesista, eli Miikka Muurisesta ja siitä, kuinka hän oli ilman korttia ajanut Porschea, jonka lähettiläs oli. Kuitenkin niin, että hänellä oli myös toinen auto.
0: Joo.
1: Ja sai sitten poliisit peränsä. 76, 40 alueella, väkevää.
0: Teissähän on ajajan vikaa, sanoisi Pertti Sveholminen esittämä hahmo klassikkoelokuvassa.
1: Älä vaan pysähdy. Samaan aikaan poliisi, joka nostaa käden pystyyn pysähtymisen merkiksi tai pysäyttämisen merkiksi, niin sanoo samankaan hiljaa mielessään, älä vaan pysähdy, jotta päästään perään.
0: Mä tykkään tästä Miikka Muurisesta. Hän tekee jotain sellaista, mitä muut eivät oikein uskalla. Hänenhän liitettiin jopa sellainenkin asia, kun hän pelasi siellä hetkinen Serbiassa, Belgradissa, että kun hän ei oikein viittinyt tai pystynyt harjoituksiin tulemaan, niin syynä oli edellisenä päivänä otettu iso tatuointi.
1: No.
0: Jotain tämän tyyppistä hänen siis liitettiin, onko tämä totta vai ei, aivan yksi lysti. Joo. Tykkään siitä, että nuoressa miehessä on potkua.
1: Kyllä. Sä puhuit tuossa Amerikan ajokortista.
0: Joo. Kyllä, Muurisella on siis tällainen ollut, jos kohta sekin oli vanhentunut. Ja itselläni silloin muinoin, kun vaihto-oppilaana olin, niin paikallisen ajokortin ajoin. Tämähän oli koulun yksi oppiaine ja valinnaisaine toki, mutta käytännössä kaikki sen ottivat, kun olivat 16 täyttäneet. Ajokortin sain ja sillä vähän siellä ajelinkin, vaikka vaihto-oppilasjärjestön säännöt eivät sitä olisi sallineet, mutta ajoin kuitenkin. Aika rohkeaa. Tänä päivänä tuo rohkeus on tipotiessään.
1: No, mutta susta on tullut järkevä.
0: No niin, tämmöinen järkevä keski-ikäinen. Mutta se, mikä harmittaa, on se, että sitten kun aikanaan sain suomalaisen ajokortin, niin ottivat peijonit pois tämän jenkkikortin ja siis se on nyt kohta 35 vuotta ollut tuolla Salon poliisilaitoksella, jos se siellä edelleen on. En tiedä, onko jossain asiakirjojen tuhoamisessa jo mennyt ajat sitten, mutta sinne mä sen jätin.
1: Tämä on riivaavaa.
0: Oh.
1: Siis mä oon joskus passin joutunut palauttamaan, kun siinä oli kaikkia kivoja leimoja joka puolelta, mistä ikinä. Niin ottivat jumalauta sen veke. Ja sitten seuraavan passin, kun olin taas kerännyt leimoja, tässä on siis kauan aikaa, mutta sitten sanoin, että se on hävinnyt. Kun jätin sen himaan, halusin säästää, sehän on niinku mielenkiintoinen dokumentti, eikö niin?
0: Joo, niin on.
1: Niin kuin olla.
0: Joo.
1: Olemassa, koska siellä on, se on pala historiaa. Osa säästää kaiken maailman jotain festaripasseja, ketä ne kiinnostaa. Mutta siis se, missä on oma lärvi ja sitten, sehän on niinku ajankuva.
0: Joo. Ja mullakin on yksi semmoinen vanha passi, joka tosiaan on otettu pois. Siinä oli Venäjän viisumisivuja ja kaiken näköistä tämmöistä, mikä oli mulle merkityksellistä.
1: Todella. Olisi ollut hienoa säästää ne kaikki passit, mitä, koska joskus niihin tuli leimoja joka ikisessä paikassa, minne meni. Ja esimerkiksi virolaisillahan oli se oma takasivu, mihin ne uusia, niitä tuli sinne aika paljon.
0: Ja mä muistan, oli jossain vaiheessa suomalaisetkin, kun matkustivat Italiaan ja tekivät retkiä San Marinoon, niin se kaikkein kovin juttu oli se, että sai sen San Marinon leiman passinsa. Mun vanhemmilla taitaa olla San Marinon leima jossain ikivanhassa passissa, joka tosiaan on kauan sitten jo otettu johonkin muualle.
1: Hei, muistatko muuten, näistä leimoistahan voi tulla ongelmia, muistatko KLF-yhtyettä?
0: Muistan toki.
1: Totta kai. KLF:llähän oli tällaisia todella erikoisia stuntteja. Kerran he kutsuivat toimittajia aina erikoisiin bileisiin ja muuta, ja kerran he ilmoittivat toimittajille, että meillä on nyt uutta kerrottavaa, että saapukaa kaikki tyyliin siihen pisteeseen passit mukaan piti ottaa. Ja sitten nämä toimittajat vietiin eri kulkuvälineillä lopulta sellaiselle saarelle jonnekin sinne Englannin ja Irlannin väliin, jossa saarella oli sitten vastaanottokomitea. Se saari oli niin kuin KLF-jätkien itsensä nimeämä ja siellä oli heidän itse keksimänsä valtio. Ja toimittajat kaikki leikkivät mukana, puettiin tällaisiin munkin kaapuihin ja

0: Yksi niistä toimittajista kertoi vaan dokumentissa, että hän ei päässyt jenkkeihin maahan sen jälkeen, kun ei tunnistanut sitä leimaa. Mikä oli passissa, kun se oli KLF-jätkien tällainen pieni käytännön jäynä.
1: Toi on helppo uskoa. Siis mulla kävi aikanaan Amsterdamin lentokentällä, kun 2009 vuonna olin Yhdysvaltoihin menossa ja halusin päästä edullisesti. Eli otin pompun kautta Helsinki, Amsterdam ja sitten New York. Niin siellä alkoivat kuule kysellä Amsterdamin lentoasemalla, että kerros nyt ihan tarkkaan, että kukas tyyppi sä oikein olet ja millä asialla sä oot Amerikkaan menossa, kun mulla oli passi, jossa ei ollut mitään muita merkintöjä kuin 3 Venäjän viisumisiva. Oli Pietaris käynyt se.
2: My name is Harry.
1: Minä sanot Harry. Kakti minä sanot.
0: Gary Moore, Over the Hills and Far Away sekä Sabaton seuraavaksi. Jatketaan muuten ajokorttiasiaa vielä. Rock.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai

0: Backmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä teesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
13: Moi!
14: Ai moro!
13: Mitäs viikonloppu meni?
14: Vähän väsyttää.
13: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
14: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
13: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
14: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
13: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
14: Juu, niin pääs käymään.
13: Kade.
15: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
16: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
17: Moro, mitä äijää?
18: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan?

0: komposti.
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
0: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Tervetuloa stand-up-klubille!
6: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
7: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
6: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
8: Tätä on 100%.

0: perjantaita ja lokakuun toista päivää.
1: Puhuttiin tuossa ennen 7 tänä aamuna tästä Arto Saaren uudesta projektista. Saada Helsinkiin Villa Mairean innoittama puuli, eli käytännössä Alvar Aallon suunnitteleman huvilan innoittama tällainen pyöreäpohjainen puuli, joita Kaliforniassa on ollut väärällään ja niihin on syntynyt tämä skeittauskulttuuri siltä osin, kun se puuleihin on syntynyt.
0: Ja suomalaisesta isänmaallisesta näkövinkkelistä asia voidaan tietysti ajatella niin, että nämä puulit on käytännössä suunnitellut Alvar Aalto. Joku on vain keksinyt tällaisen loistavan ajatuksen nähtyään Villa Mairean suunnitelmia.
1: Kyllä, näin kertoi Helsingin Sanomat tässä ja lukekaa juttu itse, kun haluatte lisätietoa, mutta arveltiin sitä, että mikä tämä mahtaa olla tämä väärinpäin tämä skeittauksessa, jos menetkin takajalka edellä eli vaihdat, niin se on kuulemma switch.
0: Okei. Okay.
1: Switch on väärinpäin ja takaperin skeittauksessa esimerkiksi switch ollie.
0: All right. En tunne sanakaan skeittauskieltä, joten mulle menee ihan kaikki läpi.
1: Sieltä Kaliforniasta se kuitenkin on, kun vissiin surffaus ei ollut aina joka päivä mahdollista, niin sitten päätettiin, että pitäisikö laittaa rullat alle, niin kokeillaan tämmöistäkin. Ja kyllä se siitä surffauksesta on syntynyt. Ja mä en tiedä, Arto Saari asuu nykyään Havajilla.
0: Mm.
1: Niin mä luulen, että se liittyy kyllä siihen surffauselementtiin, uskoisin, tietämättä yhtään taustaa. Oma arvaus.
0: Mahdollista.
1: Joo, mutta hei. Piti tuosta vielä tuosta ajokortista ihan nopeasti sanoa se, kun me puhuttiin äsken näistä Amerikan tempuista ja muuta, niin vuosi sitten uutena vuotena matkustin sinne Losiin ja olin varannut sieltä auton. Mielestäni sain hyvän diilin autovuokraamosta, ihan tällainen iso kansainvälinen autovuokraamo.
0: Amerikkalaisista autovuokraamoista saa aina hyvän diilin. Itse asiassa sieltä saa aina parhaan diilin, oli vuokraamo mikä hyvänsä.
1: No niin, ja mulla oli yksi tällainen paras diili siinä sitten odottamassa pitkä matka sinne, eikö niin, suora lento, Finnair, kaikki menee hienosti. Ja sitten Amerikassa kun ollaan, niin se autovuokraamohan ei ole mitenkään kävelymatkan päässä lentokentältä, vaan sinne mennään ja muuta ja jonotetaan. Ja sitten kaiken jälkeen, kun sä oot siinä ollut 30 tuntia hereillä putkeen, niin siihen tiskille ja sitten ajokortti, niin mun ajokortista puuttui yhdestä nurkkauksesta sellainen nuppineulan pään kokoinen pala.
0: Oi.
1: Mitään informaatiota kuitenkaan siinä ei menetetty, vaan ihan tällainen pieni pala. Niin äijä on silleen, että ei pysty vuokraamaan.
0: Oikeesti?
1: Mä oon maksanut se auto ja kaikki. Ei mitään. Ei vaan. Mä sanon, mitä? Että tässähän on kaikki info näkyvillä ja kaikki. Tästähän puuttuu tällainen pieni pirpana pala tuosta ajokortin kulmasta, kun on vähän kulunut.
0: Joo.
1: Ei. Että sorry sir. Terribly sorry. Mutta rahat tulee täältä takas, mutta ei. Mä sanon, että mulla on tuossa ihan uunituore passi ja muuta. Sä näet mun informaatio. Mulla on luottokortti. Mä oon maksanut teille, että teillä on mun kaikki luottotilit. Ei. Syy on kuulemma siinä, että sillä alueella on jollain tällaisilla tekastuilla ajokorteilla, niin ensin otettu auto, ajettu se Meksikoon ja auto never back.
0: Okei.
1: Ja mä olin hieman hämmentynyt ja ehkä hieman ärtynyt jopa, koska siinä vaiheessa se huumorintaju alkaa olemaan vähän kireemmällä, kun sä oot valvonut sen 30 tuntia putkeen ja olisi siisti päästä esimerkiksi niinku pikkuhiljaa johonkin hotellille ynnä muuta.
0: Ymmärrän.
1: Niin äijä oli, että hei, no problem. Mä voisin ottaa mun friendille, joka tulee hakea sut tästä näin. Niille ei ole niin kranttu autovuokraamo. Niin tulikin tonni lisää autohintaan, kun meni sinne hänen kaverinsa autovuokraamo.
0: Kun ei vaan tässä nyt olisi jonkunnäköinen, että otetaan joku nalkki ja
1: niin, et kaikilla
0: pistetään niin kuin, ota sä 5 hunttia ja mä otan 5 hunttia.
1: Mutta sama pätee siihen, jos siinä ajokortissa on mikä tahansa naarmu tai heijaste vääristelmä päällä. Jos siinä on pienikin poikkeavuus, kun sä katot sitä mikroskoopin alla, niin sä et saa sitä autoa sieltä. Tämä oli siis niin kuin itselleni vaan siis sellainen järkytys, että morjes.
0: Luojan kiitos. Asia ei ole itselleni ajankohtainen millään tavalla. Ja jos olisin kuullut tämän ennen mun Route 66 reissu, mä olisin uskaltanut varmaan lähteä. Juuri tämän tyyppiset tilanteet oikeasti niin kuin pelottaa.
1: Kuuntelette Radio Rockia, tämä on Gary Moore, Over the Hills and Far Away.

0: kitaranero luonnonvalinnan armosta. Gary Moore. Viulusoolot ja kaikki. Over the hills and far away.
1: Tulossa Linkin Parkia, tulossa myös Alice Cooperia.
0: Tämäkin taisi olla C-kasetilla kuule tuhnusena. Joskus lapsen auton takapenkiltä kuultuna.
1: Ja muistaakseni tämä oli näitä hittimittariohjelman pitkäaikaisia menestyjä kappaleita sieltä 80-luvun loppupuolelta. Tämä on pelkkä muistikuva. Voi olla, että muistikuvani on väärä.
0: Timote ja Mikkosen hitti

0: mittari.
1: Jota sitten on se Mikko Alatalo.
0: Niin. Ray-Ban aurinkolasit, Timotea, Never Forget. Linkin Park ja New Divide, niin kuin mainitsit tuossa Radio Rockilla seuraavana.
2: Radio Rock.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
7: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkiä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin.
10: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
11: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
14: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
15: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Moi!
18: Ai moro!
17: Mitäs viikonloppu meni?
18: Vähän väsyttää.
17: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
18: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
17: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
18: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
17: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
18: Juu, niin pääs käymään.
17: Kade.
19: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
8: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: No niin, isä.
6: Joo.
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
6: Mm.
2: Ja mitä me ei tehdä?
6: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
6: Että mites ne täyttökustannukset?
10: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
0: Pase.
1: Niin.
0: Arvaa mitä?
1: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
0: Mistä tiesit?
1: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
20: Ei kun morjasta pöytä.
21: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
22: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
21: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
22: Joo. Minkälaisia?
21: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
22: Joo.
21: Ja sitten olisi kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
22: Joo.
21: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
22: En. Tuun.
23: Tule ilon.
24: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
25: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjo i Sverige elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Onko passi voimassa? Ihan vielä ei tarvitse tarkistaa. Radio Rockin rokakuu alkaa kuitenkin etkoilla, joissa jaetaan keikkalippuja suomalaisille areenoille päivittäin. Five Finger Death Punch, Beast in Black, In Flames, Turmion Kätilöt, Blind Channel, Amon Amarth. Ja yksi lippu, joka on enemmän kuin pelkkä lippu. Nyt lämmitellään. Pian mennään paljon pidemmälle. 100% rock.

0: Linkin Park. New.
1: Ja New Divide. Kello on ollessa 7.49.
0: Se on rokakuun etkojen vikapäivä. Ensi viikolla on jäätävät palkinnot, jotka

0: joka paljastetaan vasta maanantaista lähtien. Koko rokakuu tulee ja tykittää, kannattaa kuunnella tätä taajuutta korostuneesti.
1: Mutta rohkenen väittää, että perjantaina eli tänään rokakuun etkojen viimeisenä päivänä meillä on myös jäätävä palkinto.
0: Se on Golden Ticket, eli kaikki bändin keikat hamaan loppuun asti, joko itsesi tai bändin loppuun asti. Forever and ever miinus festariesiintymiset.
1: Kyseessä on Electric Callboy.
0: Kun Electric Callboy soi, soita meille 010-80-121. Tänään joku teistä Electric Callboyn ponganneista saa sitten kultaisen tiketin.
1: Juu, ensin otetaan niin sanottu lyhyt lista. Nykysuomeksi puhutaan shortlistoista.
0: Se on sitä suomea.
1: Se on sitä nykysuomea, joo. Mutta joo, Electric Callboy, soita meille 010-80-121.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Alice Cooper, Hey Stupid, Radio Rockin korporaatiossa. Uutisia tulossa kohta.
1: Jos Albaniaa ei voiteta huuhkajien toimesta viikonloppuna, on

0: Onko se sitten niin, että Jakob Friis lähtee ulos? Eli päävalmentaja vaihto jalkapallossa AMA-joukkueella kysymysmerkki.
1: Olisiko tämä niin sanottu jäätävä päätös, kun Friis lähtee, keksin äsken.
0: Kim Kaastro meillä puhelimessa uutisten jälkeen vastaamassa tähänkin.
2: Radio Rock.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin! Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkejä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi?
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto, kaiken kattava rengastalo. Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
14: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä tiesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
19: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
19: Kyllä, kyllä.
3: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Mandoliino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
3: Näppärämpää.
2: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kilo.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mut ku ei me kato...
5: Ei

0: mitään mutkuja.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Suomen kasvava valtiovelka tulee näkymään kansalaisten kukkaroissa sekä veronkorotuksina että julkisten palvelujen karsimisena, arvioi taloustieteen professori Roope Uusitalo Ilta-Sanomille. Valtionvelka nousi kesällä yli 90% Suomen bruttokansantuotteesta. Mikäli velkaantuminen jatkuu nopealla tahdilla, voi se heikentää rahoittajien luottamusta ja nostaa lainojen korkoa. Tällöin Suomelle voi käydä kuten Kreikalle, jonka lainoja jouduttiin rahoittamaan EU-tasolla. Kuljetuskustannusten nousu on heikentänyt merkittävästi lähes joka kolmannen yrityksen kilpailukykyä, kertoo Keskuskauppakamari. Eniten ovat kärsineet teollisuuden ja kaupan alan yritykset. Lähes 70% yrityksistä arvioi kustannusten kasvun heikentäneen kilpailukykyään ainakin jonkin verran. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan kustannusten kasvua pitäisi hillitä väliaikaisilla verotoinnilla. Kalenoja varoittaa, että dieselin hinta voi nousta lisää syksyn ja talven aikana, ellei Lähi-idän kriisitilanteeseen löydy ratkaisua. Sumu heikentää näkyvyyttä liikenteessä tänä aamuna koko Suomessa. Forecon päivystävä meteorologi Sara Salonen kehottaa käyttämään sumuvaloja ja huomioimaan huonon näkyvyyden ajonopeudessa. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Tänään on sumuista suuressa osassa maata. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän. Maan pohjoisosassa sataa paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 astetta ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
2: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: Nightwish, Nemo soi korporaatiossa. Täällä on Heikkilä ja Moisio, kello 6:08 perjantai-aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Nyt puhutaan jalkapallosta. Suomihan pelaa kansojen liigan ottelun Albaniaa vastaan. Olympiastadionilla Helsingissä huomenna kello 16 alkaen.
0: Ja Kim Karlström, oma jalkapalloasiantuntijamme. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Rastilan raspikurkuksikin aikanaan ristitty mies. Hyvää huomenta minunkin puolestani. Joo, luen tässä vanhaa Vuosaari-lehteä, jossa juttu on otsikoitu Rastilan raspikurkku Kim Karlström.
2: Kyllä, pitää paikkansa. Ja se on kyllä jäänyt elämään, lausahdus jonkin verran.
0: Hei, kansojen liigaa pelaa Suomi. On pelattu San Marinoa vastaan 7-0, ei niin yllättävä voitto. Sitten tuli nihkeä tasuri Valko-Venäjää vastaan. Nyt huomenna sitten Olympiastadionilla Albania.
2: Joo.
0: Minkälaiset ennakkotunnelmat? Albaniahan on ollut kisoissa ja lähtökohtaisesti sillä taitaa olla sellainen meininki, että se kokee voittavansa lohkon.
2: No onhan Albania tämän lohkon ennakkosuosikki.
0: Niin.
2: Että, kyllähän ne noissa jatkokarsinoissakin oli mukana ja lensi niistä ulos Puolaa vastaan viime hetken maalilla. Että siellähän niinku, joukkuehan on täynnä huippupelaajia. Tosin nyt tässä on niinku Suomen kannalta se hyvä puoli, että näistä neljästä, joka viime kaudella oli avauksessa Serie A:ssa Italiassa ja merkityksessä roolissa, niin ovat nyt jättäneet tämmöisen niin sanotun niin kuin huippusarjan, mutta se nyt ei tietysti tee heistä huonompia pelaajia näin lyhyessä ajassa, mutta siis siellä on paljon vahvoja pelaajia.
0: Jakob Friis on ollut maajoukkueen peräsimessä nyt jo vähän pidemmän pätkää ja ihan hirveästi toivonpilkahduksia ei ole nähty. Viime karsinat meni miten meni ja kaikki tuntuu vähän silleen näköalattomalta. Onko se nyt niin, että jos huomenna Albania vastaan tulee pataa, niin Jakob Friis lähtee?
2: No tämä on varmasti se kaikista isoin kysymysmerkki. Jos muut kysytään, niin ehdottomasti pitäisi olla näin, koska meillä ei ole oikeasti enää yhtään aikaa katsella tätä touhua, jos tämä ei mene mitenkään eteenpäin. Että Jakob Friisin aikakaudella niin meillä on kaksi hyvää tulosta. Toinen on Puolaa vastaan, joka oli just Robert Lewandowski ei pelannut siinä pelissä. Koko joukkue oli ihan älyttömässä kriisissä. Päävalmentaja sai potkut sen jälkeen.
0: Joo.
2: Se on yksi. Toinen on 1-1 tasapeli Cap Verde vastaan. Ja sitten pitää vielä muistaa siinä sekin, että Cap Verde pelasi sen pelin kakkosmiehistöllä.
0: Joo,
2: mulla ei ole hirveän positiivista vibaa tästä Jakob Friisin aikakaudesta ollut kyllä, koska tämä peli ei ole kehittynyt minnekään.
1: Sellaistakin on spekuloitu, että Friis ei saisi valita haluamiaan pelaajia A-maajoukkueeseen, kun Palloliiton strateginen tavoite on menestyä alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa. Kim Karlström, onko sinulla lisätietoa? Onko näissä väitteissä perää?
2: No, lisätietoa ei ole, mutta tässä on niin kuin kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen on tosiaan se, että Palloliitto olisi tehnyt ihan käsittämättömän päätöksen ja priorisoinut alle 21-vuotiaiden junnumaajoukkueen, A-maajoukkueen edelle, joka kuulostaa ihan pöyristyttävältä. Ja toinen on se, että Jakob Friis ei tiedä, ketkä on Suomen parhaat pelaajat. Koska Jakob Friis on itse sanonut, että tämä on hänen paras joukkueensa hänen aikakaudellaan. Ja että hän rakastaa näitä pelaajia. Ja sitten lisäksi, kun tästä kyseisestä asiasta häneltä kysyttiin, niin hän Hesarille sanoi, että tämä on suurinta paskaa, mitä hän on koskaan kuullut.
1: Okei.
2: Elikkä siis, niinku, et jos me niinku lähdetään nyt tästä, niin tässä ei ole hirveän hyviä vaihtoehtoja niinku Friisin osalta.
1: Heitetään pieni veikkaus, tämmöinen hyvin rohkea veikkaus. Jos väitän, että Mika Lehkosuo on vielä tämän vuoden puolella Suomen A-maajoukkueen päävalmentaja, niin Kim Karlström, mitä sanot?
2: No, mun mielestä sen pitäisi, jos ei Albania kaadu, niin sitten pitää tehdä isoja päätöksiä. Ja silloin Mika Lehkosuo on ihan ilmiselvä ykkösvalinta sinne. Ja Palloliitto ei saa istua tämän asian päällä enää, mutta sitten taas tullaan siihen, että Mika Lehkosuo on kertaalleen kieltäytynyt huuhkajista, koska hän halusi U21 viedä kisoihin ja halusi siellä tehdä historiaa. Eli jos nyt pikkuhuuhkajat menisikin kisoihin, niin priorisoisiko Mika Lehkosuo taas pikkuhuuhkajat huuhkajien edelle, joka kuulostaisi absurdilta? Siinä tapauksessa Palloliiton, jos näin olisi, niin Palloliiton pitäisi tehdä Mika Lehkosuolle, hän ei enää käytä nimeä Bana. Ei käytä enää, että se Norjan jälkeen, niin Bana jäi sinne Norjaan.
0: Okei, Bana on haudattu, hyvä on, ei Bana.
2: Joo, ja se on vaan hyvä juttu, koska tämä Mika, joka sieltä niinku tuli takaisin, niin sehän on ihan eri mies. Ja pelit näyttää todella hyvältä ja koko hänen filosofiansa ja se, miten hän esiintyy tällä hetkellä, niin on huomattavasti karismaattisempaa ja vakuuttavampaa kuin sitten taas huuhkajien päävalmentajalla tällä hetkellä on. Et kyllä Friisillä on aika tiukka tilanne. Et kyllä mä kokisin ainakin asian näin, että jos ei Albania kaadu, niin siinä tapauksessa Palloliiton pakko priorisoida huuhkajia ja nostaa Lehkosua A-maajoukkueeseen ja tehdä sellainen tarjous, että Mika, edelleenkin tämä on niin iskostunut meidän niin kuin tiedät, selkärankaa, että siitä ei niin kuin lähde helposti. Mutta pitäisi tehdä sellainen tarjous, mistä hän ei voi kieltäytyä.
0: Siis hevosen pää sänkyy vai mitä se tarkoittaa? No,
2: se on sitten se viimeinen vaihtoehto.
0: Joo, se on se tarjous, josta ei voi kieltäytyä. Hei, viimeinen kysymys vielä. Nyt nämä Nations League-pelit tuli silloin harjoitusmaaotteluiden tilalle, ja niitä kritisoitiin siitä, että täällä huippupelaajat joutuu tällaisissa niin kuin höntsämatseissa laittamaan itsensä likoon tai merkityksettömissä peleissä, mutta mitäs merkitystä tuolla nyt sitten on? Ensi keväänä alkaa eurokarsinnat seuraaviin euroihin, jotka on se, millä on merkitystä, niin mitä merkitystä näillä peleillä nyt on?
2: No, kansojen liigan lohkovoittajahan saa niin sanotun varapatruunan, eli jatkokarsintapaikan. Eli siinä tapauksessa, miten ne karsinnat, ne vois mennä ihan mitä vihkoa vaan, mutta siitä huolimatta tämän kansojen liigan voitolla, niin sä voit saada sen paikan sinne jatkokarsintaan joka tapauksessa. Eli nämä pelit on siinä mielessä todella merkityksellisiä, varsinkin tämmöisille maille kuin Suomi.
0: Yes.
2: Mutta nämä siinäkin tapauksessa nämä on tosi merkityksellisiä Jakob Friisille just sen takia, koska ne karsinnat alkaa, niin tämä on se kaikista paras paikka kokeilla niitä pelitapoja ja löytää ne oikeat pelaajat sinne jengiin. Ja nythän sen takiahan tämä poru onkin noussut, koska Suomen pelaajia, ehkä kaikki parhaat pelaajat ei olekaan mukana, vaan ne on tuossa nuoremmassa ikäluokassa.
0: Kim Mikael Göran Karlström, paljon kiitoksia tästä raportista.
2: Kiitoksia teille, herrat.

0: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Kuluttua muuta rockmusiikkia, Type O Negative, My Girlfriend's Girlfriend, noin niin kuin muun muassa.
2: Radio Rock.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
11: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
12: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
16: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
17: Sepamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
18: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
22: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
23: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
24: Tulosyy, terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
25: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
26: Pase.
27: Niin.
26: Arvaa mitä?
27: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
26: Mistä tiesit?
27: Koska mä oon ammattilainen.
28: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
29: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
30: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
31: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
32: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
33: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus.

0: parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
1: Tätä on 100% rock.

0: Typo Negative, My Girlfriend's Girlfriend, Radio Rockin korporaatiossa perjantaina kellon ollessa 8.24.
1: Meillä on Timo Kotipelto tänään vieraana 9 jälkeen. Tänään on vain elämässä Timon päivä, eli se tarkoittaa sitä, että Timolle lauletaan. Me emme laula Timolle tänä aamuna, mutta hän on 9 jälkeen täällä.
0: Joo, mielenkiintoinen hahmo. Omasta mielestäni hän on kaikkein mielenkiintoisin tämän kauden vain elämään osallistuja, mutta ymmärrän toki, että mielipiteitä on monennäköisiä.
1: Ja sitten tulee vielä ennen kuin lopetamme siinä ennen 10, niin Tuomas Peltomäki, uutisraportti podcast. Hän tulee tänne, puhutaan näistä kakkakepposista, jotka on ilmestyneet kansanedustajien vessanpöntöihin.
0: Kansanedustajien kotona on käyty tiettävästi noin parikymmentä kansanedustajaa, ainakin tämänhetkisen tiedon mukaan, niin on saanut kutsumattomia vieraita. Ja tiedä, vaikka tämä määrä tässä vähän nousisikin vielä.
1: Tiedä häntä. Tänään muuten mielenkiintoisia asioita.
0: Monennäköistä. Sardinian MM-ralli, kauden päättävä MM-ralli. Tämänhän ei pitänyt olla kauden päätösralli. Vielä olisi pitänyt ajaa Saudi-Arabiassa, mutta Lähi-idän tilanteen vuoksi Saudi-Arabian MM-ralli peruttiin, joten tämä on nyt sitten kauden päättävä.

0: yllättävä ralli ja Sami Pajarilla edelleenkin mahdollisuus maailmanmestaruuteen, jos kohta se edellyttää vähän muiden epäonnistumista, mutta mahdollisuudet ovat.
1: Saudi-Arabia on mielenkiintoinen, kun hehän on ollut mukana vuosia tässä Live-golf-turneessa, joka on niin kuin marmorista tehty ja platinalla päällystetty. Eli niin posja kuin pos voi olla, tai näin se siis esitteessä lukee. Mm. Ja sitten se Live-kiertue niin ei ole enää sitten ollut kuin loppu niin kuin saudeilta ei rahat, vaan kiinnostus. Ja veikkaanpa, että tietysti tämä persialainen tilanne on vaikuttanut siihenkin. Ehkä siinä on jotain muutakin taustalla. Mä en tunne tätä golfia niin syvällisesti, mutta sanonpa vaan, että tämä aikakausi, jossa öljyukot aavikolta ovat tulleet ja ostaneet erilaisia toimintoja viihdebisneksestä, kuten nyt vaikka jalkapalloseuroja, niin sen huippu saattaa olla takana päin.
0: Mahdollista. Mutta joo, rallia varmaan mielellään Saudien mielestä siellä olisi voitu ajaa, mutta nyt ei ajeta, vaan Sardiniassa kausi päättyy. Mun on tunnustettava sillä tavalla epäisämaallisuuteni, että oma suosikkini mestariksi on sarjaa johtava Elfyn Evans. En voi sille mitään, mutta pidän häntä hyvin sympaattisena.
1: Ei riitä.
0: Niin no, ei varmaan riitä, mutta mä oon tähän ralliin jäänyt vähän koukkuun. Siis mä en ymmärrä autoista helkkarinkaan vertaa, enkä ymmärrä rallista, mutta se on niin koukuttavaa TV-urheilua nykypäivänä.
1: Joo.
0: Et oikein odottelen, että pääsen tässä kotiin ja katselemaan pikataipaleiden edistymistä.
1: Joo, siellä on kaikki pössykset autossa kuultavissa ja ilmakuvaa, dronekuvaa, helikopterikuvaa, mitä kaikkea kuvaa.
0: Ja tämä Elfyn Evans, hän on
1: hyvänäköistä kuvaa.
0: Hyvänäköistä kuvaa, joo. Mm. Hän täyttää vuoden lopussa 38 vuotta. Hän on walesiläinen, pitkään mukana rallin MM-sarjassa ollut kuljettaja, joka ei ole vielä voittanut maailmanmestaruutta. Ja
1: toivottavasti ei voita.
0: No mä olen Evansin miehiä, että Sami Pajari ja Oliver Sulberg tulevat mestaruutensa vielä voittamaan, mutta tämä on Elfyn Evansin
1: vuosi.
0: Hän on minun suosikki.
1: Mutta hän johtaa.
0: Hän johtaa MM-sarjaa, mutta asiantuntija-arviot ovat kyllä sitä mieltä, että tämä Sardinia on nyt niin arvaamaton paikka, että aivan mitä tahansa saattaa tapahtua. Keskeytyksiä ja ulosajoja ja mitä kaikkea onkaan. Eli peli ei ole todellakaan selvä, vaikka Evans kohtuullisen isosti johtaa.
1: Satunnaisuus pelaa haastajan laariin. Se on vaan universaali totuus.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
1: Ettei se ole sitten Sami Pajari, kuka tietää. Kuuntelet Radio Rockia, kello tulee piakkoin 8:30.

0: Radio Rock.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai

0: tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Hei, pystytkö jeesaa?
9: No, kerro.
8: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
9: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
8: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
9: Niin siis 250 kilopaskalia.
8: Paskal? Aika paljon paskalia.
9: Väistätkö, niin mä näytän.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat, hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaat.

0: Kenkäkenkäiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
1: Säästä kuin mestari.
2: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7.10.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
3: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
8: No riittääks rahat?
9: Ja mitkä rahat?
8: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
9: Huomenna lähtee vaan priima.
7: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
10: Sopet auki, let's go!
11: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Phil Berlin.
1: Do what you do. Do what you do. Phil
0: Berlin. 69 Eyes.
2: Näin se meni. Se on 2009 Timo Kotipelto Ysiltä ja sitten puhutaan agenteista ja kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta ja muusta vielä ennen kuin lopetetaan 10:00. Sitten on päivävuoroa. Siinä on Marse ja Kimi.
0: Laura Vähähyyppä on tänään päivävuorossa. Marse ja Kim Radiorokin illoissa.
2: Jätkät vetää perjantai-iltaa täällä. Ihan pokkana.
0: Joo, iltapäivässä Olli Herman, Taneli Rantala näitä ennen, mutta kello 18 siis Marse ja Kim.
2: Muita asioita tähän, jotka saattaa liittyä omaan elämääsi, on tietysti mainittu Sardinian MM-ralli. Sami Pajarilla siellä mahdollisuus kannuun vielä. Mutta muita juttuja. Siellä kuulet Turun kirjamessut.
0: Käynnistyvät tänään, jatkuvat sunnuntaihin.
2: Helsinki Security Forum, kansainvälinen turvallisuuskonferenssi. Turvallisesti yhdessä, kuten Jarno Limnelsen sanoi.
0: Turvallisesti yhdessä. Onko tämä hänen
2: vaalislogan? Oli silloin viime vaaleissa.
0: Niin olikin,
2: hän oli turvallisesti yhdessä.
0: Kyllä, kyllä.
2: Levittäen kätensä kaikkien ympärille.
0: Joo. Jyväskylässä Aalto Works, Unesco maailmanperinnön vierailukeskuksen avajaiset. Tämähän oli kesän yksi isoimpia juttuja, eli Alvar Aallon, Aino Aallon suunnittelemat 13 kohdetta, ne lisättiin Unesco-maailmanperintökohteeseen, joita nyt sitten Suomesta on kaikkiaan 8. Nämä 13 siis muodostaa ikään kuin yhden kohteen, vaikka nämä on eri puolilla Suomea.
2: Hyvä on. Noinkin voi sen ajatella sitten ehkä. Sierra 10 ry:n merivoimien jalkaväen koulutusveneen avajaiset. Ja kukapa muukaan keynote puhujana täällä kuin Jarno Limnel, juuri mainittu Turvallisesti yhdessä. Ja muuten, jos et sä Limnelin sloganista tykännyt, tykkäsit sä siitä Lintilän Mikapa tässä?
0: Oliko noin?
2: Hänellä oli sellainen, hän oli Mikapa tässä ja Mikapa siinä.
0: Oma kaikkien aikojen suosikki vaalisloganini on, mielestäni se oli vuoden 2003 vaaleissa, eduskuntavaaleissa siis, kun Timo Soinilla oli tällainen: kuulen ääniä, suomalaisia.
2: No se on jopa klassisen tyylikäs, se saattaa olla siis sen Porvoon oraattori, tämä puheiden kirjoittaja Soinilla,
0: Jukka Juusola.
2: Eikö se ole Juusola?
0: Taisi olla Juusola, joo.
2: Siinä on joku kirja, joo, mikä ei täsmää, mutta anyways, niin kuulostaa siis tuollaiset mainostoimistokopin siis sulavalta hienolta sloganilta, kun mun mielestä Mikapa tässä on niin hassu ilmaisu, että mä oon ruvennut käyttää sitä arkikielessäkin.
0: Mutta kyllä meille turkulaisille 90-luku ja vastuuta ja välittämistä, Ilkka Kanerva. Niin kyllä se vaan on jäänyt mieleen sekin.
2: Sä muistat kaiken, Harri, mutta jopa Ike saattaisi pestä sut siinä, jos elossa olisi. Siinä, kuinka hyvin hän muisti ihmisten, siihen kai perustui hänen vaalimenestyksensä, että hän muisti kaikki Varsinais-Suomen perheet, niiden lasten nimet, lasten opiskelupaikat ja asuinalueet ynnä muut. Et kun vaaliteltalla satuit Iken kanssa kerran kaffella sanomaan, että poika on menossa lukioon, niin seuraava kello hän kysyi, että miten se pitkä matikka sujuu.
0: Joo, siis hänhän kehitti myöskin sellaisen ihan omalaisensa metodin, suorastaan kadehdittavan metodin, eli jos hän ei heti muistanut, kuka häntä tuli tervehtimään, niin hän sellaisilla hyvin yleisluontoisilla ja johdattelevilla kysymyksillä osasi ikään kuin haarukoida tämän ihmisen sitten oikeaan tilanteeseen, ja tälle ihmiselle tuli sitten oikeasti sellainen käsitys, että Kanervahan muisti hänet.
2: Joo.
0: Missä päin te nykyään asuittekaan? Niin kuinka monta lasta teillä? Ja sitten pikkuhiljaa hän alkoi, että okei, tämähän oli tämä tyyppi.
2: Joo, harkoidaan. Ja sitten, jos olisi ollut vielä siitä, niin avustaja kuiskaa korvaa omista muistiinpanoista, että kuka, en tiedä.
0: Jukka Juusola oli tämä Timo Soinin pitkäaikainen avustaja, jota tässä haettiin.
2: Hän kirjoitteli paljon Soinille näitä soinismeja, eli tämmöisiä näitä

0: tokasuja, missä EU siellä ongelma?
1: Semmoinen juttu muuten vielä, kun nyt politiikka otettiin puheeksi, niin eduskunnassa äänestetään tänään hallituksen ja puolustusministerin luottamuksesta täysistunnossa. Demarit luonnollisesti tässä taustalla esitetään epäluottamusta pääministeri Petteri Orpon hallitukselle.
0: Ai Davidin linko.
1: Niin.
0: Israel keikka.
1: Joo, kyllä joo, että kun Häkkänen on kato siellä käynyt ja näin poispäin. Niin. Mutta nämä nyt on näitä... Kuuluu suomalaiseen demokratian, välikysymyksiä tehdään silloin tällöin ja luottamusäänestyksiä ja mitä kaikkea.
0: Ja kuulunee myös ehkä vaalitaisteluun jo.
1: Hallitus ei kaadu, sanotaan näin.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Ja sitten soitetaankin kappaletta, jonka alun kuka tahansa pystyy kitaralla soittamaan. Kielet vapaina, täppäilen. Alhaalta ylös ja takaisin.
1: Metallica, Nothing Else Matters.
0: Kuuntelet Radio Rockia täällä studiossa Heikelä ja Moisio Corporation ohjelman kanssa. Hyvää huomenta.

0: Metallica ja Nothing Else Matters soi korporaatiossa. Okei, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Se on perjantai, toinen päivä lokakuuta. Ja toden totta, Timo Kotipelto meillä vieraana 9 jälkeen.
0: Mies on saapunut. Hän on saanut kahvia ja vettä, joita hän nauttii.
1: Juuri muuta tarjottavaa meillä ei olekaan. Minä söin nimittäin viimeiset vieraille tarjottavat keksit. Tuossa jo 1,5 tuntia sitten.
0: Rikos on vanhentunut, joten ei puhuta siitä. Tässä on kaikenlaista tänään, mitä ollaan lueteltu kuule tuossa. Ja sanotaan vielä sen verran, että viikonloppuna alkaa hirvenmetsästyskausi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Tämän lisäksi hävikkikauppaketju Fiksu Ruoka avaa uuden myymälän Helsingin Itikseen lauantaina.
1: All right.
0: Se on huomenna.
1: Joo, ja sitten ihan tällainen, no tuore uutinen tältä päivältä. Aleksander Barkov, jääkiekkoilija, hän on loukkaantunut pahannäköisesti viime yönä ottelussa. Ja nyt Florida Panthersin päävalmentaja Paul Maurice on ilmoittanut, että Barkovin tilanteesta saadaan lisätietoa myöhemmin vielä tänään. Mutta ikävältä nyt näyttää.
0: On väkinäinen juttu ottaen huomioon, että hän oli koko viime kauden sivussa. Tuli ainoastaan nostamaan MM-kannua jääkiekkokisoihin Suomen kapteenina.
1: Joo, ja kyllähän meille joku jo tästä sitten viestiä huumormielessä tietysti laitti, että varmaan kuntoutuu taas Skoda Cupiin. Eikö tämä Skoda Cup-läppä ala olla jo vähän vanhentunutta huumoria?
0: Tämä on yhtä fressi juttu kuin ihkomme, tai sitten miten meni noin niin kuin omasta mielestäsi, joka on mun mielestä kehotus väkivaltaan niin välittömästi. On. Ennen kaikkea, jos sen sanoo joku älypää.
1: Joo, tai nämähän kuuluu tällaisiin niin kuin keski-ikäisten ihmisten somekäyttäytymiseen kuuluu tämä, että kaverin puolesta kyselen, miten meni noin niin kuin omasta mielestä, ja sitten sain juuri korvanappiini tiedon.
0: No sitä
1: eihän kukaan alle 50-vuotias tällaisia käytä. No paitsi sinä näköjään.
0: Näköjään joo. No. Tämä on alle just. Joo, vielä pari kohdassa.
1: Nämä korvanappiin tiedon saavat, niin voi luoja. Ja Skoda Cup, kun puhutaan jääkiekko MM-kisoista, niin se kuuluu nyt tähän samaan.
0: Vaihtakaa levyä, keksikää jotain omaperäisempää läppää, kiitos. Vielä Brasilian pressan vaalit on muuten viikonloppuna sunnuntaina, ja sitten Bosnia-Herzegovina järjestää yleisvaalit. Ihan niin kuin yleisesti.
1: Ja siellähän valitaan tavattoman paljon päättäjiä. Eikö siellä ole 3 presidenttiäkin Bosnia-Herzegovinassa?
0: On vai?
1: Näin on käsittänyt, että
0: onko ne Bosnian, Herzen ja Govinan presidentit, vai miten se menee?
1: Siis siellä on bosniakeilla omat, sitten on Bosnian serbeillä omat, ja siis tämähän oli aikanaan, kun Bosnia-Herzegovinan valtio ikään kuin uudelleen perustettiin Balkanin sotien jälkeen, niin siinähän tehtiin siis tällainen ratkaisu, että siellä on niin kuin 3 kansaa ja jokaisella on omat edustajansa ja omat pressansa. En tarkkaan, että siitä tulee nyt kaikki ulkomuistista, mutta tämä valtiomuoto on suomalaisittain vähän vaikeasti selvitettävissä.
0: Jugoslavia takaisin, hei. Ei tässä sen kummempaa.
1: Titon johtama Jugoslavia takaisin.
0: Niin. Sotilasdiktatuuri.
1: Kekkonenkin tunsi Titon.
0: Kai nyt tunsi, koska Kekkonen tunsi kaikki. Se on selvä. Hei, nyt siirrytään pikkuhiljaa.

0: pikkuhiljaa kohti uutisia. Ja niin kuin tuossa mainittua, niin Timo Kotipelto uutisten jälkeen vieraana. Siellä on Vain elämäohjelmassa tänään Timon päivä. Eli kuvittelisin, että Stratovariusta hoilaa muut vieraat.
1: Uutisissa siitä, että Alexander Stubb, tasavallan presidentti, hän on viime viikolla käynyt keskusteluja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa. Tästä on tiedotettu vasta tänään.
0: Foo Fighters, The Pretender, soi korporaatiossa seuraavaksi. Kuuntelet Radio Rockia, oikein hyvää huomenta.
2: Radio Rock.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
8: Me naiset!
9: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
11: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
10: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
14: Oomi!
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
16: Nyt on kyllä hyvä.
15: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
16: Näppärämpää.
15: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
16: Hei joo!
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
18: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Kuljetuskustannusten nousu on heikentänyt merkittävästi lähes joka kolmannen yrityksen kilpailukykyä, kertoo Keskuskauppakamari. Eniten ovat kärsineet teollisuuden ja kaupan alan yritykset. Lähes 70% yrityksistä arvioi kustannusten kasvun heikentäneen kilpailukykyään ainakin jonkin verran. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan kustannusten kasvua pitäisi hillitä väliaikaisilla verotoimilla. Kalenoja varoittaa, että dieselin hinta voi nousta lisää syksyn ja talven aikana, ellei Lähi-idän kriisitilanteeseen löydy ratkaisua. Tasavallan presidentti Alexander Stubb keskusteli viime viikolla New Yorkissa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa. Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille tasavallan presidentin kansliasta. Stubb ja Lavrov kävivät lyhyen keskustelun, kun Stubb oli matkalla YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istuntoon. Keskustelusta kertoi Suomessa ensimmäisenä Iltalehti. Presidentin kansliasta kerrotaan, että Stubb kehotti Venäjää lopettamaan sotansa ja sanoi Ukrainan olevan valmis rauhanneuvotteluihin. 2-vuotias lapsi kuoli hukkumalla saaviin Oulun Ylikiimingissä tällä viikolla. Asian vahvistaa Ilta-Sanomille Oulun poliisi. Poliisin mukaan asiasta on käynnissä kuolemansyyn tutkinta. Asiassa ei epäillä rikosta. Sumu heikentää näkyvyyttä liikenteessä tänä aamuna koko Suomessa. Forecon päivystävä meteorologi Sara Salonen kehottaa käyttämään sumuvaloja ja huomioimaan huonon näkyvyyden ajonopeudessa. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Tänään on sumuista suuressa osassa maata. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän. Maan pohjoisosassa sataa paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 astetta ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
8: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Foo Fighters, The Pretender. Kello on Radio Rockin korporaatiossa 8:08. Vieraamme on paikalla, hän on Timo Kotipelto. Tervetuloa.
1: Kiitoksia ja kiva nähdä Jussia vuosien jälkeen.
2: Niin on, samoin sinua Timo. Ja sä olet vampyyri, sä et ole vanhentunut päivääkään.
1: Älä nyt viitti, kuule. Mä en edes, kun mä katson jotain valokuvia, kun mä oon niin hemmetin innokas otattamaan itsestäni valokuvia, niin ne on aina sille kymmeniä vuosia vanhoja, että hei jumakautta, pitäisikö ottaa päivitys, että naama on ihan erinäköinen.
2: Ei se kyllä ole.
0: Kyllä mä oon nyt Jussi linjoilla tässä, että tämä nyt ekan kerran tapasin sinut 15, melkein 20 vuotta sitten, et sä oot kyllä vanhentunut.
1: No, pitäisikö mun sanoa, että ette tekään?
0: Tämä kerjäsin.
2: Okei, mutta siis mieshän on hetkinen, on se 57-vuotias?
1: Näin se varmaan menee, 69.
2: Niin, 69... Ai 69 syntynyt. Joo. Odotan, nyt mä merkkaan
1: kyllä,
2: tänne ylös.
1: Onko täällä väärää tietoa?
0: Ei, kyllä tää on ihan oikea tieto.
2: Ei, kun tää on just näin. Ja siis jos sallit, ennen kuin puhutaan vain elämästä, niin susta tuli vielä faijakin aika myöhäisellä iällä.
1: Joo, meillä on kaksi päiväkoti-ikäistä tenavaa kotona. Että sitä mä ajattelin, että kyllä nyt pojat puhuu kyllä ihan tyhjiä, että kyllä tässä on ollut yöunet vähän kortilla. Ne tietää, joilla tällaista kokemusta.
0: No joo, tässä, 53-vuotiaana, kohta jo 54-vuotiaana herää kysymys, että miten jaksaa?
1: No itse asiassa kyllä ne tavallaan pienet tänavat myös antaa sitä virtaa. Ja sitten muusikollahan ne antaa sitä semmoista päivärutiinia silloin, kun ei ole keikoilla. Että se ei auta silleen sanoa niille, että iskä nukkuu nyt kymppiin, kun se on se 6.15 tai 6.30 herätys kuitenkin, niin sitten myös mä oon huomannut, että kun oon siirtänyt sitä omaa sisäistä kelloa, niin mä yritän olla sängyssä 10:00 ja ehkä ennen puolta yötä kuitenkin saan nukuttua, niin sitten unen laatu on parempi, mutta sitten viikonloppuisia rundeillahan se menee ihan tuiksi.
2: Joo.
1: Mutta se on vaan nyt näin.
2: Niinpä. Ja siis mites kaikki tollaset

0: No, vaipanvaihtoepisodit on jo vissiin takanapäin, mutta...
1: Toisen kanssa joutuu vielä vähän säätämään.
0: Okei, niin tolleen, niin kun itse ajattelin, että tässä 50 tulee täyteen tässä kuussa itsellä, niin kyllä se olisi aika hommaa ruveta alusta asti vetää sitä.
1: No joo, mutta mulla ei ole taas kokemusta, että 20-vuotiaana vaipanvaihdosta, että... Mutta onhan tässä niin kuin lähipiirissä tällä alalla muitakin, jotka on vielä vanhempana saanut lapsia, että mitäs siinä?
0: Joo.
1: Niille on oma hetkensä.
0: Näin se on. Okei, hienoa. Ja vaikutat kyllä niin kuin, tälleen pintapuolisesti tarkasteltuna onnelliselta.
2: Tämä antaa toivoa minullekin, vaikka tämän tyyppisiä hankkeita nyt ei vielä olekaan.
1: Minä kannustan Harri nyt.
2: Ihan mahtavaa.
0: Harri lähtee toiselle kierrokselle.
2: Joo, kyllä tässä. Mulla on 26 vuotta just täyttänyt tytär ja mulla alkaa olla vähän kiire, jos hänelle leikkikaveria vielä tässä.
1: Vielä ehtii.
0: Okei. Hei, Vain elämää, tänään tosiaan sun päivä, siellä artistit esittää sun biisejä. Mielenkiintoinen esimerkiksi tällainen Besse esittää jonkun sun alkuperäisesti ranskankielisenä lauloman kappaleen.
1: Joo, siis siihen on semmoinen tarina, että siihen aikaan, olkoon se nyt, mä en muista, Kaisi Infinite-levyllä oli, meillä oli Ranskassa aika hyvä pöhinä ja oli paljon jengiä. Sitten paikallinen levyyhtiö ehdotti, että pitäisikö sun vetää niin kuin yksi biisi ranskaksi? Ja mä en osaa siis ranskaakaan, muuta kuin bonjour ja jotain tämmöistä kohteliaisuuksia. Ja sitten joku, mä en muista miten se meni, että tuliko sieltä joku luki jollekin nauhalle teksti. Mun mielestä mulla ei ollut studiossa ketään vieressä ketään, joka osaa ranskaa, mutta se oli joku tämmöinen, että joku laittoi nauhan ja joku oli kääntänyt ne tekstit. Ja sitten mä yritin niin kuin lausua vähän sinne päin ja todennäköisesti onnistui huonosti, mutta... Pointti oli siinä, että on niin kuin spesiaalia niille ranskalaisille faneille, että kyllä siihen niin kuin nähtiin sitten vaivaakin. Mutta nythän se oli hieno sitten, kun Bessi valitsi tämän Papinon biisin, nimenomaan se ranskankielisen versio. Ja sitten kun hän on jonkin aikaa asunut Ranskassa, niin sitten kun se tulee niin kuin oikealla aksentilla ja sitten hän veti todella hyvin, niin se on huikea versio.
0: Wow.
2: Kuullaan myös Sleep Well-biisistä suomenkielinen versio. Tämä Sleep Well, eikö se ollut, oliko se nyt Vares ykköselokuvaa vai kakkoseen aikanaan tehty? Sarjamurhaajasta kertova
1: no
2: biisi.
1: Tavallaan se Kertsin melodia mulle tuli Sao Paulossa hississä. Mä olin menossa jostain omasta huoneesta, kun oli joku lobby call, nyt pitää lähteä keikkapaikana. Sitten tuli tuommoinen melodia Sleep Well, my baby. Sitten mä ajattelin, että... No myöhemmin sitten muutetaan, että ei tosta lässy voi vetää noilla sanoilla. Mutta se jäi punchlineiksi, niin kuin hyvin usein käy. Mutta sitten siihen tuli semmoinen ideoitua, että kerrotaan vähän rajumpi tarina. Sitten se kertoo vähän semmoista kaverista, joka laittaa vaimansa tai tyttöystävänsä nukkumaan. Isä lähtee iltatöihin, eli se ei kovin... Mä en tiedä, oliko mä siihen aikaan kattonut jotain dokumenttia jostain sarjamurhaajasta, mutta siis en kannusta toki tollaisen, mutta se teksti perustui tähän ja sitten jipuversio, sehän on kaikkea muuta, mutta se on todella hieno. Ja sitten kun edelleenkin se on huikea kokemus, kun sä oot siellä paikalla, varsinkin pöydän päässä, ja sä kuulet ensimmäistä kertaa maailmassa sen version, joka joku esittää sulle omasta biisistä, niin se on, mitä hittoa, että jotain tuttuu tässä on, mutta tää on hienolla tavalla täysin erilainen. Näin tapahtui jokaiselle.
0: Hei, puhutaan kohta tuosta tunnelmasta. Mä haluan tietää, miltä se tuntuu siinä pöydän päässä istuu paremminkin. Ja ennen kaikkea, että kuka soittaa sitten Hunting High and Low ja laulaa, niin sekin selvii kohta. Me otetaan Stratovarius Eagle Heart. Timo Kotipelto on vieraanamme tänään. Jatketaan kohta.
3: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
4: Radio
3: Rock.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: €150,000 henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Tuli pakkasta,

0: päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapiaan.
7: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Ei kun morjesta pöytä.
13: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
13: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
14: Joo, minkälaisia?
13: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
14: Joo.
13: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
14: Joo.
13: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
14: En. Tuun.
15: Tule muu ilon.
16: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
17: Tervetuloa stand-up-klubille!
18: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
19: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
18: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Stratovarius, Eagle Heart, soi korporaatiossa. Solisti itse on täällä. Timo Kotipelto, hyvää huomenta.
1: No kun huomenta jälleen.
2: Vain elämää, Timo Kotipellon päivä tänä iltana. Kuullaanko muuten Eagle Heart?
1: Mä muistasin, että ei.
2: Okei.
1: Ei taida tulla.
0: Sen sijaan Hunting High and Low saa mielenkiintoisen tulkinnan tänä iltana.
1: Oletko kuullut?
0: En, mutta kun mä katson, että Freeman vetää sen yhdessä Hilpeät hipit Hesoissa -yhtyeen kanssa. Niin...
1: Kyllä. Niin siis, nyt kun on, mä en ole tuntenut enkä tutustunut keneenkään heistä tätä ennen, niin nyt pääsi tutustumaan sitten tässä pari viikon aikana. Ja Frippe Freeman, hänet tuli Frippe siellä lempinimi, niin hän on siis mahtava tyyppi, superälykäs. Ja sitten se versio, se on semmoista, voiko se sanoa se amerikanaa tai sellaista, niin kun hän sen esitti, niin mä ajattelin, että kyllä tämä niin kuin biisi, meidän biisi on, mutta se miten hän sen teki, niin voisi olettaa, että hän voisi esittää sen itse tai menneisyyden vankien kanssa. Että se oli niin kuin tosi tyylikäs.
0: Uskon.
1: Joo.
0: Ja sitten meidän piti puhua siitä, että miltä siitä pöydän päässä tuntuu istua. Nyt niin, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin näitä biisejä totta kai niitä sovitellaan. Ainakin ennen Leri Leskinen teki ympäri vuoden duunia, että se sai ne kaikki tehtyä aina. Ja sit niitä treenataan ja maistellaan, mutta onko se niin, että säkin kuulet ne vasta siinä yllätyksenä ensimmäistä kertaa pöydän päässä?
1: Se on todellakin just näin, että siinä vaiheessa siellä oli aikataulutettu tuotannon puolesta silleen, että aina ketkä veti lounaalle ja ketkä illallisella, niin ne soundcheckit oli kyllä siihen aikaan, että sitten se pöydän päässä istuivat kaikki muutkin, ne oli sitten kyllä ihan satojen metrien päässä, että joskus sieltä ehkä Nare rumpuu kuuluu, mutta ei tiedä yhtään mikä biisi tulee. Että ei ole mitään käsitystä, että minkälainen versio tulee.
0: Joo, eli sä et tiedä mitään, et biisiä, ei, et mitään. Ei. Ja minkälainen fiilis se on sitten siinä, kun se paljastuu? Niin, miten sitä voisi kuvailla?
1: No se on semmoinen hämmentävä, että sitten osan tietysti, jos on etukäteen miettinyt, että kun piti arpoa, että oli, että kukahan vetäisi jonkun biisin, mutta niitä biisejä oli niin paljon. Tietenkin meilläkin on, jos munkin levyt laskee mukaan, niin varmaan 20 levyä, josta voi niinku valita biisiä, niin se määrä on niin iso. Mutta sitten mä kelasin, että okei, että ehkä noista, tämä saattaa vetää tämän ja osa osuu oikeaan, mutta suuri osa taas ei. Et sitten kun se tulee siinä, että ai jaa, sä valitsit tämän biisin, sitten tulee insertti, joka tarkoittaa, että mä oon jotain höpöttänyt puuta heinää siitä biisistä, miten se on syntynyt tai jotain siihen liittyvää. Sitten sen jälkeen artisti menee sitten, antaa ehkä muutaman kommentin ja sitten menee vetämään sen oman versionsa. Ja se on sitten, ei tiedä yhtään mitä odottaa. Että sitten, wow, tällainen. Että sen takia siellä sitten ilmeet onkin meillä pöydän päässä istuvilla sellaisia, että mitä ihmettä, vai tämmöinen mahtavaa, että kun se on ihan erilainen kuin originaali tietenkin.
2: Timo Kotipelto, sen verran tässä on äskeisen kappaleen aikana ja jo sitä ennenkin vähän juteltu. Sulla on kiireiset ajat edessä, ymmärsinkö oikein?
1: No joo, siis

0: kyllähän tässä on, on kaiken näköistä keikkahommaa, että ensi viikolla lähdetään bändin kanssa Etelä-Amerikkaan muutamalle keikalle. Sitten, se on tosi pikareissa, onko siellä yksi iso, hemmet iso festari
1: Bogota. Sano, minkä kokoisin suunnilleen keikat Etelä-Amerikassa on?
0: No tämä nyt on Bogota festari, että jos siellä on varmaan kymmeniä tai satoja tuhansia, mutta siellä on kaiken näköistä musaa toki.
1: Juu.
0: Et sen takia sinne nyt lähdettiin, kun sit ajateltiin, että päästään todella isolle festarille. Sitten me tehdään siihen, oliko se nyt El Salvador ja eka kertaa Panama. Että aina mä en tiedä vaan Panama, vaan tästä Van Halenin biisistä, mutta me mennään eka kertaa sinne käymään. Ja sitten muutama päivä Suomeen ja sitten mennään Japanin iso festari ja neljä Kiinaa ja sitten alkaa Suomessa kaiken näköiset keikat bändillä ja sitten on raskasta joulua ja pari duokeikkoa.
2: Okei. Okay.
0: Mutta sitten jos koko luokasta kysyt, niin festareita. Sitten jos on Chiilessä, se on ollut 4,500 omalla keikalla. Mutta sitten pienimmillä keikalla ne on ollut sitten jotain tonnia, joskus jopa alle. Sitten me tehtiin Meksikossa viime vuonna kolme viikkoa. Siinä oli 15 keikkaa, kun me tehtiin. Et sitten ne on jopa alle tonni. Mutta
1: siis tuntuu jotenkin huikealta, että sä pystyt tekemään ton kerta toisensa jälkeen ja esiintymään ton kokoisille yleisöille ympäri maailmaa?
0: No, sehän on vaan mukavaa hommaa. Et toki, mistä mä en pidä, on matkustaminen. Ja sit haasteita joskus tuo, että jos on kipeänä ja on yleensä Etelä-Amerikassa tulee joku ruokamyrkytys joka tapauksessa.
1: Niin, joo.
2: Ensi vuonna tulee kuluneeksi Visions-albumin julkaisusta, Stratovariuksen 6. albumista, 30 vuotta kuluneeksi. Olenko ymmärtänyt oikein, että jotain tämän tiimoiltakin olisi tulossa?
0: Joo, kyllä. Sitten, me tehdään todennäköisesti, sitä ei julkaista vielä, mutta kuukauden Euroopan-kiertoja. Ja veikkaisin, että tuossa vähän tämän päästä julkaistaan sitten niitä Suomen keikkoja. Suomessa tehdään suhteellisesti tietenkin muihin maihin verrattuna enemmän spesiaalikeikkaa. Ne tulee sitten ensi vuoden varmaan loppupuolella. Ja sitten sitä ennen, mulla on vielä yksi, joka jäi jossain mainosta, niin semmoinen kuin Robustika akustinen yhtye. Eka keikka on tuossa Konepaja tähdessä 3.11. ja sitten meillä on tammi-helmikuun ympäri Suomea.
2: All right. Mulla olisi itse asiassa yksi kysymys yhdestä yksittäisestä keikasta sulle vielä.
0: Okay.
2: Joo. Sun keikkahistoriasta löytyy sellainen keikka, jota tiettävästi kukaan muu suomalainen ei ole tehnyt. Silloin aikanaan, kun Dmitri Medvedev oli Venäjän presidentti 4 vuoden ajan, niin sähän esiinnyit tällaisella yksityiskeikalla. Tarja Halonen, silloinen tasavallan presidentti, oli järjestänyt sinut. Oliko se nyt Pressan linnassa vai missä se olikaan?
0: Siellä se oli. Tähän meni tälleen, että silloinen ohjelmatoimisto Jouko Karppanen kyseli, että sieltä oli presidentin linnasta otettu yhteyttä, että Medvedev, hän oli Purple-fani. Joo. Sitten ajateltiin, että mikä olisi suomalainen bändi, joka olisi ehkä tunnettu jo vähän lähinnä sitä. Niin sitten ne halusi niin kuin meidän bändi, mutta sitten Jouko sanoi, että kun meidän varsinkin silloin ei ole nykyinenkin rumpali, kun lyös nareen, niin siellä nimittäin noin sydämen tahdistimet lopettaa toimintansa siellä linnassa. Niin sanoi, että ei bändillä voi tulla, että Timo voisi tulla niin kuin sitten duolla tai jollain. Ja sitten yhtäkkiä me oltiin siinä tilanteessa, että mulla oli Matias Kupien ja Jani Liimatainen siinä vierellä. Ja me oltiin siellä sitten vetämässä alun perin 3 biisiä, mutta sitten ne halusi yhden lisää. Niin sitten me vedettiin 4 akkaribiisiä. Se oli Black Diamond Hunting High and Low. Sitten me vedettiin Deep Purple Burn siinä originaalisävellajissa. Eli siellä huudettiin pääpunaisena ja soitettiin akkarit pilalle. Sitten oli muistaakseni vielä toi I Surrender. Ja se oli semmoinen kokemus, että sitten me tultiin sieltä. Sehän on tosi tarkkaa siellä hovimestari aukassa ja se isot ovet ja kongi soi ja sitten me marssittiin sisään ja kaikilla muilla oli silleen kunnon vaatteet päällä paitsi meillä. Kyllä meillä oli esiintymisvaatteet, mutta sitten tultiin pois ja oltiin, että mitähän nyt tapahtuu. Et se oli ehkä niin kuin haastavin keikka koskaan.
2: Mutta mä oon ymmärtänyt, että Medvedev oli tyytyväinen ja Halonen oli tyytyväinen, niin silloinhan kaikki hyvin.
0: Medvedev lähetti sitten meille vodkapullot, mutta mä en ole sitä juonut. Mä ajattelin, että ootellut, että tästä on sota loppuus, mä voisin sitten juoda sitä, mutta se on vähän erikoista hänen lausuntansa jälkeen.
2: No niin ovat olleet jo erittäin kummallisia. Joo.
1: Hänellä on ollut vähän tukevampaa viestintää. Timo Kotipeltu, aika kiittää vierailusta. Olipa huikeeta.
0: No kiitoksia, että pääsit tänne pilata ja aamua.
2: Ei ollenkaan. Me olemme ehtineet pilata. Me olemme ehtineet tämän pilata jo edelliset 3 tuntia. Että sä toit oikein hyvän piristyksen. Vain elämää tänään, Timo Kotipellon päivä. Katsokaa se.
1: 4:00, jos vanhat merkit paikkansa pitää, niin 20:00.
2: Kyllä, tämä pitää paikkansa.
3: Jokerit vastaan HIFK. Kauan odotettu paikalliskamppailu 8. lokakuuta. Radio Rock ja Upgrade hoitavat sinulle ja kaverillesi elämyksen, jota ei voi ostaa rahalla. Ennen peliä pääsette Radio Rockin etkoille seuraamaan live-lähetystä aitiosta ja nauttimaan tarjoiluista. Osallistu Upgrade-kisaan Rockin somessa ja tägää se tyyppi, jonka kanssa lähtisit mukaan. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: No sehän katkesi siihen, kun veitsellä leikaten oltiin puhelimessa, koska täällä on linjat kuumina.
1: Onko siellä Juuso? Huomenta.
2: On Juuso, on täällä jo.
1: No niin. Electric Callboyn kaikille keikoille tekisi mieli selkeästi.
2: Kyllä.
1: No niin, loistavaa.
0: Meillä on siis Rokakuun etkot käynnissä. Tarkoittaa sitä, että ensi kuussa alkaa Rokakuun tykemmät palkinnot, mutta yksi pääpalkinnoista tänään on se, että elinikäiset keikkaliput bändin keikoille, jotka eivät ole festareita. Niin sä bongasit hyvin, että siinä soi tuo Electric Callboy.
2: Joo, kyllä, se oli tuttu bändi.
1: Sä olet nyt sitten lyhyellä listalla, mistä päin maailmaa soittelet?
2: Lahdesta soittelet.
1: Joo, vieläkö hyppyrimäät on pystyssä?
2: Näytti olevan ainakin aamulla koko ajan.
1: Loistavaa. Right. Joo.
0: Ja mikä tässä Electric Callboyssa on sellaista, että haluat nähdä heidän keikkojaan alati?
2: No ne on kyllä kova bändi livenä. Mä oon nähnyt sen pari kolme kertaa tässä jo nähnyt, niin on kyllä kova livebändi. Ei pääty minnekään.
0: Okei. Okay. No hienoa, sä tiedät mistä puhut. Niin, Juuso, pidä puhelin ja vastaanottimet tänään päällä. Saattaa olla, että joku soittaa jossain vaiheessa. Tässä pitkin päivää.
2: Joo.
0: Thanks. Moro.
1: Se on morjes.
2: Joo, moi.
0: Yes, sitten Nightwish, Wish I Had An Angel. Ja sen jälkeen Tuomas Peltomäki on täällä.
3: Tänään.
0: Hän on siinä jo.
3: Täällä.
0: Ja puhutaan kansanedustajien kakkakepposista.
3: FSB:n kakkakepposista.
0: No niin. Niinhän mistä sanoin. Niin Nightwish jälkeen.
4: Radio Rock.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttäreitä.

0: sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: myös. Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On, on. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Pase. Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä teesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
12: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
14: Mut hei, ton lieden voi säästää.
13: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
14: No joo.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
20: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
21: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
22: Ei kun morjasta pöytä.
23: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
24: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
23: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
24: Joo. Minkälaisia?
23: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
24: Joo.
23: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
24: Joo.
23: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
24: En. Tuun.
25: Tule muu ilon.
26: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
27: Rock.
26: 100% rock.

0: Nightwish. Wish I Had an Angel.
1: Tuomas Peltomäki on täällä. Kello on varttia vaille 10. Kuuntelet Radio Rockia ja sen korporaatiota. Harri Moisio, Jussi Heikkilä studiossa ja Tuomas Peltomäki paikalla jälleen. Terve.
2: Terve. Hyvää huomenta.
1: Uutisraportti. Tämän viikon jaksossa keskustellaan muun muassa kansanedustajien koteihin epäilyistä tunkeutumisista. Tämähän lähti oikeastaan liikkeelle. Onko siitä nyt sitten jo 1,5 viikkoa tai melkein 2 viikkoa aikaa, kun eduskunnassa pidettiin tämmöinen hyvin mystinen kokous.
2: Turvatiloissa
1: ja eduskunnan turvallisuusjohtajakin oli paikalla ja oikein mitään tietoa ei tihkunut siitä, mistä on kysymys, mutta pari päivää sitten alkoi tihkua tietoa lisää.
2: Kyllä, eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho, kaikki lähti Ilta-Sanomien nuuskimasta skuupista, heille täytyy antaa kyllä.
1: Terveisiä niin kuin Iida Hallikaiselle, joka oli tässä toimittaja.
2: Juuri näin, hän oli sen kai.

0: kaivellut sieltä, että mistä tässä on kyse. Ja tuossa mystisessä turvakokouksessa oli kyse siitä, että eduskunnan puhemiehistö halusi tiedottaa kansanedustajille, että on epäilys, että on meneillään jotain outoa. Ja nyt tähän kaiken ylle laskeutuu semmoinen niin kuin epäselvyyden, hähmäisyyden ja sumun verkosto, kehys. Ei tiedetä.
1: No niin, ei tiedetä, mutta tiedetään sen verran, että Vladimir ja Igor on käynyt paskalla.
0: FSB on pytyllä istunut. Näin on epäilis. Ja siis, asiahan on vakava, jos se on totta. Mm. Ja naurattaa niin pirusti, jos ei ole totta. Tämä on tämä kaksiteräinen miekka, jossa istutaan tällä hetkellä, kun FSB pitillä.
2: Siis mä olen kateellinen näille FSBn kavereille, keitä ikinä ovatkaan, heidän vatsansa toimivuudesta. Miten se voi noin täsmällisesti ajoittaakaan itse, kun tässä tuskailee milloin minkäkin ummetuksen kanssa.
0: Ja onko se FSBn sisällä, onko se ylennys vai alennus, kun se nakitetaan sinne pyttipartioon?
2: Itse asiassa tämä, vaikka tämä nyt on naurettava juttu, tai siis me nauramme tälle, eihän tämä oikeasti ole naurettava juttu, mutta me nauramme tälle. Mutta tämähän on ikivanha kikka jo Neuvostoliiton ajoilta. Kiinahan on käyttänyt tätä. Kyllä. Eli tunkeudutaan ihmisen kotiin. Mitään ei varasteta. Jonkun tavaran paikkaa saatetaan siirtää niin, että kohdehenkilö sitten aikanaan, kun tulee kotiin, niin huomaa, että on vähän jotain siirretty. Ja yksi näyttävä kikka on todellakin tämä, että käydään WC:ssä, mutta jätetään se vetämättä.
0: Mutta myös samalla tietenkin ilman muuta pyritään siihen, että tämä kohde alkaa epäillä itseään ja omia ajatuksiaan ja omaa kykyä muistaa ja ymmärtää. Tulee semmoinen niin kuin paranoidiolo siihen kintään tähän.
1: Mutta kuka tahansa vanhus tekee tämän saman joka yö.
0: Siis tai tämmöinen nelikymppinen.
1: Niin, nimenomaan siihen mä olisin tulossa, että tämä kolkuttaa ovella.
2: Mutta tämä on tosiaan vanha kikka, mutta se, että kuinka paljon tätä on poliitikkoja kohtaan tehty, niin se onkin mielenkiintoista, koska yleensähän tällaisia ulkomaan kirjeenvaihtajia kohtaan, muiden muassa heitä kohtaan, tämän tyyppisiä on tehty.
0: Kyllä, ja diplomaatteja. Siis tunnen monia diplomaatteja, jotka on ollut Venäjällä ja Kiinassa ja näin. Ja kyllä he sanoo, että tätä tapahtuu, että se on semmoinen diplomaatti saapuu uuteen kohdemaahansa, niin paikallinen turvallisuusviranomainen käy tällä tavalla jättämässä terveisensä, että sinua tarkkaillaan. Mutta se, mikä tässä on, tässä nyt meilläkin aiheuttaa tätä naureskelua tälle asialle, ja siis jälleen kerran täytyy alleviivata, jos tämä on totta, jos suomalaisten kansanedustajien kodeissa on käyty jonkun ulkopuolisen tahon toimesta, ei tarvi olla FSBn agentti, joka sinne menee. Voi olla, että näitä tilataan netistä, että joku paikallinen jannu, että menepäs tonne ja käy siellä siirtelemään tavarat. Voi olla.
1: Ota imodiumit mukaan.
0: Jos tämä on totta, niin se on todella törkeä ja vakava Suomen poliittisen järjestelmän ja itsenäisyyden loukkaus. Erittäin vakava juttu, mutta pakko sanoa, että vaikka FSB ja Kiina näitä tekee, niin kukaan ei ole kuullut, että näitä olisi koskaan tehty sen Venäjän tai Kiinan ulkopuolella. Tämä olisi ensimmäinen kerta, kun tehdään niin kuin sen turvallisuuspalvelun oman maan ulkopuolella tämmöisiä asioita. Sen takia tämä on hyvin epäilyttävää.
2: Ja asiastahan ollaan jo uutisoitu ulkomailla. Muun muassa New York Times on ottanut tämän asian esille ja monet muutkin lehdet. Mutta mitä me loppujen lopuksi tästä tiedetään? Ainakin joidenkin väitteiden mukaan noin parikymmentä kansanedustajaa olisi tässä ollut tässä vaiheessa tiedossa olevia uhreja.
0: Kyllä, ja sen enempää ei tiedetä, koska nämä selvitys on käynnistänyt. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko sanoi, että tämä asia on nyt, tätä selvitetään. Tässä on myös poliisitutkinta. Se on Helsingin poliisi, joka alkaa tätä tutkia. KRP tukee. Supo antaa sitä tietoa, mitä Supolla on. Eli tämä selvitetään. Sen enempää ei tiedetä. Kaikkia näitä ei pidetä mitenkään silleen täysin silleen, että no joo, että kansanedustajat kiireisinä ihmisenä unohtelee ja että tämä olisi niin kuin täysin ilmanvilloja. Se ei pidä paikkaansa. Täällä on ainakin yksi tapaus, jossa kansanedustaja on täysin varma, että hänen kotonaan on käyty. Kyse ei ole mistään unohtamisesta.
2: Sen verran vielä, että toistaiseksi, ainakin sen verran on tullut tietoa, että tämä on nimenomaan nyt Helsingin koteihin. Olisit maakuntien kansanedustajasta tai helsinkiläisestä edustajasta, tämä on nimenomaan Helsingin koteihin.
0: Kyllä, nimenomaan näin.
1: Okei, uutisraportti podcast, Tuomas Peltomäki, siellä on kokoomuksen leikkauslistoja, Ruotsin hallitusjumia, Ruotsin vaalivilppiä ja Humppilan kunnanjohtaja ja tekoälyaiheena.
0: Kyllä.
1: Kyllä siinä riittää. Käykää kuuntelemassa uutisraportti podcast.
0: Kiitos.
3: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Alice Cooper, House of Fire, soi korporaatio viimeisenä launa tällä viikolla.
1: Kyllä, äskeisen Tuomas Peltomäen vierailuun vielä nopeasti linkittyen Iltalehden tieto, tai mikä Iltalehden tieto, vaan valtioneuvoston kanslia tiedottaa. Tämä on kyllä kaikkien muidenkin tiedossa. Pääministeri Petteri Orpo on saanut aamulla vastuuviranomaisilta katsauksen kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Tämä tiedoksi.
0: Hyvä, että on saanut katsauksen. Meillä jatkuu rokakuun etkot. Bongatkaa sitä Electric Cowboy-yhtyettä tänään päivän mittaan. Päivävuorossa, iltapäivässä, illassa, miten vaan. Joku saa elinikäisen golden ticketin kaikille bändin keikoille, pois lukien festivaalikeikat.
1: Lifetime access, voiko näin sanoa?
0: Access all areas, lifetime.
1: Radio Rockin korporaatio palaa maanantaina.
0: Kello 6 jälleen silloin. Se on oikein hyvä viikonloppu.
1: Se on moi.
0: Moo.
2: Radio Rock.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
9: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
12: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat.
13: Kärkkäiseltä löysin.
14: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas, tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
2: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
8: No riittääks rahat?
9: Ja mitkä rahat?
8: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
9: Huomenna lähtee vaan priima.
7: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
10: Sopet auki, let's go!
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Pääministeri Petteri Orpo on tavannut tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Valtioneuvoston kanslian mukaan Orpo sai tapaamisessa laajan katsauksen tilanteesta. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Ilta-Sanomat uutisoi eilen, että joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Tekijästä tai tekijöistä ei ole toistaiseksi tietoa. Kuljetuskustannusten nousu on heikentänyt merkittävästi lähes joka kolmannen yrityksen kilpailukykyä, kertoo Keskuskauppakamari. Eniten ovat kärsineet teollisuuden ja kaupan alan yritykset. Lähes 70% yrityksistä arvioi kustannusten kasvun heikentäneen kilpailukykyään ainakin jonkin verran. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan kustannusten kasvua pitäisi hillitä väliaikaisilla verotoimilla. 2-vuotias lapsi kuoli hukkumalla saaviin Oulun Ylikiimingissä tällä viikolla. Asian vahvistaa Ilta-Sanomille Oulun poliisi. Poliisin mukaan asiasta on käynnissä kuolemansyyn tutkinta. Asiassa ei epäillä rikosta. Kela on lähettänyt noin 25 000 opiskelijalle selvityspyynnön opintojen hitaasta edistymisestä lukuvuonna 2025-2026. Selvityspyyntö koskee sekä toisen asteen opiskelijoita että korkeakouluopiskelijoita. Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai hänen esittämäänsä syytä ei voida hyväksyä, Kela lakkauttaa opiskelijan opintotuen ja asumislisän tammikuun alusta alkaen.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Tänään on sumuista suuressa osassa maata. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän. Maan pohjoisosassa sataa paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 astetta ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
11: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön jo

0: Killing in the name. Oikein hyvää huomenta myös Radio Rockin päivävuorosta. Laura Vähähyyppä täällä studiossa kahteen asti. Ja kiitoksia herrat korporaatiot tästä viikosta. Aamuvieras Timo Kotipelto, jonka päivää vietetään tänään muuten vain elämässä, niin hän teki myös tuon rakkaudesta lajiin haastattelun tällä samalla visiitillä, että ette te Kotipellostakaan niin helposti eroon pääse. Ennen lokakuun loppua vielä kuullaan toi kyseinen jakso. Sen verran voin sanoa, että aika hienoja valintoja äijä oli klassikkokappaleista, todellakin puhutaan. Mutta mitä on tarjolla päivävuorossa, niin puhutaan siitä kohta lisää.
1: Radio Rockin päivävuoro ja Laura Vähähyyppä.

Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Survivor ja Burning Heart. Eilen iltasella saatiin tieto siitä, että Venom-yhtyeen hyvinkin legendaarinen nokkamies Kronos on valitettavasti menehtynyt 63-vuotiaana. Ilmeisesti tieto tuttava piirille oli saapunut jo eilen aamutuimiin, mutta koko maailmalle tästä kerrottiin sitten illalla. Siitä tänään tietenkin Rokuutisissa, mutta eiköhän tässä päivävuorossa nyt vähän laiteta myös Venomia soimaan Kronoksen muistolle. Sen lisäksi lottovoitoista on mun mielestä aina syytä puhua. Nyt kerrotaan siitä, että Leppävirralle on tullut 1 000 000 euron veikkausvoitto. Ja tämä pisti taas miettimään, että mitähän sitä sitten itse oikein tekisi, että jos tollainen lottovoitto osuisi kohdalle, niin okei, 1 000 000 ei ehkä vielä jättäisi töitä, mutta paljon pitäisi esimerkiksi voittaa, että toteisi, että hanskat tippuisi välittömästi. Ja mitä sitä sitten tekisi? Mitä itse tekisit? Lähetä WhatsAppiin viestiä ja kerro, että sanotaan, sovitaan joku summa. Sovitaan 5 000 000. Jos voittasit 5 000 000 lotossa, niin mitä tekisit?
1: Radio Rock.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
10: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Metalcore jätti, Bullet for My Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi.

0: alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour.
1: Tervetuloa kylään. Eckerölain. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
6: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
8: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.

0: Sonata Arktika ja Tallula. Tällä viikolla Rautaavaaroskaa äänestyksessä on saatu kyllä hilpeitä kommentteja liittyen tähän kappaleeseen. Viikon Rautaavaaroskaa biisinä on siis Falling in Reversein Corey Taylorin ja Serj Tankianin yhdessä tekemä kappale nimeltään Joseph. Ja totta tosiaan, tässä tapahtuu kaikenlaista ja mä oon huomannut kyllä pitkin viikkoa, että mitä enemmän tätä kuuntelee, sen enemmän se rupeaa toimimaan. Ja sehän on yleensä hyvän biisin merkki, että se ei aukea kerralla, vaan se... Sieltä löytyy kaikenlaisia uusia vinksahtaneita, hommeleita, mitä enemmän sitä kuuntelee. Ja ihan on teihinkin uponnut, 68% on sitä mieltä, että kyllä tämä on aivan kelpoa kamaa. Toki mitä noita on lukenut, noita kommentteja tässä, niin kaikille se ei ole ollut ihan yhtä mieluisaa, vaan ollut sellaisia, mitä järkyttävää sontaa tämä oikein on. No, ainakaan se ei ole ihan kiva, jos jotain pitää sanoa.
1: Laura Vähähyyppä. Radio Rock.

0: hirvittävän kärttyisiä miehiä siinä. Falling in Reverse yhdessä Corey Taylorin ja Cher Stankianin kanssa ja Joseph. Erittäin poliittinen on myös tämä kyseinen kappale, mutta jos te olette koko viikon miettinyt, että jotain tästä piti sanoa, mutta mitähän se sitten oikein olisi, niin ei hätää, iltapäivän jätkät ottaa teidät kyllä vielä tänään langoille. Ja 16:30 aikaan soi kappale ja sen jälkeen viimeinen mahdollisuus soittaa ja kertoa, että mitä mieltä tästä biisistä oikein olette.
1: Radio Rockin päivä.

0: Metallica ja The Memory Remains. Joo, kyllähän te kun kysyin, että mitä tekisitte, jos voittaisitte 5 miljoonaa, että mitäs tässä nyt sitten tehtäisiin, niin aika moni jännä ostaisi tietenkin itselleen asunnon. Täällä sanottaisiin, että toteuttaisin AAV-projektin, josta olen haaveinut vuosia. Asunto, auto, akkavaihtoon. Sitten mun mielestä on aivan ihanaa, kun täällä yksi viesti on, että ostaisin porukoiden talon ja laittaisin niin naurettavan pienen vuokran, minkä Suomen laki sallii. Hän ostaisi myös vanhemmilleen auton, joka olisi tietenkin ehkä omissa nimissä, mutta vanhemmat saisi sitä sitten kuitenkin käyttää. Mutta aika semmoinen selkeä homma, että kämppä lähtisi aika monella vaihtoon. Ja verotustakin on mietitty, että en ole ainoa, joka on käynyt läpi mielessään niitä hetkiä, että jos 5 miljoonaa, niin mitä sillä sitten tekisi? Matkailu kiinnostaa. Kerran vuodessa menisin 3 viikoksi jonnekin Aasiaan lataamaan aurinkoenergiaa. Jatkaisin jotain osa-aikatyötä tai hyvän tekeväisyyshommia nyt sitten ainakin, jos ei muuta. Niin, tämä on muuten tämä työhomma kanssa sellainen, että yksi viesti on näinkin, että kyllä töissä pitäisi pysyä huomattavasti kevyemmällä kuormalla kylläkin, mutta ihan vaan, että on jonkinlainen rytmi ja pysyy järjissään, eikä rällästä itteensä sitten ihan loppuun.
1: Radio Rock.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
8: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
7: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
9: Noblessa.
10: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Noblessa-keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
9: Noblessa.
13: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
18: Säästä kuin mestari.
19: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
18: Tools. Tools tekee mestarin.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
3: PS.
6: Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
20: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
21: VR. Yhteisellä matkalla.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
23: Ei olla.
22: Mitä?
24: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Tervetuloa stand-up-klubille.
27: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
28: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
27: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Ozzy Osbourne ja Shot in the Dark. Ihan hetken kuluttua on luvassa uusia uutisia Ilta-Sanomien tuottamia, ja siinä puhutaan muun muassa siitä, tai uutisissa puhutaan, että ihan tuossa itse asiassa onkaan 100 metriä tästä lasikuutiosta, mistä mekin tätä lähetystä tehdään, on tapahtunut keskellä kirkasta päivää puukotus ravintolassa. Onneksi vaikka sairaalahoitoon on tämä uhri viety, niin ei mitään ihan älyttömän pahaa kuitenkaan päässyt tapahtumaan, mutta tästä lisää ihan hetken kuluttua.
1: Radio
2: Rock. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuu ämpäri 5 €.
5: Näppärämpää.
2: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Sikapäivillämme ovat 1000 tarjoukset kovat. Kärkkäisöltä löysin.
10: Sikahallat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
11: Tänäänkin Suomessa on 1000 rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
13: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
14: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
12: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
15: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
16: Dronspot paikallisvalelu-liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
17: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset.

0: En helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Moikka! Mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oh. Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
9: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
10: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Pääministeri Petteri Orpo on tavannut tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Valtioneuvoston kanslian mukaan Orpo sai tapaamisessa laajan katsauksen tilanteesta. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Ilta-Sanomat uutisoi eilen, että joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. ISN tietojen mukaan epäiltyjä tapauksia on nyt noin 20. Tekijästä tai tekijöistä ei ole toistaiseksi tietoa. Helsingin päärautatieasemalla tapahtui puukkohyökkäys ravintolassa keskiviikkona iltapäivällä. Helsingin poliisilaitos tutkii tapausta tapon yrityksenä, kertoo tutkinnanjohtajan sijainen Tuomas Lindholm. Poliisin mukaan sekavasti käyttäytynyt mies oli saapunut La Comia-nimiseen ravintolaan hieman ennen 2 keskiviikkona. Ravintolassa mies oli ottanut esiin puukon ja oli hyökännyt yhden ravintolan asiakkaan päälle. 2-vuotias lapsi kuoli hukkumalla saaviin Oulun Ylikiimingissä tällä viikolla. Asian vahvistaa Ilta-Sanomille Oulun poliisi. Poliisin mukaan asiasta on käynnissä kuolemansyyn tutkinta. Asiassa ei epäillä rikosta. Kuljetuskustannusten nousu on heikentänyt merkittävästi lähes joka kolmannen yrityksen kilpailukykyä, kertoo Keskuskauppakamari. Eniten ovat kärsineet teollisuuden ja kaupan alan yritykset. Lähes 70% yrityksistä arvioi kustannusten kasvun heikentäneen kilpailukykyään ainakin jonkin verran.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa Vianor.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Tänään on sumuista suuressa osassa maata. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän. Maan pohjoisosassa sataa paikoin hieman vettä.

0: Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 astetta ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapeliittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä.

0: ACDC ja Highway to Hell. Radio Rockin päivävuoroa kuuntelet ja en tiedä, onko kaikki ihan sekaisin näistä, että kuka on milloinkin ja missäkin on, niin perjantaisin, kun Kauhukaksikko on illassa, niin meikäläinen, eli Laura Vähähyyppä täällä päivässä. Muistutetaan tässä kohtaa, että tänään bongataan Electric Callboyta, ja tämä ei mikä tahansa palkinto, vaan kyseessä on niin sanottu golden ticket. Tällä pääsee kaikkien maailman jonojen ohi. Tällä pääsee siis kaikille Electric Callboyn omille keikoille. Festareille todennäköisesti ei, mutta sitten kun bändillä on siis oma keikkansa jossain missä ikinä, niin tällä lipareella pääset sitten aina sinne. Kun Electric Callboy soi, soita studioon, voit saada nimen tänne listaan, täällä on jo yksi nimi, niin toi iltapäivä sieltä sitten ilmeisesti bongailee, että kuka teistä sitten tuon golden ticketin saa. Ensi vuonna, tarkoitan ensi viikkoa siis, alkaa virallisesti rokakuu, ja sen voin sanoa, että siellä on jotain, mitä kannattaa odottaa.
1: Radio Rockin päivävuoro ja Laura Vähähyyppä.

0: Amaranth ja The Nexus. Jos satutte olen tällä hetkellä esimerkiksi jossain toimistossa, niin väittäisin, että vähintään joka neljännellä teillä on kahvi tai teekuppi kädessä. Itselläkin, tai siis katselen tätä kahvikuppia, mutta ei siinä kyllä mitään sisältöä ole. Ja aina puhutaan siitä, että ei pidä kahvia juoda, että kyllä se on pahasta ja kaikkea. Mutta nyt päivä Ilta-Sanomat kertoo, että ei se nyt välttämättä sitten olekaan niin. Eräs tutkimuksesta kertoo, että semmoinen kolmisen kuppia kahvia tai teetä päivässä, niin nämä tyypit saattaa säästyä sydän- ja verisuonitautien kasautumiselta muita todennäköisemmin. 40-50% todennäköisemmin väittää ainakin tämä tutkimus. Sen lisäksi tässä on kaikkea muitakin terveyshyötyjä, mutta sitten toki sairauksien kasautumisen ja kofeiinin yhteyksiä on aiemmin tutkittu vähän vähemmän. Sanotaan, että kahvijuonti voi vaikuttaa myös syöpään, saattaa parantaa paksuja peräsuolisyöpään sairastavien ennustetta ja tämmöisiä havaintoja on aiemminkin saatu, mutta siis tokihan kun sitä kahvia ryystää pannun tahi kaksi päivässä, niin siinä saattaa käydä niin sanottu plus miinus nolla tilanne, mutta jos rupesin laskemaan, että jos tämä on nyt päivän toinen, niin missä kohtaa sitten lähtee se kolmas?
1: Radio Rock.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai

0: Tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
7: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
6: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
9: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
11: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
14: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
15: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
16: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkysymyksiä.
17: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
19: Vaasansähkö.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima.

Guns N' Roses ja You Could Be Mine. Gunnareitten Euroopan keikkoja joudutaan ehkä hetki odottelemaan, mutta ilokseni huomasin, että Slash and Miles Kennedy and the Conspirators näyttäisi olevan useammallakin Euroopan festivaalilla ensi kesänä, joten tässähän tietenkin toiveissa olisi, että jos tämä poppoo sitten nähtäisi jossain tapahtumassa myös Suomessa. Kehitys kehittyy, mutta mä en tiedä, että onko se aina niin hyvä asia, tai okei, huomaan, että tietyissä jutuissa niin tulee vähän sellainen, että ei, mennään takaisin ehkä tuonne vanhaan hyvään aikaan. Nyt nimittäin Euroopan liikenneturvallisuusneuvosto ETSC on kehottanut tiistaina Euroopan unionin jäsenmaita hylkäämään Teslan tällaisen full self-driving eli FSD-järjestelmän hyväksynnän, koska se järjestelmä saattaa mahdollistaa käyttäjille nopeusrajoitusten ylittämistä. No ei sillä, kyllähän sitä kaasujalkaa on ennenkin paineltu, että ei tämä nyt sinänsä tuo välttämättä niin muutosta. Itse asiassa pitäisi tutustua tähän vähän tarkemmin, että tarkoittaako tämä sitä, että kun siinä on se self-driving hommeli käynnissä, niin sitten ajat ikään kuin automaattisesti ylinopeutta. Olen tasan kerran istunut tällaisen itseään ajavan auton kyydissä, kun oltiin menossa jonnekin kisareissulle ja yhdellä tallikaverilla oli tällainen uuden karhea Tesla. Niin kyllä siinä kohtaa, kun hän antoi auton ihan itse ajaa itseään, niin tuli sellainen, että nyt te kädet rattiin ja ajat itse sitä autoa. Että totesin, en ole vielä valmis tällaiselle kehitykselle, mutta näinhän siinä ehkä jossain kohtaa tulee käymään. On nähnyt niitä videopätkiä esimerkiksi tuolta Yhdysvalloista, missä hypätään vaan taksiin ja siellä ei ole kuskia nähtykään, niin kyllä vielä tuntuu ainakin itsestäni kohtuullisen kaukaiselta tämä tällainen kehitys. Laura Vähähyyppä. Radio Rock.

ihmiset valmistautuvat syksyyn Villasukilla. Radio Rock valmistautuu jakamalla keikkalippuja. Rokakuun etkoilla päivittäin uutta voitettavaa, uusia artisteja ja uusia syitä kääntää volyymi kaakkoon. Ja jos luulet, että tässä on kaikki, odota hetki. Tämän vuoden rokakuu ei pysy ihan kotinurkilla. Rokakuu. Ensin etkot, sitten Down Under. 100% rock.

0: kuullaan. Tuossa no itse asiassa ei edes niin kauhean pitkän ajan päästä Suomessa. The Final Countdown-albumi julkaistiin vuonna 1986 ja sen tiimoilta yhtye esiintyy 25. päivä marraskuuta Helsingin Kulttuuritalossa. Siellä kuullaan koko Final Countdown-albumi sekä muita valikoituja biisejä, mutta tämähän on loppuun myyty, että sinne ei nyt muuta kuin ehkä sitten jotain jälleenmyyntilippuja on mahdollista saada, mutta ei hätä, sit ole tämän näköinen 27. päivä marraskuuta Jyväskylän John Smith Frozenissa, jossa itsekin muuten olen, ja 28. päivä marraskuuta Joensuun Unholy Winterfestissä on sitten mahdollista nähdä kuitenkin tämä yhtye.
1: Radio
2: Rock. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
8: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
11: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
12: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
15: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
14: Eikä?
15: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
14: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
15: Ojes.
16: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
14: Oomi?
17: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
18: Pase.
19: Niin.
18: Arvaa mitä?
19: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
18: Mistä tiesit?
19: Koska mä oon ammattilainen.
20: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
21: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
22: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
23: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
24: Go-auto. Miten voin auttaa?
25: Siis mä näen niitä kaikkialla.
0: merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
0: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
0: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
0: Talvi?
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
0: Mitä?
1: k-auto.fi.
0: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
24: Ei olla.
3: Mitä?
25: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Rautavaa roskaa äänestyksessä. Tätäkin kappaletta pääsitte ruotimaan ja hyvinhän se tuntui maistuvan, Beast in Black ja Fear the Beast. Monesti puhutaan siitä, että miten varsinkin Helsingissä, muissakin Suomen kaupungeissa, että ei ajatella ollenkaan sitä, että eikö se pitäisi olla kaupunkilaisille se kyseinen alue, mutta tässä kun ollaan Helsingin Sanomatalossa, niin tuossa Finlandia-talon takana on toi tollainen puisto, joka on ollut viimeiset pari vuotta jo ihan älyttömän ihana. Ja nyt kerrottiin siitä, että sinne ollaan suunnittelemassa tällaista niin kuin skeittipuulia. Paavo Arhimäki on sanonut, että tätä on nyt pari vuotta jo pyöritelty tätä ajatusta ja hän on tietenkin ollut koko ajan niin kuin tulisilla hiilillä, että pääsispä kertomaan. Ja tämä kuulostaa ihan mahtavalta. Ollaan kuitenkin tässä Helsingin ydinkeskustassa, niin tuossa kun on nyt tuollaista tilaa, niin ihanaa, että sitä on ajateltu niin, että se on jotenkin, miten kaupunkilaiset sitä voisit käyttää. Nythän siinä on esimerkiksi on lastenleikkipuistoa, sitten siinä on ollut esimerkiksi jotain tanssitunteja, siellä on piano, mitä voi soittaa, mutta sen lisäksi siinä on myös esimerkiksi rantalenttiskenttä. Niin tämä on se suunta, mitä toivoisi kyllä enemmänkin tietenkin kaikkiin Suomen kaupunkeihin ja pienempiinkin kuntiin, että kun on sitä yhteistä tilaa, niin muokataan sitä niin, että sillä oikeasti on jotain käyttöä.
1: 10:00–2:00. Radio Rockin päivävuoro.

Lätkämatsi on vasta illan huipennus. Radio Rock ja Upgrade rakentavat elämyksen syksyn odotetuimpaan pelipäivään. Jokerit vastaan HIFK. Kuljetukset, tarjoilut sekä pääsy seuraamaan Radio Rockin etkolähetystä aitiosta ennen kuin kiekko putoaa jäähän. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja voit olla mukana kokemassa kauan odotetun paikalliskamppailun aivan uudella tavalla. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Nightwish ja Sleeping Sun. Puolen päivän uutisissa puhutaan muun muassa siitä, että miten verkkorikolliset levittää parhaillaan S-Pankin nimissä kalasteluviestejä ja sähköpostitsehan nämä tulee. Mutta päivävuoron seuraavalla tunnilla niin selviää muun muassa se, että mikä on ensi viikon rautaa vai roskaa -biisi. Jos tässä nyt ollaan oltu tällaisen hyvinkin modernin ilmaisun äärellä, niin nyt katsotaan vahvasti kyllä taaksepäin. Mutta tätä kaikkea luvassa siis uutisten jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti.

0: päivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Täällä

0: Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
1: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
0: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
12: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Me lähdetään nyt lenkille.
15: Ja takaisin sisälle.
16: Mitä? Miksi?
15: No siksi. Se heijasti.
16: Mutku, ei me kato.
15: Ei mitään mutkuja.
17: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
18: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
19: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Pääministeri Petteri Orpo on tavannut tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Valtioneuvoston kanslian mukaan Orpo sai tapaamisessa laajan katsauksen tilanteesta. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Ilta-Sanomat uutisoi eilen, että joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. ISN tietojen mukaan epäiltyjä tapauksia on nyt noin 20. Tekijästä tai tekijöistä ei ole toistaiseksi tietoa. Helsingin päärautatieasemalla tapahtui puukkohyökkäys ravintolassa keskiviikkona iltapäivällä. Helsingin poliisilaitos tutkii tapausta tapon yrityksenä, kertoo tutkinnanjohtajan sijainen Tuomas Lindholm. Poliisin tietojen mukaan sekavasti käyttäytynyt mies oli saapunut rautatieaseman Lakomia-nimiseen ravintolaan hieman ennen 2 keskiviikkona. Ravintolassa mies oli ottanut esiin puukon ja oli hyökännyt yhden ravintolan asiakkaan kimppuun. Puukkohyökkäyksen uhri sai sairaalahoitoa vaativia vammoja, mutta hän ei ole hengenvaarassa. Poliisin mukaan mies ja uhri eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Verkkorikolliset levittävät parhaillaan S-Pankin nimissä kalasteluviestejä sähköpostitse. Tavoitteena on saada haltuun asiakkaiden pankkitunnukset, korttitiedot ja muut luottamukselliset tiedot. S-Pankki on saanut ilmoituksia kalasteluviesteistä, joiden linkit ohjaavat rikollisten ylläpitämille verkkosivuille.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
21: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Tänään on sumuista suuressa osassa maata. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän. Maan pohjoisosassa sataa paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 astetta ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
20: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.

0: Poets of the Fall ja Carnival of Rust. Radio Rockin päivävuoroa kuuntelet ja Laura vähän hyppää studiossa vielä parin tunnin ajan. Tämän tunnin aikana kuullaan muun muassa se, että mikä on ensi viikon Rautaa vai roskaa -kappale, ja sen verran voin sanoa, että historian lehtien havinaa tietyllä tavalla tullaan tuossa biisissä kuulemaan. Tänään on uutisissa luonnollisesti puhuttanut kovasti se, että nyt on selvinnyt, että kansanedustajien koteihin on epäilysti tunkeuduttu noin 20, jos tarkkoja ollaan. Tästä heti tuli kaikenlaisia mielleyhtymiä. Kotihan on ihmiselle ehkä maailman tärkein paikka, tai siis mielellään on. Et se on sellainen, että et jos olet jättänyt sen vesilasin johonkin, niin se on siinä, ainakin näin yhden hengen taloudessa. Mutta joka tapauksessa jotenkin se, että joku on tunkeutunut kotiin, on huomattavasti henkilökohtaisempi asia kuin että joku on käynyt vaikka sun työhuoneessa tai muuta tällaista. Ja välittömästi siis itsellä alkoi mielikuvitus laukkaamaan, tuli mieleen kaikenlaista. Elokuvat, joissa esimerkiksi heräät siihen, että sun huoneessa, makuuhuoneessa istuu joku tyyppi nurkassa ja tuijottaa, tai sellainen, että kun laitat oven kiinni, niin siellä oven takana olikin joku. Jos mulle selviäisi, että mun asunnossani on käynyt joku ihminen, että olisin tällaisessa tilanteessa, niin en ole ihan varma, että pystyisinkö enää asumaan siinä samassa kämpässä. Tulisiko ihan vainoharhaiseksi? Veikkaan, että näillä rikossarjojen katsomisilla ja näillä dekkareiden lukemisilla, niin se mielikuvitus, niin kaikenlaista sitä saattaisi tulla mieleen.
1: Radio Rockin päivävuoro. Studiossa Laura Vähä.

0: Montez. Eilen oli se päivä, kun lentokoneyhtiö Emirates aloitti Suomesta lentämisen. Tässähän on vielä sellainen, että Finnair ei tällä hetkellä lennä esimerkiksi Dubaihin lainkaan sattuneesta syystä, mutta Emirates tulee sitten tietenkin osittain myös paikkaamaan tota kyseistä reittiä, ja turvallisuudestahan tässä puhutaan. Eilen on ollut tällainen lehdistötilaisuus, jossa sitten tietenkin ovat Emiratesin edustajat kertoneet, että aivan on mukava sinne lentää ja turvallisuus. Varatustoimitusjohtaja Adnan Kazim on Hesarille kertonut, että kysyntää on muodostumassa Suomesta ja sanoo, että vaikka tässä Hormuzinsalmen vierestä Dubain lentokentälle lennetään, niin hän sanoo, että elämä siellä on tällä hetkellä todella normaalia, että vaikkakin Arabiemiraattien ilmatila suljettiin hetkellisesti keväällä ja tilanne on vähintäänkin epäselvä, niin hän on sitä mieltä, että lentojen turvallisuus ei ole koskaan ollut vaarantunut eikä tule vaarantumaankaan tulevaisuudessa. Itse en ole koskaan Emiratesillä lentänyt. Ihan tällaista käypäsen näköistä konettahan siellä näyttää olevan, mutta tietenkin jos öljyn hinta jatkaa nousuaan siihen malliin kuin tällä hetkellä, niin kaikki lentoyhtiöt tulevat olemaan jonkin asteisessa lirissä. Toivotaan, että tilanne tulee johonkin suuntaan muuttumaan ihan jo näin tavan kansalaista ajatellen. Mutta jos kiinnostaa, niin jutussa kerrotaan myös, että pimenevään iltaan nousseella paluulennolla peruslipun haltijat saivat torstaina ruuaksi kermaista perunasalaattia, lohta tai mozzarella raviolia ja palanpainikkeeksi suklaatorttua. Siinäpä ne tärkeimmät.
1: Radio Rock.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
7: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
11: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
10: Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
12: Maista sydämellinen purkkauutuus, Jenkki Hearts.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Missä kaikki on?
15: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
17: No en nyt tiedä, onko.
16: Ai, ette oo.
17: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
16: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
17: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
16: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.

0: auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: Patrick Callboy ja Let the Good Times Roll. Radio Rock. No niin, kattokaa, se on kuulostella vedellyt tänne näitä nuolia järjettömän määrän, mutta ei hätää, otetaan tähän kuitenkin vähän Alice Cooperin päälle meidän päivän voittaja, eli Niina, moikka.
1: Moikka.
0: Sä olit tosiaan siellä välittömästi kärppänä, että Electric Callboy kiinnostaa.
1: Kyllä.
0: No nyt kun tässä on kerran mahdollisuus voittaa kaikille Electric Callboy-keikoille lippu, niin luuletko, että tulisi käytyä kuinka paljon?
1: Kyllähän siellä varmaan paljon tulisi käytyä, että pari kertaa ollaan käyty kattoa jo aiemminkin.
0: No niin, eli tiedät, että mistä puhutaan. Iltapäivään asti joudut siinä nyt vielä vähän jännittämään ja sen jälkeen selviää, että miten käy, niin pidä puhelinta lähellä.
1: Yes.
0: Selvä, kiva. Moi.
1: Kiitos.
0: No niin, se on, kattokaa, kun tekniikan kanssa taas täällä pelleillä, mutta Alice Cooperilla jatketaan ja Niinalla on nyt täällä nimi lyhyellä listalla ja sieltähän sitten jätket tuossa iltapäivällä jonkun onnekkaan valitsee.

0: Cooper ja Poison. On toi kyllä mahtava palkinto toi, että Electric Callboyn kaikille keikoille voitat liput. Ei siis festarikeikoille, mutta yhtyeen omille keikoille. Ja jos se nyt on väärin ymmärtänyt, niin iltapäivä sitten arpoo sen, että kuka tuon kyseisen lipun kouraansa saa. Ensi viikolla rokakuu käynnistyy sit oikein todenteolla. Ja no, ootte ehkä saattanut vihjeistä jo vähän päätellä, että minkälaisesta hommasta on kysymys, mutta tästä lisää infoa sitten tarkemmin maanantaina.
1: Radio Rock.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti.

0: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
5: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi
6: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä teesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
15: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
16: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
17: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
19: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
18: Rattaat?
19: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
18: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
19: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
20: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
21: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaa.

0: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Tervetuloa Stand Up Clubille.
2: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
3: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
2: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Clubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: sellaista sekoilua aina välillä täällä studiossa johtuen siitä, että täällä oli siis erään kollegani 50-vuotisjuhlahaastattelua. Tehdään parasta aikaa ja sitten tuossa kävi kuvaaja vähän ihmettelemässä, että tulisivatko ottamaan muutaman kuvan tänne studioon. Niin minullahan meni pasmat ihan sekaisin. Vaikka sanotaan, että naiset pystyy tekemään miljoonaa asiaa samaan aikaan, niin ei näköjään voi. Näköjään se on, että siinä keskittyy sitten johonkin. Mutta nyt keskitytään siihen, että ensi viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä päästä kertomaan mielipiteen Accept-yhtyeen kappaleesta Fast as a Shark, josta on siis tehty uusinta versio. Mukana on muun muassa Phil Anselmo sekä Kirk Hammett, ja tässä voidaan taas puhua siitä, että miten se kuuluu oikeasti lausua, onko se Accept vai Accept vai Accept vai no kaikilla rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tämä on itse asiassa ihan hauskaa jatkumoa tuohon tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaleeseen, koska katsotaan todellakin reippaasti sinne menneisyyteen.
1: 10:stä 2:een. Radio Rockin päivävuoro.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Itse tällaisena verenpainetautisena, mulla on diagnoosi. Mulla on verenpainetauti. Kauhea verenpaine onkin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Joo. Tämmöinen
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Stone Sour ja Through Glass. Sitä ennen ensi viikon Rautaa vai roskaa -kappale, joka oli siis Acceptin Fast as a Shark, jossa mukana Phil Anselmo ja Kirk Hammett. Tästä puhutaan ensi viikolla lisää, mutta ihanaa, kun nämä on niin laidasta laitaan. Tosiaan nyt oltiin todella modernin tulkinnan äärellä, niin tämä sitä ei sitten vastaavasti ole. Ensi viikolla pääsette sitten kommentoimaan tota kyseistä biisiä. Tänään uutisissa ovat tietenkin puhuttaneet muun muassa nämä ainakin väitetyt tunkeutumiset kansanedustajien koteihin. Ilta-Sanomien tuottamia uutisia luvassa tässä seuraavaksi. Ja päivävuoron viimeisellä tunnilla niin muun muassa rock-uutisia, jotka olen tietenkin itse sinne omiin pikkukätöisin väkertä.
1: Radio Rock.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
10: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
11: Autohai tässä, terve. Tiettekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
12: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.
13: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
20: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
21: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
22: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
23: Okei.
22: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
23: Mistä ihmeestä sä puhut?
22: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
23: Niin auto.
22: Ne.
24: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
25: Motonet.
26: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
27: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
28: Ei kun morjasta pöytä.
29: Huilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
30: Meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
29: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
30: Joo, minkälaisia?
29: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
30: Joo.
29: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
30: Joo.
29: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
30: En. Tuohon.
0: Tule Puuhkiloon.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Tervetuloa stand-up-klubille!
4: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
5: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
4: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Eduskunta aikoo parantaa kansanedustajien kotien turvallisuutta epäiltyjen tunkeutumisten vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapauksia on noin 20. Varapuhemies Paula Risikon mukaan tarkemmat toimet selviävät ensi viikolla. Helsingin poliisi tutkii tapauksia. Epäilystä tekijästä tai motiivista ei ole tietoa. Pääministeri Petteri Orpo tapasi tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Valtioneuvoston kanslian mukaan Orpo sai tapaamisessa laajan katsauksen tilanteesta. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Helsingin päärautatieasemalla tapahtui puukkohyökkäys ravintolassa keskiviikkona iltapäivällä. Helsingin poliisilaitos tutkii tapausta tapon yrityksenä, kertoo tutkinnanjohtajan sijainen Tuomas Lindholm. Poliisin tietojen mukaan sekavasti käyttäytynyt mies oli saapunut rautatieaseman La Comia-nimiseen ravintolaan hieman ennen kahta keskiviikkona. Ravintolassa mies oli ottanut esiin puukon ja oli hyökännyt yhden ravintolan asiakkaan kimppuun. Puukkohyökkäyksen uhri vietiin sairaalaan, mutta hän ei ole hengenvaarassa. Poliisin mukaan mies ja uhri eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. S-Pankki varoittaa parhaillaan liikkeellä olevista kalasteluviesteistä. Rikolliset yrittävät saada haltuunsa esimerkiksi pankkitunnuksia ja korttitietoja. Tietoja voidaan käyttää myös puhelinliittymän kaappaamiseen, jolloin rikollinen voi saada haltuunsa tekstiviestillä lähetettäviä vahvistuskoodeja. Pankki kehottaa välttämään kirjautumista viesteissä olevien linkkien kautta.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään tarjoaa Vianor.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Tänään on sumuista suuressa osassa maata. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän. Maan pohjoisosassa sataa paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 astetta ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
8: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Muta. Radio Rockin päivävuoron viimeinen tunti Laura Vähähyypän kanssa tässä juuri starttaamassa. Ja tunnin päästä sitten Olli Herman ja Taneli Rantala saapuvat paikalle.
1: Radio Rockin päivävuoro ja Laura Vähähyyppä.
0: Turun taidemuseossa aukeaa tänään yli 70 Hugo Simbergin teoksen näyttely, joka on siis ensimmäinen laaja Simberg-näyttely yli 20 vuoteen. Ja jos nyt mietitte, että Hugo Simberg, mikä se olikaan, niin näitä hyvin vahvasti kuoleman kanssa, eikä pelkästään flirttailevia teoksia, vaan siis yleensä kuolema on näissä ihan pääosassa. Esimerkiksi tämä, onko se nyt peräti Kuoleman puutarha, missä on näitä tämmöisiä luurankoja, kuolemia, jotka kastelee kukkasia ja näyttää itse asiassa ihan hyvinkin tyytyväisiltä elämäänsä. Ja kun vuosia sitten kysyttiin suomalaisilta, että mikä on se kaikkein sellainen mieleenpainuvin maalaus tai mikä kuvastaa ehkä suomalaisuutta eniten, niin kyllähän se oli suomalaisille rakkain maalaus Hugo Simbergin Haavoittunut enkeli. Tämä oli siis Ateneumin taidemuseon järjestämä tällainen äänestys maamme tauluista. Mutta onhan se nyt jotenkin ihan älyttömän hienoa, että siinä nämä kaksi poikaa kantaa haavoittunutta enkelityttöä paareilla ja enkelin otsalla on side. Herättää tosi paljon kysymyksiä, mutta sitten jotenkin vaikka siinä aihe on aika synkkä, niin siitä tulee sellainen ihan lohdullinen fiilis. Hirveän vaikea selittää, mutta jotenkin tuli sellainen olo, että Turkuun on ehkä mentävä. Kuulostaa nimittäin älyttömän hienolta toi näyttely. Jatketaan nyt päivävuoroa Skid Rowlla. Tämä on Youth Gone Wild.

Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, 9:00. Päivän paras uutinen, happy end, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä, 2-6. 100% rock.

0: Beast in Black ja Belladonna. Paljon on viime vuosina puhuttu klikkiotsikoista ja siitä, että miten esimerkiksi Helsingin Sanomat ilmoitti, että lopettavat niiden tekemisen. Siitä, että miten hyvin se on onnistunut, voidaan olla montaa mieltä, mutta nyt kun selailin tässä esimerkiksi päivän elokuvauutisia, niin kun otsikko menee näin, kuin saisi suihinoton väärältä ihmiseltä, vuoden 1999 kulttielokuva tuli Suomessa pitkästä aikaa suoratoistoon, niin siinä ei mennyt kuin nanosekunti, kun olin klikannut itseni muropaketti.comin sivuille. Heti kiinnosti tietenkin, että mistä elokuvasta tässä on kysymys, ja jos ette vielä tienneet, niin vuoden 1999 Being John Malkovich on tämä kyseinen elokuva, josta tässä otsikossa puhutaan. Sky Showtimeen, mitä ilmeisimmin on tämä kyseinen elokuva nyt sitten tullut, ja mä oon nähnyt tämän joskus, siis todellakin joskus. En muista mitään muuta kuin se, että se sijoittuu siis John Malkovichin pään sisään. Muistaakseni tykkäsin siitä tosi paljon, mutta se, että aika on saattanut kullata muistot hyvin vahvasti. Ehkä se pitää nyt sitten katsoa, mutta suosituksena teillekin. Jos tämä elokuva on näkemättä ja haluatte katsoa jotain ei niin suoraviivaista pätkää, niin kyllä tätä muistaakseni voi ihan suositella.
1: Radio Rock.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
6: Säästä kuin mestari.
7: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.10.
6: TOOLS. Tools tekee mestarin.
8: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
9: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
8: Dronbits.
10: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
11: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi 2 pussia €50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
12: Tervetuloa!
2: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
13: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
14: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
15: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
13: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
16: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
17: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
18: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
19: Ai Vaasan sähköllä?
18: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
19: Siis näinköhän?
18: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
19: Siis onko Rovaniemellä?
18: Siellä ollaan
19: Tampere?
18: Myös.
19: Tampere?
18: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
19: Siis Oulussakin.
18: On. Ja osoite on.
17: Vaasan sähkö.fi.
20: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille,
12: jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä.
20: Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut reissumies tosiohut ruis.
21: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
22: Sikapäivillämme ovat 1000 tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
23: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
24: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
25: Mä oon Ruben Vaara.
26: Murha Hangossa-sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Hanoi Rocks ja A Day Late, A Dollar Short. Nämä perjantaita on jotenkin hulvattomia, kun olet ensin itse tehnyt rock-uutisia, jonka jälkeen tulet tekemään päivävuoroa, jossa on sitten niitä rock-uutisia. Siellä luonnollisestikin puhutaan Venom-yhtyeen Kronoksen kuolemasta. Ja voin jo tässä kohtaa sanoa, että et rock-uutisten jälkeen tarjolla Venomin klassikkokappale Black Metal.
1: Laura Vähähyyppä. Radio Rock. Black Metal.
0: Brittiläisen Venomin keulahahmo Konrad Kronos Lanton kuollut 63-vuotiaana. Yhtye kertoi laulaja basistinsa kuolemasta eilen Facebook-tilillään. Yhtye kirjoittaa, että Konrad oli kaiken keskellä Venomissa tinkimättömänä, pelottomana ja erehtymättömästi tunnistettavana. Yhtye on myös lisännyt Facebook-julkaisuunsa viestin Lantin Nathan-pojalta. Hänen musiikkinsa ei koskaan kuole, hänen kasvonsa eivät koskaan haalistu. Alice Cooperin oma elämäkerta Paholaisen riivaama julkaistaan kansainvälisesti ensi viikon torstaina 8. päivä lokakuuta. Kirja kertoo miehen kahdesta eri puolesta. Alice Cooperista, joka on herättänyt laajasti pahennusta shokeeraavilla keikoillaan, sekä Vincent Furnierista, syvästi uskonnollisesta perheenisästä, bisnesmiehestä ja golfarista. Alice Cooper kertoo myös kamppailustaan eri päihteiden kanssa ja raitistumisestaan yli 4 vuosikymmentä sitten. Alice Cooper, Paholaisen riivaama, ilmestyy siis ensi viikon torstaina.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
0: Aku Louhimiehen lokakuussa ensi-iltansa saavasta Lapin sota-elokuvasta on julkaistu 2 kohtausnäytettä. Elokuvan tapahtumat sijoittuvat syksyyn vuonna 1944, jolloin Suomi joutui Moskovan välirauhasopimuksen ehtojen mukaisesti karkottamaan maassa olleet saksalaisjoukot. Lapin sota kesti syyskuusta 1944 huhtikuuhun 1945. Lapin sodan pääosissa nähdään Peter Frantzén, Sanna Nedergaard sekä Volker Brugge. Lapin sotaa on kuvailtu sisarteokseksi Louhimiehen vuoden 2017 Tuntemattomalle sotilaalle. Elokuva saa ensi-iltansa 23. päivä lokakuuta. Kerrotaan vielä, että Tampereen olympiakorttelin toiminta loppui keskiviikkona. Satakunnan kadulla sijaitsivat ravintola Muusa, keikkapaikka Olympia ja sisäpihaterassi Puutarha. Yhtiö kertoi sosiaalisessa mediassa, että toiminnan jatkamiselle ei ole enää taloudellisia edellytyksiä. Päivityksessä kerrotaan myös, että viime vuosien yleinen haastava taloustilanne, kustannusten nousu sekä kulutuskäyttäytymisen muutos ovat vaikuttaneet ravintola- ja tapahtuma-alaan voimakkaasti. Kaikki Olympian keikat on joko siirretty toisiin tiloihin tai peruttu.

0: Venom ja Black Metal. Tämä luonnollisestikin Venomin Kroonoksen muistolle soitettiin tämä kappale. Siis Black Metal on Venom-yhtyeen toinen albumi, joka julkaistiin vuonna 1982 ja selkeästi on ollut näitä yksi merkittäviä uraa uurtavia albumeja. Veikkaisin, että tässä seuraavien päivien ja viikonlopun aikana niin merkittävä määrä artisteja tulee monin eri tavoin Kroonosta muistelemaan.
1: Radio Rockin rokakuu lähestyy. Ja ennen kuin kone nousee kohti etelää, vedetään kunnolliset etkot. Tällä viikolla jaossa lippuja Suomen kovimmille rockkeikoille. Tänään yksi artisti, huomenna toinen. Ja joku nappaa vielä sen kaikkein kultaisimman lipun. Pidä korvat auki. Rokakuu tulee. Ja tänä vuonna se saattaa olla vähän kauempana kuin koskaan. 100% rock.

0: Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm. Kävin tällä viikolla katsomassa Helsingin kaupunginteatterin uuden Nauravan kulkurin tarina musiikkidraaman. Ja kuten varmaan arvasittekin, niin Vesa-Matti Loiristahan tämä kyseinen näytelmä kertoo. Ja en ole todellakaan mikään Loiri-fani tai että jotenkin ajattelin, että tiedän hänen elämästään tarvittavan määrän asioita, ja mikä niin kuin itseä kiinnostaa. Mutta tämä oli jotenkin kyllä niin hienosti tehty, että voin lämpimästi suositella. Ensinnäkin siinä oli live-bändi, joka oli niin käsittämättömän hyvä, että et kuten Hesarin arviossakin sanotaan, että pelkästään jo sitä kyseistä bändiä olisi tässä voinut kuunnella vaikka koko illan. Nuorta Vesa-Matti Loiria näyttelee Oliver Kolberg, joka oli aivan tolkuttoman hyvä, ja Santeri Kinnunen sitä vastoin sitten näytteli tätä hieman vanhempaa Loiria. 3 tuntia meni niin kuin siivillä väliajan kanssa, että jos olette miettineet, että jonkun teatteriesityksen tässä voisi käydä katsomassa tämän syksyn aikana, niin tämä kyllä toimii.
1: Radio Rock.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Metalcore jätti, Bullet for My Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
8: vaasansähkö.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
18: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks-choklaat.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
24: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
25: No riittääks rahat?
26: Ja mitkä rahat?
25: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
26: Huomenna lähtee vaan priima.
24: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
27: Sopet auki, let's go!

Jokerit vastaan HIFK. Kauan odotettu paikalliskamppailu 8. lokakuuta. Radio Rock ja Upgrade hoitavat sinulle ja kaverillesi elämyksen, jota ei voi ostaa rahalla. Ennen peliä pääsette Radio Rockin etkoille seuraamaan live-lähetystä aitiosta ja nauttimaan tarjoiluista. Osallistu Upgrade-kisaan Rockin somessa ja tägää se tyyppi, jonka kanssa lähtisit mukaan. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Nightwish ja End of All Hope. Se alkaa tää sekoilun täyteinen perjantain päivälähetys olla paketissa. Tuli sitten huomattua sekin, että tosiaan ei tässä tarvi olla kuin yhden jonkun tyypin piipahtamassa studiossa, niin meikäläisellä menee pasmalta aivan sekaisin, mutta opiksi ja ojennukseksi ja niin edespäin. Huomenna Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on näyttelijä Aku Sipola. Hänet nähdään esimerkiksi Murha Hangossa-sarjassa, Presidentin kyyditys-elokuvassa, Dome Karukosken Rakkautta ja virtahepoja-elokuvassa. Puhutaan näistä, mutta ennen kaikkea niin puhutaan progesta. Mulle tuli ehkä jopa vähän yllätyksenä, että minkälaista musiikkia hän oli valinnut soittoon, mutta teillähän se selviää sitten huomenna. 10:00 aamulla ja sunnuntaina uusintana 18:00, että mitä siellä on tarjolla. Lopetetaan tuoreeseen Triviumiin. Tämä on Dead Inside of Me ja sen jälkeen studiossa ovat ketkäs muutkaan kuin iltapäivä kaksikko Taneli Rantala ja Olli Herma.
1: Radio Rockin päivävuoro. Studiossa

0: Radio Rock.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
8: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
12: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
3: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
3: En mä varmaan pääse nyt.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
3: Oh yes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Mottuppit. Motonet.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Puilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja.

0: ja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
1: Joo, minkälaisia?
0: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
1: Joo.
0: Ja sitten olisi kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
1: Joo.
0: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
1: En. Tuun.
2: Tule muu ilon. Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Eduskunta aikoo parantaa kansanedustajien kotien turvallisuutta epäiltyjen tunkeutumisten vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapauksia on noin 20. Varapuhemies Paula Risikon mukaan tarkemmat toimet selviävät ensi viikolla. Helsingin poliisi tutkii tapauksia. Epäilystä tekijästä tai motiivista ei ole tietoa. Pääministeri Petteri Orpo tapasi tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo puhuneensa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa New Yorkissa viime viikolla. Stubb kertoo sanoneensa Lavroville kasvotusten, että Venäjän pitäisi lopettaa sota Ukrainassa ja aloittaa neuvottelut. Stubb ja Lavrov kohtasivat toisensa sattumalta YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istunnon yhteydessä. Ruotsissa sosiaalidemokraattien johtaja Magdalena Andersson yrittää jälleen muodostaa maahan hallitusta, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén antoi Anderssonille uuden hallitusneuvottelijan tehtävän tänään. Anderssonilla on lokakuun 12. päivään asti aikaa muodostaa Ruotsiin uusi hallitus. Sosiaalidemokraatit voitti Ruotsin syyskuiset parlamenttivaalit, mutta hallituksen muodostamisesta on povattu poikkeuksellisen vaikeaa.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
3: Pilvisyys on tänään runsasta. Vähäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan pohjoisosassa. Muuten päivä on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 8–18 astetta. Myös viikonloppuna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila vaihtelee viikonloppuna pääosin 11 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää.
2: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.
4: Hyvää perjantaita!
5: Sitä samaa meikäläisikin puolesta. Mun nimi on Herman, hän on Rantala. Tämä on Radio Rockin iltapäivä.
4: Kyllä, täällä olemme kello 18 asti ja sen jälkeen sitten Marcellino ja Kim saapuvat paikalle. Mutta sinne on niin pitkä matka vielä, että ei ajatella sitä sen enempää. Joku yrittää soittaa studioon. Älä vielä soita. Tää on Volbeatia ja Becoming. Tämän päivän bongattava artisti, se on Electric Callboy. Ja siinä on kyllä palkintoja.

0: Se oli Volbeat ja Becoming Radio Rockin iltapäivässä. Se on Olli ja Taneli studiossa. Oikein hyvää perjantaita.
1: Kyllä, kyllä. Vielä kerran kaikille, jokaiseen sukupuoleen ja säätyy katsomatta. Sä viittasit tuossa just biisin introsoidessa, että tänään kannattaa todellakin bongata Electric Callboyta, koska tänään on palkintojen palkinto. Joten Electric Callboyn soidessa soita ihmeessä studioon 01080121 ja korvat höröllä liipasin sormi herkkänä. Se palkinto nimittäin on niin sanottu golden ticket, ihan Willy Wonka-tyyliin. Ja Electric Callboyn kohdalla se tarkoittaa sitä, että tästä eteenpäin joka ikiselle Electric Callboy-keikalle tämä on lippusi, vapaa lippusi.
0: Siis. Toi on oikeasti siis, niin kun, jos bändistä tykkää, niin ihan järjettömän kova palkinto. Ja minä kun satun tykkäämään kyseisestä bändistä aika paljon, niin siis soittaisin, jos sitä ei pidettäisi.
1: Jos sinua ei olisi jäävätty.
0: Niin, nimenomaan, jep. Multa otettiin siis puhelin pois, kun mä tulin tähän studioon, ja myös ne 3-4 prepaid-puhelinta, mitkä mä olin jemmannut tonne sukkiin ja niin. Erinäisiin taskuihin.
1: Okei. Pitää tähän mainita sen verran, että nyt jos joku ajattelee, että ihan kaikille, niin ei festivaaleille ei tietenkään voi päästä tällä Electric Callboy Golden Ticketillä, koska se ei ole Electric Callboyn keikka, vaan se on festivaalijärjestäjän festivaali. Mutta aina kun Electric Callboy tulee omalla kiertueellaan omalle keikalleen, niin silloin se golden ticket toimii. Ja nyt on sen verran aktiivisesta bändistä kyse, että ei tule kyllä ainakaan puutetta keikoista.
0: No ei, ja vaikka toi jotain maksaisikin, niin se kyllä maksaa sitten se äkkiä takaisin. Ja kyllähän toi sisältää siis ihan kaikki keikat, ei vaan Suomen keikkoja. Että jos haluaa joskus johonkin muualle lähteä katsomaan, niin sekin onnistuu. Keikoista puheen ollen, mun täytyy näyttää sulle jotain.
1: No mä just olin vähän, oi, mä jo säikähin, niin kun sä nousit
0: siis
1: seisomaan.
0: Minä riisuudun täällä studiossa tällä hetkellä.
1: Taneli nousi just seisomaan ja mä olin, että mitä helvettiä, että nyt en halua nähdä välttämättä, mutta hän ottikin vaan siis hän otti kauluspaidan pois ja hänellä on alla musta T-paita, missä lukee selässä, että listen to, ja sitten tässä on erinäisiä ilmeisesti Tanelin mielestä vähemmän arvostettavia bändejä rivissä. Ensin on Metallica ja siinä on viiva yli, sen jälkeen Slay.

0: Slayer, sekin on viivattu yli, kuten myös Anthrax ja Pantera. Mutta täällä lukee täällä alla, että Nylon Beat, jota ei ole viivattu yli. Kävikö siis niin, että diggailit eilen Nylon Beatistä sen verran, että piti poistaa ihan merkkua?
1: Näin on. Huomauttaisin myös, että tässä ei ole vedetty Iron Maidenia yli tässä listassa. Et sen takia pystyi ostamaan tämän paidan, mutta siis olipa ihan järjettömän riemastuttava keikka eilen Helsingin jäähallissa. Soundas aivan sairaan hyvältä. Ja sitten silleen, että jengi veti niinku pohjia vielä siinä pääovijonossa, mitä en muista nähneeni hetkeen. Varsinkaan semmoisella keikalla, joka nyt vetää lähinnä keski-ikäistä naista niin kuin yleisöön.
0: No ei, me keski-ikäiset osataan bailata.
1: Se
0: kyllä,
1: on kyllä niin totta. Se on kyllä totta. Mä niin kuin arvostin sitä, että torstai-iltana silleen ihan rehellisesti vittu sixpackin lonkeroa siihen
0: jonossa,
1: jonoon. Ja sitten vedet, hirveällä kiireellä vedetään ne alas. Ja aivan täynnä se niin kuin, laari, mihin tyhjät tölkit siinä ovella tiputetaan.
0: Niin. Siis näin juuri pitikin toimia. Mä oon siis nähnyt Nylon Beatin Kuopion jäähallissa joskus. Olisiko se ollut Ysärin loppua, 2000-luvun alkua. Joka tapauksessa sen verta teini olin, kyllä se on pakko ollut olla siis Ysärin loppua. Että ei ollut mitään asiaa ostella niitä omia lonkeroita, mutta kyllä sixpackin tuhosin siinä jonossa. Ainoa virheeni oli se, että punainen Marlboro ei ollut vielä siinä vaiheessa kovin hyvä ystäväni, joten se meni sitten semmoisen pitkän syljen puolelle siinä jossain vaiheessa, mutta keikka oli sitäkin mahtavampi. Sieltä selvittiin hyvin nopeasti takaisin tolpille.
1: Mulla tavallaan on vähän ikävä noita aikoja, kun niinku tehtiin vielä sitä, että mentiin jollekin keikalle jonottamaan tosi aikaisin ja sitten vedettiin se sixpack siinä huiviin tai pari ja sitten sen jälkeen örveltämään sinne jonnekin permannolle.
0: Se on Taneli ainut vika teikäläisissä. Paljon puhetta, vähän tekoja.
2: Tanelit, Rantala ja Herman. Radio Rockin iltapäivä.
0: No ei oikeesti. Tsekatkaa, onko se Rantala Taneli, teikäläisen nikki tuolla Instassa?
1: Oh.
0: Niin.
1: Siellä on vähän pidempi keikkaraportti itse asiassa. Täytyy sanoa, että jos bändissä on semmosia taikureita kuin Anssi Nykänen ja Tuomas Väinölä, jotka soittaa Marko Hietalan kanssa, ja sitten joka paikan basisti Harri Rantanen, niin ei jätä kysyttävää. Ei minkäänlaista.
0: Ei jätä myöskään AC/DC. Tämä on You Shook Me All Night Long.

0: ACDC ja You Shook Me All Night Long Radio Rockin iltapäivässä. Annas, kun mä laitan sen kitaran tonne takaisin standiin.
1: Joo, mä otin tuosta studiokitaran kouraan ACDCin soidessa ja olin viemässä sitä heti takaisin, kun eihän sitten mitään meikäläisen nakkisormilla tule. Mutta Aerosmith sen sijaan osaa toimittaa nopeata biisiä ja powerballadiakin ja tätä jälkeksi mainittua tulossa seuraavana. Sen jälkeen muuten päivän paras uutinen.
0: Mulla olisi siihen ehdotus,
1: niin,
0: mutta,
1: minä tiedän,
0: mä haluaisin sitä jatkaa siitä telotussaagasta.
1: Ei helvetti. Siis eilen, sulta on kielletty päivän paras uutinen nyt hetkeksi. Eilen oli niin hirveä päivän paras, että sillä ei jatketa enää. Sä saat mainita siitä kyllä muuten tänään, jos oikein väkisin haluat, mutta mulle tuli oikein fyysisesti paha olo eilen kuunnella teikäläisen juttuja.
0: Minä olen vähän tämmönen, jos sinä olet matalamielinen, niin sitten vielä siitä kellarissa näiden juttujeni kanssa. Siitä tuli myös viestejä tänne studioon siitä, että tarkkuutta nyt, että oli nainen, joka teloitettiin ensimmäistä kertaa 200 vuoteen että myrkkyruiskeet toimisi kolmessa osassa. No itse asiassa toimii kyllä silleen, että toinen annetaan vaan, jos ensimmäinen ei tehoa. Ja nyt ne sitten vissiin meinaa siellä ihan oikeasti uudestaan telottaa sitä
1: laista,
0: mikä on kyllä siis...
1: Mäkin olin kuullut se kolmen versio, minäkin olin kuullut. Mutta
0: olette katsonut samoja elokuvia.
1: Joo, se voi olla, että tämä on joku Hollywoodin kylvämä siemen. Mutta kyllä, herkempi Herman ja raaempi Rantala jatkaa välittömästi I Don't Wanna Miss a Thingin jälkeen.
0: Tai jos meille
1: oikeasti
0: sitten
1: vähän hilpeämmistä asioista.
0: Kiva uutinen.
2: Radio
3: Rock. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
11: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
10: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
12: Noblessa.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
14: Nyt on kyllä hyvä.
13: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
14: Näppärämpää.
13: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
14: Hei joo!
13: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Metalcore-jätti, Bullet for My Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituin

0: uusia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Jos kivisa tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä teesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
9: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Aerosmith ja I Don't Wanna Miss a Thing.
1: Aerosmith,
0: sitten se oikeasti, nimenomaan Aerosmith. Sitten se oikeasti päivän paras uutinen.
2: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: Sinähän, Taneli, olet kuitenkin niin kuin entinen poliisi, niin sä osaat arvostaa myöskin tällaisia agenttiosaston viranomaistoimintaa. Ja mun mielestä tämän päivän parhaan uutisen, kun se tarjoilee tekniikan maailma ja kyse on CIA:stä, niin kyllä tässä niin kuin tämmöisen agenttidraaman sekä ironian, vaikka pienen komediallisen osaston ainekset ovat mukavasti ilmassa.
0: Kyllä mä oon moneen kertaan sanonut, että jos mä olisin amerikkalainen, niin tuonne kyllä hakeutuisin. Mutta toisaalta nyt kun näyttää siltä, että Suomessakin niin kuin pääsee jo salapaskantamaan jonkun kämppään, niin okei, tietysti ei suomalaiset sitä ole tehnyt, mutta niin kuin täälläkin alkaa taas tapahtua, niin en tiedä, pitäisiköhän lähteä.
1: Niin toivoa sopii, että suomalaisilla on vastaava yksikkö, joka tuolla nyt sitten Moskovassa
0: jättää.
1: Vastapaskannusyksikkö. Niin, kyllähän suomalainen paska haisee pahemmalta kuin venäläinen, jos nyt ruvetaan siitä kilpailemaan. Mutta
0: mennään CIA:hin.
1: CIA, mä jotenkin niin kuin rakastan tätä uutista siinä mielessä, että amerikkalainen, sanotaanko, olisiko se nyt sitten semmoista rivipoliisia, pikkasen parempi viranomainen, niin ei ole menettänyt ironian tajuaan taikka huumoriaan. CIA:n pihalla nimittäin on sellainen veistos, joka mukavasti reflektoi sitä, että kun CIA on vähän semmoinen vitsi kautta, niin kuin kautta maailman.
0: Noin,
1: että ne niin kuin menee aina päin vittua ne niiden operaatiot. Ja tämä historiahan juontaa jo 50-luvulta niin kuin juurensa.
0: Se on totta.
1: Niin kuin,
0: siellä, se on totta.
1: Ja niin kuin, jos tiedustelupalveluiden epäonnistumisia on jossain vaiheessa mittailtu, niin kyllä CIA ei ole varmaan siellä ihan kärjessä. Tietysti tämä on kaikkien tiedustelupalvelujen ongelma, mutta ei auttanut ihan kauheasti sitä, että esimerkiksi James Bond-elokuvissakaan ei arvosteta CIA:ta nyt ehkä ihan huippuun.
0: Tekevälle sattuu, ja toi on siitä hankala ala, että ihan kaikista onnistumisista, joita varmasti siellä tulee, niin ei voi koskaan kertoa, mutta mokat nehän kyllä päätyy enemmän tai vähemmän julkisuuteen kaikki.
1: Mutta vuonna 1990 CIA siis päätti pystyttää toimistonsa pihalle kryptosveistoksen yhdysvaltalaistaiteilijan Jim Sanbornin tekemän sellaisen. Ja tässä on sellaista salakirjoitusta, jossa on yhdellä puolella yhteensä 865 kirjainta ja 4 kysymysmerkkiä. Ja tämä on salakoodattu teksti ja siellä on toisella puolella niin kutsuttu Wegeneren neliö. Ja niin kuin, tämän pitäisi pystyä selvittämään tämä koodi, mutta CIA ei ole pystynyt ratkaisemaan sitä vielä. Miksipä ne olisi pystynyt omalla pihallaan olevan salakirjoituksen kokonaan ratkaisemaan. Ja ehkä parasta tästä tekee se, että Yhdysvalloissa on kuitenkin pari muutakin tällaista salaista operaatiota tekevää organisaatiota. NSA niistä toinen, joka ilmeisesti on ratkaissut tämän homman, mutta ei kerro.
0: No ei. Mä haluaisin myös tietää, että mitä siinä lukee. Voisiko se olla vaan jotkut taiteilijan terveys, että haistakaa huilu koko seurakunta.
1: Kyllä tässä vielä on yksi ulottuvuus lisää. Mä rakastan myöskin tämän huumorintajua, tämän Sanbornin, joka tämän teki. Hän ilmoitti itse asiassa viime vuonna, 2025, avoimessa kirjeessä, että jos kerran NSA ei ole ratkaissut sen, niin ne tietäisi, että siinä ei ole 4 vihjettä, vaan siellä on myös 5. salakirjoitettu koodi, joka ratkeaa ainoastaan silloin, kun ne 4 ensimmäistä on ratkaistu.
0: Noni.
2: Kyllä, tämä on Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala, 2-6.
0: Täällä ollaan 2-6. Tämä on Rammstein ja Links 2 Dry Fear, tai siis Svo, niin kuin tuossa puhuttiin.

0: Voiko sanoa olevansa sharp dressed man, jos on nylonbeat-paita päällä?
1: No, jos oikein väkisin haluat, niin saat. Kyllä mä itse kuitenkin kuulun siihen koulukuntaan, että tässä vaiheessa, jos tätä biisiä haluaisi niin kuin itsestään kerrottavaa, niin pitäisi olla tuon kuvailun mukainen asu.
0: Sulla on Scorpions-paita.
1: Niin, no, mä en kuulukaan, tunnekaan kuuluvani sharp dressed man-osastoon. Sen myönnän avoimesti juuri tänään. Partaan ajamatta tukkaa vähän sekaisin. Eikä nyt ole puleerattu yhtään, mutta sitten kun oikeasti on niin kuin kovaa kaulassa, niin sit voi fiilistellä. Mutta hei, piti vielä mainostaa sitä Electric Callboy-lipusta sen verran tarkennusta sanoa, että jos nyt oikeasti halajat sitä ja kuulet Electric Callboyta Radiorockilla taajuudella soimassa, niin soita meille tänne studioon tosiaan numeroon 010 80 121, ja sitä ei voitaisi nyt tällä kertaa sitten suoraan. Nyt on niin hyvä palkinto kyseessä, eli lippu kaikille Electric Callboyn keikalle tästä päivästä eteenpäin, Golden Ticket. Niin tässä saa nimensä shortlistalle, ja se on sitten Marse ja Kim, jotka me tämän lähetyksen jälkeen sitten arpovat voittajan.
0: Mä kyllä tavallaan haluaisi päätyä Marse ja Kimin arpajaisiin, mutta se täytyy nyt ottaa se, mitä on. Niin pitää pelata niillä säännöillä, mitkä on luotu.
1: Jos tuon kultaisen lipun itselleen halajaa, niin siihen joutuu nyt taipumaan.
0: Kohta hei tämän päivän happy end.
2: Radio Rock. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti.

0: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2+ €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
10: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
9: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
13: Ei kun morjasta pöytä.
14: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
14: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
15: Joo, minkälaisia?
14: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
15: Joo.
14: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
15: Joo.
14: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
15: En. Tuun.

0: Se on Radio Rockin iltapäivä täällä, sinä siellä. Olli ja Taneli studiossa ihan kohta tämän päivän Happy End -biisit, mutta sitä ennen Sabatonia.
1: Ja heti perään löydään vielä Sentenceriäkin soimaan.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eräs muinainen tyttöystäväni sieltä kaukaa, hän tiettävästi on pornoa tehnyt ja...
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Nyt mä en tajua, eli mitä sä etsit?
1: No hänen tähdittämäänsä porno.
2: Okei, no
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Sentenced ja Killing Me, Killing You, Radio Rockin iltapäivässä. Se on Olli ja Taneli studiossa. Pitäisi tämän päivän Happy Endi kappaleet esitellä. Etsimme siis lähetyksen päättävää biisiä.
1: Kyllä, näin on joka ikinen päivä ja säännöt ovat yksinkertaiset. Se kumpi häviää tämän kilpailun 5 kertaa putkeen, joutuu ottamaan rangaistuksen. Rangaistuksia ei ole vielä varsinaisesti jaettu, mutta Tanelilla niitä on jonossa jo 2, minulla 1.
0: Ja tällä hetkellä tässä tilanne on, mitä se on, 2-0, 3-0.
1: Kyllä tämän nyt 5 sarja on meikäläiselle menossa, koska sä oot ottanut jo 2 kertaa köniin.
0: Nää, tässä nyt on vielä, just on ensimmäinen ottelupari vasta pelattu.
1: Ei kyllähän vielä, tietysti. Vielä. Kyllä, kyllä. No mutta hei,
0: aika
1: on tässä sellainenkin pikantti lisä, että nyt kun on perjantai, niin teikäläinen saisi valita Maideniä.
0: Ja teikäläinen saisi valita Vanhalenia.
1: Näin se olisi, mutta minä
0: en tee sitä. Ei ole tekemässä sitä.
1: Ei. Meillä on nyt tässä aihe käsillä, nimittäin Konrad Lant, taiteilija nimeltään Kronos, joka tietysti tunnettiin parhaiten Venom-yhtyeen basistilaulajana. Hän siirtyy ajasta ikuisuuteen ja hänen kunniakseen tänään sitten Happy Endiä.
2: Yeah! Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Oi, oi,
0: mitäs laitetaan?
1: No, oliko se meikäläisen vuoro startata?
0: Mä en ole enää ihan varma. Mä just sanoin tuossa, tässä lähetyksessäkin, että huomenna taas mietitään, että kumpi aloitti viimeksi. Mutta aloita vaan.
1: Mä starttaan ja mä mietin tuossa matkalla jo sitä, että mä oon ollut 2 vaiheella tässä. Ja mä mietin, että laittaisinko sitä alkuperäistä vanhaa kasarin alkua tulemaan vai laittaisinko tätä uusinta uutta. Meillähän oli itse asiassa tästä jo kovin pitkää aikaa, kun oliko tämän vuoden puolella jopa, kun oli Venomia rautaa vai roskaa äänestyksessäkin.
0: Totta.
1: Ja mä mietin tässä ja kuuntelin pitkästä aikaa Venomia, että mitäs tältä nyt laitettaisiin. Ja mä sitten totesin, että tämä uusi ja vanha on käytännössä melkeinpä sama asia, koska tämä kaveri tiesi, mitä teki jo ihan sieltä alusta lähtien. Se suttuinen soundi, mikä Venomilla aina oli, niin se ei ollut niinku vahinko, vaan se oli tarkoituksenmukaista ja ne uudetkin soundaa yhtä suttuisilta kuin ne vanhat, vaikka studiotekniikkaa olisi ollut kyllä tarjolla mielimäärin tehdä sitä kirkkaampaa sitä soundista. Se on nimenomaan tulkinnallinen ase Kronoksella. Ja Kronoksesta mulla on niin hauska story sieltä 80-luvun syöväreistä, mä päädyin sitten sinne alkupään tuotantoon ja mikäpä muu se nyt sitten olisi meikäläisen valintana kuin se black metal. Kyllä se on nyt vaan se kaikista tunnetuin biisi. Siitä se kaikki starttasi. Kokonainen musiikin tyylilaji käytännössä.
0: Mun täytyy nyt, mä vedän nyt tämmösen vastarannan kiiskityyppisen kortin.
1: No mutta ei mitään, anna mennä.
0: Minä en ole koskaan päässyt tuohon suttusoundiin sisään. En itse asiassa ihan hirveästi tykkää Venomista. Mutta
1: se on.
0: Ymmärrän bändin merkityksen ja tarkoituksen ja kaiken sen legacy, mitä jäi. Oho, kato, se lähti sieltä.
2: Radio Rockin iltapäivän Happy
1: Tää menee hyvin just tälleen, kun Taneli ei saa ollenkaan omaa. Ei, kyllä täällä kato, koneetkin alkaa meillä Radio Rockilla näyttää sulle, että pistä nyt Rantala sanaa jonoon. Kyllä ei tässä tarvii jaaritella, jos et tykkää Venomista, niin.
0: Noniin, tiivistettynä. Ymmärrän, miten hieno bändi Venom on ollut, mikä merkitys sillä on ollut. Konradilta jäi 100% hommat kesken, ei varmasti ollut eläköitymässä tai lopettamassa vielä. Ei. Se on sääli. Nostan kättä lippaan komean uran merkiksi ja sanon, että Possessed meille kaikille riivatuille posereille, jotka tuntee vaan nämä suurimmat hitit.
1: Kello 15 uutisia nyt.
3: Radio
2: Rock.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
12: Moi!
13: Ai moro!
12: Mitäs viikonloppu meni?
13: Vähän väsyttää.
12: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
13: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
12: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
13: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
12: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
13: Juu, niin pääs käymään.
12: Kade.
14: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Go-auto, miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkejä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi.
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: Go-auto.fi.
16: Niin.
11: Go-auto. Kaiken kattava rengastalo.
17: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
20: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
21: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
22: Nyt on kyllä hyvä.
21: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
22: Näppärämpää.
21: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
22: Hei joo!
21: Tavallista parempi ruokakauppa.
23: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin

0: itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään, ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Suomalainen rauhanturvaaja loukkaantui vahinkolaukauksesta Libanonissa perjantai-aamuna. Maavoimien mukaan jääkärikomppanian osasto oli ammunnoissa Nakouran ampumaradalla, kun rauhanturvaajan pistooli laukesi koteloinnin yhteydessä ja laukesi vahingossa. Luoti osui rauhanturvaajaa pohkeeseen. Vamma ei ole hengenvaarallinen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo puhuneensa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa New Yorkissa viime viikolla. Stubb kertoo sanoneensa Lavroville kasvotusten, että Venäjän pitäisi lopettaa sota Ukrainassa ja aloittaa neuvottelut. Stubb ja Lavrov kohtasivat toisensa sattumalta YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istunnon yhteydessä. Eduskunta aikoo parantaa kansanedustajien kotien turvallisuutta epäiltyjen tunkeutumisten vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapauksia on noin 20. Varapuhemies Paula Risikon mukaan tarkemmat toimet selviävät ensi viikolla. Helsingin poliisi tutkii tapauksia. Epäilystä tekijästä tai motiivista ei ole tietoa. Ruotsissa sosiaalidemokraattien johtaja Magdalena Andersson yrittää jälleen muodostaa maahan hallitusta, kertoo SVT. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén antoi Anderssonille uuden hallitusneuvottelijan tehtävän tänään. Anderssonilla on lokakuun 12. päivään asti aikaa muodostaa Ruotsiin uusi hallitus. Sosiaalidemokraatit voittivat syyskuiset vaalit, mutta hallituksen muodostaminen on vaikeaa.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Pilvisyys on tänään runsasta. Vähäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan pohjoisosassa. Muuten päivä on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 8-18 astetta. Myös viikonloppuna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila vaihtelee viikonloppuna pääosin 11 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää.
4: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.

0: Bryan Adams, Summer of 69, Radio Rockin iltapäivässä. Se on Hermanni, Tolli ja Taneli studiossa. Oikein hyvää perjantaita.
1: Sitä samaa ja meikäläisikin puolesta. Toinen päivä lokakuuta ja kyllä tuossa ennen uutisia, kun me juteltiin Happy End-kappaleista, niin mehän sitten valittiin totta kai Venom-yhtyeen laulaja basisti Kronoksen muistolle molemmat kappaleet Venomia. Mutta pitääpä tästä nyt sitten vähän syventää tätä storia. Jäi myös sanomatta se puhelinnumero, eli WhatsApp-numero, mihinkä näitä viestejä saa lähettää.
2: Meikäläisen valinta oli joku tarina.
1: Niin, siis kyllä. Kronoshan tunnettiin kohtalaisen äkkivääränä tyyppinä. Ainakin niin kuin tämä se imago oli, ja mä sain tästä itse asiassa aikoinaan varmistuksen kyllä. Ihan noin niin kuin, toki tämä on nyt kuulopuheita, en tavannut Kronosta itse, tämä ei tapahtunut mulle, vaan Reckless Loven head of ANR:lle, Spine Farm UK:lla, Dante Bonuttolle, joka silloin hoiti meidän asioita Briteissä. Hyvin hoitikin, meillä meni oikein hienosti Briteissä itsellä, mutta hän oli myös mahtava jäbä kertomaan storeja. Hän oli entinen musajournalisti ja 80-luvulla hän oli haastatellut sitten ihan kaikkia maailman tähtiä. Ystävystykin aika suurin osan kanssa henkilökohtaisesti ja Venomin Kronoksen kanssa ei niinkään. Siinä kävi sitten sillä tavalla, Dante kertoi tämän storin, että hän oli mennyt haastattelemaan Kronosta ja oli sitten siinä niitä vähän niin kuin selailu niitä kysymyksiä ja oli käynyt kuin Helsingin Sanomien toimittajalle, oli saanut kiukustumaan haastateltavan, mutta toisin kuin Dave Mustaine, niin Kronos ei suinkaan heittänyt Dantea ulos tästä tilasta eikä niin kuin päättänyt, että haastattelu loppuu tähän, vaan Dante löysi itsensä rivellistä roikkumasta seinältä. Kun hänen selkä oli seinää vasten, niin Kronos piti tuosta kurkusta kiinni ja hän otti samalla esiin sellaisen Rambo-elokuvista tutun näköisen teräaseen.
2: Noni.
1: Ja asetti sen sitten siihen Danten kurkulle ja sähisi jotakin todella tympeää. Kun Dante kertoi tätä juttua, me saatuttiin olemaan silloin itse asiassa Download-festivaaleilla ja meillä oli siinä muutama muukin mukana Spine Farm UK:n porukasta. Niin hänen omat työntekijänsä kysyi, että mitä hemmettiä sä sitten teit, kauheaa. Ja Dante sanoi, että no jatkoi haastattelua tietysti, kultaista materiaalia.
3: Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman
0: plus 358108012 on numero, johon voi Happy Endia äänestää. Venomia tänään pelkästään Possessed tai Black Metal.

0: Sehän oli Ghost ja Dance Macabre Radio Rockin iltapäivässä. Se on Olli ja Taneli Im Studio. Ja ysäri klassikkoa ruvetaan kohta leipomaan. Se olisi semmoinen artisti, joka kävi Suomessa tuossa kesällä pitkästä aikaa. Ja oli muuten sellaista oikeata soittamisen juhlaa se keikka.
1: Oli. Oikeata rock and rollia, old school tyyliin. Himiä ennen sitä kuitenkin vuosituhannen alusta ja nyt sanon vielä tuosta 90-luvulta semmoisen vihjeen, että tämä on elokuvamusiikkia tämä kyseinen kappale, jota tänään käsitellään.
0: Asia kunnossa.
2: Radio Rock.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
7: No mitä se muka auttaa?
6: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
7: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
10: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
11: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan kukossa.
12: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
16: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä

0: Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Säästä kuin mestari.
7: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
6: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
8: Ei kun morjasta pöytä!
9: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
10: Joo, minkälaisia?
9: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
10: En. Tuun.
11: Tule muu ilon.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: 8.0.
1: Ja sitten mennään.
2: Mennään suoraan Hermanin nuoruuteen. Mä olin 16-vuotias, vai olisiko ollut 17, jotain sellaista. Vuonna 1999 anyway, eli siis niin, no 16 ikäinenhän mä olin. Kun Lenny Kravitz julkaisi cover-versionsa The Guess Who-nimisen yhtyeen kappaleesta American Woman, joka nyt sitten oli myöskin vähän niin kuin osa The Spy Who Shagged Me, agentti, joka tuuppasi minua, Austin Powers-elokuvan soundtrackia. Joo. Molemmat aivan järjettömän isoja ilmiöitä noina vuosina, ja tietysti kun mä olin just sen ikäinen nuori miehen alku, että vielä ei baareihin päässyt, meikäläisen lärvillä sen verta babyface olin. Sitten oli vielä muutenkin silleen, että kun on roikkotukka, niin ei, tytöt ei ollut meikäläistä ihan hirveän kiinnostuneita. Onko sulla bändi?
1: Kauhean kiva.
2: Vähän semmoinen vastaanotto. Niin kyllä sitä tuli aika paljon, tiedätkö, istuttua himassa ja katsottua MTVtä, joka silloin oli äärimmäisen voimissaan. Tässä oli helvetin hieno musiikkivideo. Ja niin kun jäi elävästi mieleen. Hieno versio myöskin. Tämä on vedetty vahvasti omiin nimiin. Soundit ovat äärimmäisen Lenny Kravitzia, eikä muistuta sitä vuoden 70 The Guess Who -soundia juuri ollenkaan. Kappale on toki hyvin tunnistettavissa. Mutta eipä huonosti valinnut tätä coveria, nimittäin tämähän meni aikoinaan Billboard ykkösiksi jo silloin 70 vuonna. Että nyt jos sinä siellä et satu muistamaan The Guess Whota, niin kyllä Lenny piti sitä huolen, että ainakin tämä kyseinen kappale on kaikilla 90-luvun nuorisolla jäänyt oikein tatuoitu tuonne aivokuoreen.
1: Mun täytyy kyllä sanoa, että en ole ikinä kuullutkaan The Guess Whosta, enkä muutenkaan winnipegiläisistä rock-yhtyeistä, mutta
2: nerokasta markkinointia. Kato, niin. Se on kanadalainen bändi ja sitten ne tekee biisin nimeltä American Woman. Kyllä nyt päästään isoille Amerikan rockipelloille kyntämään.
0: Radio Rockin iltapäivä. 9.0.

0: Lenny Kravitz ja American Woman tämän perjantain ysäriklassikkona. Täytyy nyt tosta kesän keikasta kyllä sanoa vielä, että oli kyllä siis tykitystä.
1: Tuliko tää biisi? Mä en ollut paikan päällä
0: katsomassa. Tuli kaikki klassikot ja sitten jonkun verran vähän uutta sieltä viimeisimmältä albumilta. Tuli oikein hyvässä tasapainossa niin kuin asiat kaikkinensa.
1: Toi on mieletön toi bassosynalaini tuolla alla.
0: Joo, ja se kun tärähtää sille areenavolyymilla, niin ai ettien että. Nyt muuten tärähtää viime viikon Rautaa vai roskaa -biisi. Sen jälkeen otetaan tänne studioon kiekkokierroksen Jussi Paasi.
1: Tehdään näin, mutta kyllä sanon tästä Rautaa vai roskaa -biisistä sen verran, että varmasti äärimmäisen hyvältä kuulostaa areenan volyymilla sitten, kun Beast in Black palaa. Mikä se olikaan se keikan nimi? Onko se Beast is Back?
0: Ei mitään muistikuvaa, mutta Helsingin jäähallissa joulukuun alussa.
1: Return of the Beast.
0: Siellä on myös 69 Ice.
2: Tämä on Radio Rock ja sen iltapäivä. Studiossa Herman ja Rantala.
0: Niin olla.
1: Täällä me ollaan kello 18 saakka.

0: Beast in Black ja Fear the Beast Radio Rockin iltapäivässä. Me ollaan vähän tällä jälkijättöisesti lämmetä tällä biisillä.
1: Niin, se on, jos ei ymmärrä hyvän päälle, niin sitten on hyvä, että ymmärtää jälkikäteen.
0: No on. Ja Return of the Beast hän se oli se.
1: Niin olikin.
0: Return, se keikan nimi.
1: Kyllä, kyllä. Return of the Beast. Nyt minä jo kerkesin hävittää täältä ne päivämäärät, mutta eipä sillä nyt väliä. Return of the Beast tapahtuu itse asiassa 5. päivä joulukuuta, just ennen itsenäisyyspäivää. Tämä on lauantai-päivä, kello 18 Helsingin jäähallissa sitten alkaa karkelot. Ja on aivan varmasti kova keikka tarjolla.
0: On todellakin. Seuraavaksi tapahtuu sellaista, että soitamme Linkin Parkilta musiikkikappale ja sen näkee Jussi Paasi täällä.
2: Radio Rock.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
7: Tervetuloa! Let's go!
3: Metalcore jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Moi!
15: Ai moro!
14: Mitäs viikonloppu meni?
15: Vähän väsyttää.
14: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
15: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
14: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
15: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
14: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
15: Juu, niin pääs käymään.
14: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
16: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
17: Hei, Polkka Mintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
16: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
18: Tulosyy, terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
19: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
22: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
23: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
24: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
23: Dronbits.
25: Pase,
0: Pase.
1: Niin.
0: Arvaa mitä?
1: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
0: Mistä teesit?
1: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
4: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
2: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
4: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Se on Linkin Park ja Crawling, tämä on Radio Rockin iltapäivä.
1: Herman sekä Taneli Rantala studiossa ja ihan kohta puhutaan jääkiekosta.
0: Kyllä, koska tänään on kiekkokierrospäivä ja siellä on NRiä ja siellä on liigaa, siellä on kaikki.

0: Linkin Park ja Crawling Radio Rockin iltapäivässä, ja tänään on kiekkokierrospäivä, sen vuoksi tänne väärään studioon on eksynyt myöskin Jussi Paasi kiekkokierrokselta.
1: Joo, mitäs menit pyytämään? Niin, täällä. Halusitte tai ette?
0: Ihan ihtiään saa syyttää. Se olisi 5 pelin kierros tänään liigaa, mutta teillä siinä pregameissa on tarjolla ilmeisesti kaikenlaista.
1: Joo, muun muassa NHL. Nimittäin otetaan yhteys Philadelphiaan, jossa on Ilta-Sanomien maanmainio kirjeenvaihtaja Teemu Suvinen. Ja NHL:ssä pelattu vasta pari kierrosta, mutta puheenaiheet on niin järjetön määrä, ei ehkä vähiten Suomessa sen takia, että Alexander Barkov loukkaantui taas.
0: Niin.
1: Kysytään vähän Sukka Suviselta, että mitä siellä oikein tapahtuu?
0: Jos mennään tuohon nyt silleen vähän niin kuin esiasteen tyyppisesti, niin jotenkin veti lipat ilmeisesti jossain vääntötilanteessa ja nyt olisi sitten eri jalka kuin viime kerralla.
1: Joo, Ville Touru taisi olla se, joka teki jo jutun siitä Leijonien entisen lääkärin Jammu Öynapin kanssa. Ja sitten Jammu analysoi sitä videoa ja katsoi, että no, se on sellainen 4-8 viikkoa ehkä sivussa hänen arvionsa mukaan. Että ei ihan niin paha kuin viimeksi, kun meni koko kausi vituiksi. Mutta nyt näyttää taas vähän siltä, että ei ja vielä kerran.
0: No mutta mieluummin 4-8 viikkoa kuin koko kausi.
1: No juu. Mutta oli siis sellainen täysin harmiton tilanne, että tulee pelissä niin kuin kymmeniä per pelaaja. Seisoo laidan vieressä ja sitten vaan kääntyy ja oho, luisti jää vähän tuohon ja sitten nilkka taittuu niin, että tekee paha.
0: Ja samalla tavallahan se oli ihan yhtä harmiton tilanne reeneissä se vuoden mittainen.
1: Kyllä,
0: loukkikin sitten.
1: Polvi sitten silloin.
2: Eikö ne aina meidän pahimmat loukkaantumiset tapahdu semmoisissa harmittomissa tilanteissa?
0: No käytännössä.
1: Se on muuten totta. SM-liigan yksi parhaimmista pelaajista, ellei paras, Santeri Huovila, JYP, viime viikolla täällä Helsingissä IFK JYP. Se on tilanne, missä Huovila koittaa itse laukoa. Ja laukoo ohi kiekosta ja meneekö se mailla vähän rikki, niin se kaatuu siitä ja katkaisee jalkansa niin, että sillä on koko kausi sivussa.
0: Toi kuulostaa niinku tommoselta kaljaliigan loukkaantumiselta.
1: Joo, se oli vähän niinku...
0: Just mitä mä pelkään aina torstai-iltaisin tapahtuu.
1: Tervetuloa kerhoon. Mutta kun Topi Nättinen hyvin huusi tuossa studiossa, että älä juman kautta ammu, kun sä oot syöttäjä. Se on SM-liigan paras syöttelijä, niin ei pidä laukua.
0: Tääkin on suoraan niin myöhäistä. Tääkin on suoraan sieltä lepakkovuorolta. Älä laukua, syötä vaan.
2: Mä en uskaltaisi lähteä edes kaljaliigaa yrittää. Mä oon sen ikäinen, että alaselkä menee aivastaessa.
0: Mun mielestä sä voisit häpien rangaistuksena käydä pelaamassa yhden kaljaliigavuoron. Sulla on yksi nimittäin ottamatta.
2: Se käy kyllä. Voidaan kätellä heti.
1: Jos pysytään... Eli meneekö nilkka ja polvi ja alaselkä?
2: Mä laitan sellaisen Michelin mies varustuksen päälle, että mulla on joka paikka topattu.
0: Niin ei sillä muuten ole väliä, kunhan vaan niin kuin ottaa häkin päähän, ettei tule kiekko suuhun, niin ei saa edes saikkoa, kun pystyy kuitenkin puhumaan. Että voi sitten vaikka tulla rullailla tänne jollain välineellä.
1: Se on muuten tärkeä varustus. Itsekin siis höntsälätkää pelaavana, niin pelasin pari vuotta nyt. Viime pari vuotta. Sitten tuli kesäjällä sellainen tilanne, että oho, nyt tuli se maila suuhun, onneksi ei pahasti, niin sen jälkeen ihan kiottina poikana ostamaan vaan.
0: Okei. Niin. Mä en ole vielä tuohon nynnykerhoon liittynyt, mutta perästä
1: sitten, kun tulee se ensimmäinen kiekko tai maila, niin sitten sä voit kävellä tuosta ohi tuosta sanomaton.
2: Meidät sanomaan, että laita mullekin yksi semmoinen häkki.
1: Joo. Mä en tullut töihin.
0: Hei, jos pysytään NHL:ssä vielä hetki, niin toinen kysymys tietysti, mikä suomalaisia kiinnostaa, on Patrick Laine. Onko sieltä nyt tulossa sopimus ja jos on, niin millaista?
1: Joka päivähän uutisoidaan, että sopimus on lähellä. Mm-hmm. Nyt on löytynyt sitä. Nyt Patrick Laineen vaimo on tehnyt sitä. Joko nyt.
0: Niin, Patrick näkyy vaimon YouTube-videolla.
1: Niin, no ei kyllä sitten niinku tapahdu varmaan yhtään mitään. Se näyttää niin siltä, että tai löytyykö jostain joku jengi, joka uskaltaa ottaa semmoisen one trick ponyn, jota NHL ei kauheasti enää nykyään ole, kun pitäisi olla niin helvetin kokonaisvaltainen pelaaja, mitä Patrick Laine ei ole. Voisi ehkä olla, mutta ei ole. Niin en pidättäisi kyllä hengitystä. Niin toivottavasti saisi jonkun sauman, jonkun tryoutin, ihan mistä vaan, jos suostuu nyt johonkin menemään.
0: Mutta riittää, niin kuin, mä luulen, että se kävisi vähän egon päälle Patrickilla. Lähtisikö se tryoutille? Hän on kuitenkin tähti.
1: Niin, sepä se iso kysymys on. Ja varmaan, jos olisi lähtenyt, niin olisi lähtenyt.
0: Niin, sepä se.
1: Niin pelkään vähän siis, koska olisi hienoa nähdä tuommoinen suomalainen käsittämätön maalintekijä vielä NHL:ssä, mutta pelkään vähän, että ei ainakaan ihan hetken näy.
0: Tulisiko se Eurooppaan?
1: Ei.
0: Niin, kaikki on sanonut sitä, että ei ole tulossa.
2: Paitsi jos odottaa tarpeeksi kauan ja tilipussi on tarpeeksi iso.
0: Tulisikohan se sinne meidän kaljaliigavuorolle sitten? Vetäisi sua suuhun.
2: No sitten mä voin ottaa sen.
0: Jos siirrytään takaisin kotimaahan, niin tänään siis 5 matchin kierros. Siellä muun muassa HPK, JYP, Kalpa, Saipa, Kiekko, Espoo, Kärpät, Tappara, Jokerit, Ässät, Lukko. Onko jotain tärppejä tai seurattavaa tuosta?
1: No onhan toi Jokerit nyt tutkanalla oikein, tai tutkassa oikein komeasti, kun nyt vaihtui valmentaja, tuli helpottava voitto, mutta otteluohjelma on niin kuin nyt sitä luokkaa, että tänään Tappara Jokereilla vieraissa, huomenna huippukuntoinen Saipa Lappeenrannassa, niin jos tuossa tulee 2 tappioa, niin sitten se kriisi, joka ehti vähän pyyhkiytyä pois, niin se tulee takaisin. Niin Jokereet seurataan kyllä, mutta on toi Ässät Lukko siis Satakunnan paikallinen, niin jääkiekkoilullisesti äärimmäisen mielenkiintoinen. Molemmat tosi hyvässä vireessä, Lukko ehkä vähän vielä paremmassa tällä hetkellä, ja siellä on 6000 hullua porilaista ja 500 hullua raumalaista Isomäen kattilassa, niin kyllä se on oma tapauksensa. Ja se on kiekkokierroksen siis viimeinen myöhäispeli, niin sitä päästään nautiskeleen se 1,5 erää ihan vaan sellaisena on.
0: Totta, se alkaa vasta 19.30, kun nämä muut perinteisesti 6:30. Hulluista kannattajista ja kattilasta puheen ollen, tässä aletaan pikkuhiljaa luoda myös asetelmia ensi viikon Jokerit IFK:ta vastaan, josta meillä täällä Rokilla on myöskin käynnissä upgrade-kilpailu tuolla Instagramin mäellä. Sinne kannattaa käydä kommentoimassa, jos haluaa matchiin päästä. Kyllähän se nyt aika huonolta näyttää, kun toinen on toiseksi viimeinen, toinen kolmanneksi viimeinen.
1: Niin, aika huonolta näyttää, jos liput maksaa 149 euroa eikä hallitu niin kuin täyteen. Niin, mä olisin siinä
0: niin sinne on vielä myymättä.
2: No jos liigan huonointa lätkää tällä hetkellä pelaa, niin tuolla lipuhinnalla on kyllä vähän niin kuin tekemistä. Mutta
0: tämä saattaa myös olla viimeisiä mahdollisuuksia nähdä nämä joukkueet liigassa.
2: Niin, toisaalta mä oon Kuopiosta kotoisin ja ikuisesti Kalpan miehet. Mulla ei ole ihan hirveästi varaa huudella tässä vaiheessa runkosarjaa, kun toi Kalpan sijoitus ei näytä kovin korkealta vielä.
1: Mutta Kalpa tulee. Se on identiteetti ja seurakulttuuri nykyään sitä luokkaa. Jokerit vähän niin kuin vasta opettelee, että mitäs tämä liigahomma olikaan. On se aika melkoista, että en olisi tuossa kuukausi sitten ihan uskonut, että puhutaan, että no niin, että se on niin kuin melkein jumbo-finaali toi Stadin ensimmäinen paikallinen sitten vuoden 2013.
0: Tässä on muutkin huudellut sitä, että Jokerit nyt hei vielä opettelee ja tässä on kasattu kuitenkin brändi ja joukkue uudestaan niin kuin from scratch ja näin päin pois, mutta kuinka kauan nyt tolleen voi oikeasti opetella? Onko se liiga niin erilaista kuin se, että käy Mestiksessä pari kautta dominoimassa ja sitten tulee tuohon takaisin? Niin kuinka paljon tässä nyt voi antaa sille rehellisesti tavallaan armon aikaa siihen, että saa homman kasaan?
1: Ei sekuntiakaan. Sitä koska minä. Niillä on yksi isoimmista budjeteista. Niillä on toiseksi isoin, tai isoin halli, toiseksi modernein halli. Olosuhteet, Helsinki on vetovoimainen paikka niin kuin pelaajien suhteen. Okei, sitten niillä on rahaa, niillä on ihan kaikki. Niin ei siinä mitään saatana prosessia. Meillä on tämmöinen pitkä prosessi, me kehitetään täältä pelaajia ja sitten tehdään hienoa seurakulttuuri. Hei, teillä on melkein 4 miljoonan pelaajabudjetti, teidän pitää alkaa voittaa niin kuin päivästä 0.
0: Niin.
1: Piste. Mutta ei alkanut.
0: Ei niin.
1: Miten käy tänään?
0: Sen jää nähtäväksi. Kello 17 alkaen IS-kiekkokierros. Kyllä. Sekä ruudussa että suplassa että myöskin
1: Classic Hits-taajuudella.
0: Juh. Kyllä vaan. Sinne siis. Kiitos Jussi.
1: Kiitos.
3: Radio Rockin iltapäivä 2-6. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala.

0: Stratovarius ja SOS. Omistatteko tämä vaikka IFK:lle Jokereille tässä vaiheessa?
1: Kyllä se voi meikäläisillekin omistaa. Me olemme Herman sekä Rantala. Ja meikäläinenhän teki nyt virheen tässä meidän tämänpäiväisessä Happy End-kisailussa. Meillä on nimittäin Venomia tarjolla Kronoksen poismenon johdosta. Ja mä oon nyt oppinut täältä Studio WhatsAppista, että kun valitsin Black Metal-kappaleen omalta osaltani ehdolle, niin Laurahan on ehtinyt sen päivässä jo soittamaan.
0: Mm. Joten Venomin Possessed olisi tarjolla sen lisäksi, sitä voi äänestää. Ja mehän ollaan normaalisti...
1: Arvaa, mitä on äänestetty.
0: No,
1: niin.
0: Välillä ei, noinkin päin.
1: Joo, nyt tuli kyllä meikäläiseltä tuommoinen stiplu.
0: Sattuuhan noita.
1: Niin.
0: No, me ollaan, siis normaalisti... Sano vielä jotain.
1: Niin sanonkin.
0: Mehän, sitä olin sanomassa, että mehän ollaan normaalisti siis aina yleensä soitettu pieni maistiainen niin näistä tarjolla olevista kappaleista, mutta kun yritettiin tehdä Venomin näistä biiseistä tämmöistä maistiaista, niin siitä tuli vaan niinku aika lailla tämmöisiä soundeja niinku joka biisistä, että sovitaan nyt sitten, että tässä on tämmöinen pieni maistiainen siis siitä, mitä tämän lähetyksen päädyssä on odottamassa joka tapauksessa.
1: Tämähän on just se...
0: Tämähän on somessa niitä
1: somevideoita siitä, että miltä joku asia kuulostaa kouluttamattoman korvaa, niin semmoiselle ihmiselle, joka ei ole perehtynyt eikä osaa arvostaa Venomin musiikkia, niin se kuulostaa tämän.
0: No niin.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
9: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
10: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennän.

0: Niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
12: Nyt on kyllä hyvä.
11: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
12: Näppärämpää.
11: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
12: Hei joo!
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
14: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
15: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
16: No riittääks rahat?
17: Ai mitkä rahat?
16: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
17: Huomenna lähtee vaan priima.
15: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
16: Ropet auki, let's go!
0: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubb suhtautuu erittäin vakavasti Venäjän hybridivaikuttamiseen. Stubbin mukaan kyse on yksittäisten tekojen sijaan kampanjasta, jolla pyritään luomaan epävakautta ja vähentämään tukea Ukrainalle. Stubb on huolissaan siitä, että Venäjä nostaa toiminnassaan riskitasoa. Hänen mukaansa Suomen viesti on, että hybridivaikuttamisen lisääntyessä tukea Ukrainalle lisätään. Suomalainen rauhanturvaaja loukkaantui vahinkolaukauksesta Libanonissa perjantai-aamuna. Maavoimien mukaan jääkärikomppanian osasto oli ammunnoissa Nakouran ampumaradalla, kun rauhanturvaajan pistooli laukesi koteloinnin yhteydessä ja laukesi vahingossa. Luoti osui rauhanturvaajaa pohkeeseen. Vamma ei ole hengenvaarallinen. Eduskunta aikoo parantaa kansanedustajien kotien turvallisuutta epäiltyjen tunkeutumisten vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapauksia on noin 20. Varapuhemies Paula Risikon mukaan tarkemmat toimet selviävät ensi viikolla. Helsingin poliisi tutkii tapauksia. Epäilystä tekijästä tai motiivista ei ole tietoa. Ruotsissa sosiaalidemokraattien johtaja Magdalena Andersson yrittää jälleen muodostaa maahan hallitusta, kertoo SVT. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén antoi Anderssonille uuden hallitusneuvottelijan tehtävän tänään. Anderssonilla on lokakuun 12. päivään asti aikaa muodostaa Ruotsiin uusi hallitus.
18: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
19: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
20: Pilvisyys on tänään runsasta. Vähäiset sadekuurat ovat mahdollisia maan pohjoisosassa. Muuten päivä on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 8-18 astetta. Myös viikonloppuna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila vaihtelee viikonloppuna pääosin 11 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää.
21: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
22: Toa löytyy säässä kuin säässä myöskin Radio Rockin iltapäivästä. Se on Rantala ja Herman studiossa vielä kello 18 asti.
23: Kello nyt on 16.06 ja kappale, joka soi, on Billy Idol ja se on nimeltään White Wedding.
22: Muistutellaan vielä siitäkin, että Electric Callboy bongauskisa on edelleen käynnissä. Niin jos se tämän lähetyksen aikana soi, niin pääset listalle, josta Marsia kiinsitti arpoa tämän ikuisen sisäänpääsyn kaikille bändikeikoille.
23: Golden ticketin.
22: Kyllä.

0: Tässä biisissä on aika samanlainen lopetus kuin tuossa tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisissä, että jonkunlaista ulospuhallusta, jos näin voisi sanoa.
1: Mutta on Electric Callboyssa on kyllä vähän samaa semmoista niinku tekemisessä. Kyllä tässäkin tietyn näköistä ADHD-nykymetallia on.
0: On.
1: Kyllä tässä niinku aika paljon on runnottu samaan pakettiin. Siinä tapauksessa mä en ihan ymmärrä tätä sun kritiikkiä tuota Falling in Reversea kohtaan, mutta nyt ei ollut siitä kyse. Nyt oli kyse siitä, että kuka saa nimensä shortlistalle.
0: Ja nopeimmat kädet löytyivät tuolta noin. Halojata halloo, kuka siellä?
2: No Janne, moikka.
0: No terve Janne. Se on nyt semmoinen

0: homma, että sinä olet tällä listalla, josta parin tunnin päästä arvotaan. Onnellinen voittaja Electric Callboyn Golden Ticket. Niin, siis Golden Ticket lähtee.
1: Niin.
0: Katkes ajatus, kun rupesin miettimään, että vittu kun pääsin itsekin.
1: Ihan kysymyksen, että mitä meinaisit? Olisiko semmoinen käyttötarkoitus, jos Golden Ticketit, kävisitkö vaan Suomen keikoilla vai lähtisitkö ihan reissun päälle jonnekin kattoo Electric Callboyta?
2: Ehkä enemmän Suomesta kuin pienet lapset kotona, mutta miksei sitä maailmallakin voisi käydä, jos tuommoinen tiketti olisi takataskus.
1: No, pakko muistuttaa, että lapset ovat pieniä vain silmänräpäyksen verran. Ota tämä keski-ikäiseltä faijalta. Ja tässä tiketissähän ei ole mitään vanhenemisaikaa. Eli se voi olla, että vielä 10 vuoden päästäkin, jos Electric Callboy vielä jaksaa siinä vaiheessa rundata noita isoja areenoita. Ja miksi ei jaksaisi, jos sama tahti yllä pysyy, niin sinne vaan.
0: Niin, ja jos ottaa lapset mukaan, niin pääsee yhden lipun halvemmalla.
1: Kyllä.
0: Voi laittaa ne lapset sinne takakaarteeseen ja itse ottaa sen vippipaikan sieltä jostain lähemmästä. Mutta hei, hyvä Janne, jää sinne linjalle hetkeksi, mä otan sulle tarkemmat ylös. Me jatkamme 69 Icein kautta kohti tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisiä. Se on viimeistä kertaa tänään nyt sitten Falling in Reverse.
3: Hermannit, Olli ja Taneli. Radio Rockin iltapäivä.

0: Elä sano, että kuole. Tää pitäisi soittaa Respan Pialle, tää biisi nimittäin. Hän oli joku päivä vastannut eräälle meidän tuottajalle, kun tuottaja oli ollut lähdössä töistä. Hän oli Respan Pialle tuohon Respaan heittänyt sitten vaan, että no niin, takko, adjö. Niin Respan Pia oli sitten silleen mitään miettimättä vastannut oikein iloisesti, että joo, no niin, takko, dö. minkä voisin kyllä itse ottaa käyttöön, koska takkodööhän on vähän niin kuin silleen kiitä ja kuole.
1: Tähän olette Pian kanssa samaa maata, koska
0: siksi se varmaan onkin työpaikka kiusannut mua jo 3 vuotta.
1: Niin, te näette toisissanne samankaltaisen ihmisen. Toinen haluaa puhua joka päivä päivän parhaassa uutisessa pelkästään telottamisesta ja toinen sanoo, että kiitos ja kuole. Yhtä hilpeällä linjalla jatkaa tämä seattlelaisyhtye nimeltään Nirvana tässä seuraavassa kappaleessa.
0: Kyllä, sen jälkeen se rautaa vai roskaa.
2: Radio
3: Rock. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
7: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
8: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
9: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
10: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
11: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Moikka! Mitäs menee?
13: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
12: No kerro kaikki.
13: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
12: Muistitko syödä kumminkin?
13: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
12: No hyvä.
13: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
12: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
13: Silläpä sillä.
12: Respect.
14: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeilyn kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
16: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
17: Me tarvitaan vauvoille. Kaikkea nyt 2.
16: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
18: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti,
2: kannattaa puhua kirvankakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
20: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
21: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
22: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Nirvana ja Smells Like Teen Spirit. Nyt sitten viimeistä kertaa tähän viikkoon Falling in Reverse, Corey Taylor ja Serge Tankian ja Joseph.
1: Kyllä se nyt huutaisi sitä viimeistä tuomiota. Vahvasti olisi raudan puolelle taipumassa, sillä supla.fi on sitä mieltä, että 67% kuulijoista on sanonut,

0: mutta tämän olevan täyttä rautaa, mutta meitähän kiinnostaa vielä sinun mielipiteesi. Soita studioon numero 010-80-121 ja kerro meille, onko tämä nyt rautaa vai roskaa viimeistä kertaa tällä viikolla.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121.

0: Falling in Reverse ja Joseph. Meillä on linjalla ensimmäisenä Esa. Tämän biisin kohtalo on nyt käsissäsi. Mitä sanot?
1: Kyllähän se on semmoinen juttu, että kun nämä kolme herraa löy hynttyyt yhteen, niin on se vaan timanttista rautta.
2: No niin, Corey Taylor, Sir Stankian ja Ronald Radke Falling in Reverse. Tuossa siis, onko tämä epäpyhä kolminaisuus sulle?
1: On tämä aika, siinä on kolme aika lempiartistia melkeinpä voisi luetella näin, niin ei siinä voi muuta kuin rauhan puolelle kääntyä.
0: No ai niin, että tämähän oli sitten jouluun verrattavissa oleva tapahtuma, tämän biisin tulo.
2: Kiitoksia.
0: Hei, kiitos Esa. Otetaan seuraavaksi Jussi sieltä. Mitä sanoo Jussi tästä biisistä?
3: No terve. Onhan tuo kauheita sekoilua.
0: No sitä se on kyllä.
3: Joku sanoi hyvin tällä viikolla, että siellä kuuluu se köyhän miehen Nightwishia ja ynnä muuta, että kyllä tämä menee roskan puolelle ehdottomasti.
2: Mm. Kyllä se oli Jussi minä, joka sen sanoin, mutta mä sanoin sen parhaalla mahdollisella tavalla. mutta kyllä, joo, en mä ymmärrä ihan täysin tämän sun näkökannan. Et oliko tämä varmistanut vielä, että sulle meni roskan puolelle, eikö niin?
3: Joo, kyllä.
0: No niin, okei. Okay. Kiitos Jussi. Otetaan vielä Pasi sieltä langoille. Mitä sanoo Pasi?
4: Kyllä joutuu sanoa, että täyttä roskaa.
0: Oho, täyttä roskaa. Ei mitään hyvää siis.
4: Ei mitään hyvää. Siis tuommoinen tunnehan mulla on päässä, kun mä palvelen tuolla asiakkaita baarin kassalla, mutta ei sitä, kun sitä tekee niin kuin 5 päivää viikossa, niin en mä jaksa sitä enää kuunnellakin sitten.
2: Siis mitä? Baarin asiakaspalvelu soundtrack. Tältäköhän se, mä en ole ikinä ollut baaritiskillä töissä, mutta tältä se siis tuntuu. Mm. Siistiä.
0: Kyllä mä niin kuin I can relate, koska...
4: Kyllä, se tuntuu juuri tältä, kato, kun mitään ei saa sanoa, että on mieltä. Ja tolleen sulla juoksee ne asiat päässä, ne vaihtelee saman tien, tempo vaihtuu, kaikki vaihtuu. Mutta saa vaan hymyilet sinne ja totta kai.
2: Hei, mulla on idea. Otetaan Jussi 69 yhteys kohta, koska sillähän on Helsingissä The Riff Baari, niin kysytään, onko Jussilla samanlainen fiilis?
4: Kannattaa kysyä.
0: Otetaanko saman tien Jussiin yhteys?
2: Otetaan.
0: Jussi itse kertomaan.
5: Mä halusin kärpäseksi kattoa tänne niin ihan viikon päättymisen kunniaksi, että mitä teillä on ollut mieltä tästä biisistä. Kyllä se kutakuinkin, jos selvinpäin olet töissä, niin siellä tiskin toisella puolella täältä tuntuu, kun palvelee niitä asiakkaita.
2: No niin.
0: Eli kaikkialla paitsi riffissä.
5: Kaikkialla paitsi riffissä.
2: Tämä siis Jussi ja Pasin mielipide. Kiitos Pasi tästä soitosta.
0: Kiitos Pasi tästä.
2: Täydellisesti muotoiltu.
0: Mun täytyy sanoa kyllä, että vanhaan ammattiin niin kun vertaa siis poliisiin, niin viikonlopun yövuorossa tuntuu aika pitkälti samalta.
2: Ennen kuin otat viimeisen, nyt on kutkuttava tilanne, koska siis meillähän on puhelimista tullut nyt sitten paljon negatiivisempi. Täällä mennään nyt 2 olla miinuksella ja vain 1 plussalla. Saas nähdä, meneekö 50-50 tilanteeseen vai mennäänkö raakasti miinuksen puolelle vielä näin perjantailla, kun viimeistä tuomiota jaetaan.
0: Viimeisenä linjoilla on Ilpo. Mitä sanoo Ilpo? Nyt viimeinen tuomio on sinun käsissäsi.
6: No joo, eilen kuulin ensimmäisen kerran tämän biisin ja silloin meni kyllä vahvasti roskan puolelle ihan vaan siitä, että niinku aivan käsittämätön sillisalaatti. Mutta kyllä mä oon pakko kuitenkin kääntyä raudan puolelle, että ihan tuosta omaa peräisyydestä, että vielä tänä päivänäkin voi tehdä jotakin tuommoista sekopäistä, joka yllättää, että siitä plussan puolelle.
2: Mm. Kiitoksia Ilpo ja hienoa, että säkin oot tajunnut tämän. Mä oon vahvasti teikäläisen kannalla. Tämä paranee niin kerta toisensa jälkeen, kun kuuntelee tätä biisiä.
0: Mm. Näin on.
6: Kyllä.
0: Kiitos Ilpo. Kyllä se nyt taitaa olla niin, että raudan puolelle tämä sitten loppuviimein losahti tämä sillisalaatti.
2: Ohuen ohuesti. Toki puheluissa meillä nyt on 50-50 tilanne, mutta jos...
0: Niin. Mutta jos internetti on uskominen, niin siellä ollaan kyllä raudan puolella.
2: Siellä
0: sillisalaatista
2: ollaan.
0: Tuli mieleen, että tunnetteko te yhtään ihmistä, joka tykkäisi sillisalaatista?
2: Mä en ole ikinä... Onko se oikea ruokalaji vai?
0: On.
2: Ai jaa.
0: Et sä mukaan syönyt koskaan sillisalaattia. Mitä sä naurat siellä?
5: Sillisalaatit sikseen. Mä mietin, että onks mä tullut vaan vanhaksi, koska siitä on tyyli 30 vuotta, kun System of a Down tuli. Ja se oli ihan hyvin erikoisen kuuloista sekameteliä.
0: Mm.
5: Siitä on 30 vuotta. Nyt siihen on niinku tottunut tosi paljon. Tämähän meillä soi täällä kanavalla ja käy katsoa heidän yleisöä, jotka on aina sold outti. Soitettiin itse asiassa heidän comeback-keikka heidän kanssaan Vegasissa. puoli miljoonaa ihmistä. Kaikki diikkaa. Ja kuulostaa ihan perusrokilta, että 30 vuotta teki tehtävänsä. Olisiko tässä niin jotain sellaista ideaa? Että...
2: Ja sitten kun Jussi 69 nyt meillä on täällä spesiaali vieraana, niin kyllähän baarin omistajuuteen pitää vielä sen verran viitata tässä, kun tässä oli puhetta siitä asiakaspalvelusta, niin aika harva näistäkään herrasmiehistä, jotka soitti, niin ihan kauheasti panee pahakseen, jos laittaa juomalasiin sellainen sillisalaatti kuin Long Island Iced Tea. Aika monta on tungettu samaan niistä ainesosista siihen samaan lasiin, ja siitä huolimatta vaan tuntuu maistua.
0: Tainan tilata kohta tuplana.
7: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock.

0: Vihreä päivä ja amerikkalainen idiootti.
1: Mm, tämä se ei vanhene. Ei sitten millään.
0: Ei, tämä on Radio Rock ja Afternoon ja Mr. Herman Rantala on täällä paikan päällä. Meidän ja System of a Downia meillä vielä tiedossa ainakin ennen kello 17 uutisia. Saas nähdä, jos ehditään veistelemään tikusta asiaa.
1: Onneksi, siis meidän ja.
2: Radio Rock.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhausiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi, fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ei.

0: 5-vuotissynttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhausiin.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
10: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
12: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Tää on nyt sitten Rantalan suosikki tämä.
2: Nyt pää kiinni.
1: Eikö sulla tee vähän semmonen keppihevosfiilis tuttavasti?
2: Ei tule. Ei, mä en nyt lähde tuohon
1: ollenkaan. Oskari Onninen halusi trollata ja hän muotoili, että Iron Maiden on aikuisten miesten keppihevosmusiikkia. Mä en oo kyllä yhtään Onnisen linjoilla, mutta olihan se nyt vähän hauskasti sanottu.
2: Niin siis tommoselta kävelevältä keppihevoselta.
1: Niin.

Lätkämatsi on vasta illan huipennus. Radio Rock ja Upgrade rakentavat elämyksen syksyn odotetuimpaan pelipäivään. Jokerit vastaan HIFK. Kuljetukset, tarjoilut sekä pääsy seuraamaan Radio Rockin etkolähetystä aitiosta ennen kuin kiekko putoaa jäähän. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja voit olla mukana kokemassa kauan odotetun paikalliskamppailun aivan uudella tavalla. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: lonely day. Se on System of a Down ja Lonely Day Radio Rockin iltapäivässä, ja sehän on semmoinen homma, että uutisiin mennään seuraavaksi ja sekoilu jatkuu sitten.
1: Kyllä, vielä tunnin verran studiossa Herman sekä Rantala.
2: Radio Rock.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
11: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
12: No en nyt tiedä on.
11: Ai, ette oo.
12: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
11: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
12: No en nyt tiedä onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
11: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
15: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
16: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihto.
19: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
0: Ai Vaasan sähköllä?
19: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
0: Siis näinköhän?
19: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
0: Siis onko Rovaniemellä?
19: Siellä ollaan
0: myös... Tampere?
19: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
0: Siis Oulussakin.
19: On! Ja osoite on...
18: Vaasan sähkö.fi.
5: Pase.
7: Niin.
5: Arvaa mitä...
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
11: Me Naiset!
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
20: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on julistanut Venäjän duuman laittomaksi. Yleiskokous kieltäytyi yksimielisesti tunnustamasta uuden duuman laillisuutta. Päätöksessä korostettiin, että Venäjällä syyskuussa järjestetyt näytösvaalit eivät olleet reilut eivätkä vapaat. Yleiskokous tuomitsi erityisesti vaalien järjestämisen Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla. Yleiskokous kehottaa jäsenmaita pidättäytymään yhteistyöstä Venäjän uuden duuman kanssa. Poliisi on aloittanut esitutkinnan, joka koskee kiinalaisten työntekijöiden kohtelua akkumateriaalitehtaan työmaalla Kotkassa. Yle kertoi elokuussa, että työntekijöiden epäillään joutuneen hyväksi käytetyiksi. Ylen tietojen mukaan kiinalaisia laitettiin allekirjoittamaan laittomia ehtoja sisältäviä työsopimuksia. Tehdasyhtiö Eastspring Finlandin mukaan ongelmat koskivat kiinalaisomisteisen asennusyhtiön työntekijöitä. Suomalainen rauhanturvaaja loukkaantui vahinkolaukauksesta Libanonissa tänään aamulla. Maavoimien mukaan jääkärikomppanian osasto oli ammunnoissa Nakouran ampumaradalla, kun rauhanturvaajan pistooli laukesi koteloinnin yhteydessä vahingossa. Luoti osui rauhanturvaajaa pohkeeseen. Vamma ei ole hengenvaarallinen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb suhtautuu erittäin vakavasti Venäjän hybridivaikuttamiseen. Stubbin mukaan kyse on yksittäisten tekojen sijaan kampanjasta, jolla pyritään luomaan epävakautta ja vähentämään tukea Ukrainalle. Stubb on huolissaan siitä, että Venäjä nostaa toiminnassaan riskitasoa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Pilvisyys on tänään runsasta. Vähäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan pohjoisosassa. Muuten päivä on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 8-18 astetta. Myös viikonloppuna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila vaihtelee viikonloppuna pääosin 11 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.

0: tänään on Def Leppard ja Pour Some Sugar On Me, maailman toiseksi eniten tankotanssiin käytetty kappale. Perjantai-fiilis, tämä on Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Herman Skaranta.
1: Mikä se on se eko?

0: Rammstein ja Amerikka Radio Rockin iltapäivästä. Se on Olli ja Taneli täällä. Ja mikä se nyt oli se käytetyin striptease-biisi, kun tuossa puhuttiin, että Pour Some Sugar on Me oli tokaksi.
1: No se on tietenkin
0: stripatuin.
1: Se on siis ilmiselvä. Sehän on Mötley Crüen Girls, Girls, Girls. Mötley Crüestä ei kuitenkaan ole juttua rock-uutisissa tällä kertaa, mutta ei. Heidän isoisästään, ja nyt en puhu siis ollenkaan Pimeyden prinsistä, vaan Alice Cooperista.
0: Joo, ja Venomista toki ja myöskin vähän elokuvista.
2: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
3: Brittiläisen Venomin keulahahmo Konrad Kronos Lanton kuollut 63-vuotiaana. Yhtye kertoi laulaja basistinsa kuolemasta eilen Facebook-tilillään. Yhtye kirjoittaa, että Konrad oli kaiken keskellä Venomissa tinkimättömänä, pelottomana ja erehtymättömästi tunnistettavana. Yhtye on myös lisännyt Facebook-julkaisuunsa viestin Lantin Nathan-pojalta. Hänen musiikkinsa ei koskaan kuole, hänen kasvonsa eivät koskaan haalistu. Alice Cooperin oma elämäkerta Paholaisen riivaama julkaistaan kansainvälisesti ensi viikon torstaina 8. päivä lokakuuta. Kirja kertoo miehen kahdesta eri puolesta. Alice Cooperista, joka on herättänyt laajasti pahennusta shokeeraavilla keikoillaan, sekä Vincent Furnierista, syvästi uskonnollisesta perheenisästä, bisnesmiehestä ja golfarista. Alice Cooper kertoo myös kamppailustaan eri päihteiden kanssa ja raitistumisestaan yli 4 vuosikymmentä sitten. Alice Cooper, Paholaisen riivaama, ilmestyy siis ensi viikon torstaina.
2: Radio Rockin rock-uutiset.
3: Aku Louhimiehen lokakuussa ensi-iltansa saavasta Lapin sota-elokuvasta on julkaistu 2 kohtausnäytettä. Elokuvan tapahtumat sijoittuvat syksyyn vuonna 1944, jolloin Suomi joutui Moskovan välirauhasopimuksen ehtojen mukaisesti karkottamaan maassa olleet saksalaisjoukot. Lapin sota kesti syyskuusta 1944 huhtikuuhun 1945. Lapin sodan pääosissa nähdään Peter Frantzén, Sanna Nedergaard sekä Volker Brüch. Lapin sota on kuvailtu sisarteokseksi Louhimiehen vuoden 2017 tuntemattomalle sotilaalle. Elokuva saa ensi-iltansa 23. päivä lokakuuta. Kerrotaan vielä, että Tampereen olympiakorttelin toiminta loppui keskiviikkona. Satakunnan kadulla sijaitsivat ravintola Muusa, keikkapaikka Olympia ja sisäpihaterassi Puutarha. Yhtiö kertoi sosiaalisessa mediassa, että toiminnan jatkamiselle ei ole enää taloudellisia edellytyksiä. Päivityksessä kerrotaan myös, että viime vuosien yleinen haastava taloustilanne, kustannusten nousu sekä kulutuskäyttäytymisen muutos ovat vaikuttaneet ravintola- ja tapahtuma-alaan voimakkaasti. Kaikki Olympian keikat on joko siirretty toisiin tiloihin tai peruttu.
2: Hermannit, Olli ja Taneli. Radio Rockin iltapäivä.

0: Fighters, eli Foo Fighters ja Learn to Fly.
1: Niin siis se menee Christopher Walken, hän painottaa sen Foo Fighters.
0: Juurikin näin, silleen saksalaisittain on lausuttuna.
1: Laura vähän hyppähän kertoi tuossa jälleen kerran Kronoksen kuolemasta rock-uutisissa ja mikäpä siinä on mainitessa, kyllä merkkihenkilöä pitääkin, tai hänelle pitää osoittaa kunniaa, niin teemme mekin happy endin niin kuin saloissa.
0: Kyllä, siellä on nimittäin vain ja ainoastaan Venomia tarjolla tänään. Possessed tai sitten Black Metal, joka on muuten huomauttaisin vain jo kertaalleen tällä kanavalla kuultu tänään, että jos haluaa jonkun toisen Venom biisin, niin kannattaa minun äänestää.
1: Itse asiassa niin minä sen teen kyllä käsi pystyy virheen merkiksi. Laurahan sen soitti sekä päivässä, että äskenkin soi tuossa uutisten taustalla. Mm-hmm. Se on niin ikoninen biisi, että siksi mä halusin sen valita, mm-hmm. mutta tänne on, sä oot kyllä niin roimassa jo, tää on hävitty tää peli.
0: Älä nyt vielä ala Aimo Nivaskaksi
1: kyllä
0: tästä
1: mä itse asiassa,
0: vaiheessa.
1: Kyllä mä voin ruveta. Itse asiassa mä nyt tässä vaiheessa sanon, että äänestäkää Tanelia, koska mäkin haluan nyt kuulla mieluummin sen Possessedin, kun mä oon sen nyt mä oon sen kuullut jo ton Black Metal.
0: On se niin herrasmies, se on niin herrasmies. Plus 358108121 vielä ehtii 40 minuuttia vähän vajaa näitä puolisen tuntia äänestää. Ja että niin nythän me mennään Atariksen kautta korporaation tämän aamuisiin asioihin.
1: Niin Slim Jesus donkkaa tykimmin myös liikenteessä.
2: Radio Rock.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot

0: laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Huomenta! Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkejä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi
12: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit Plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
13: Tervetuloa! Let's go!
14: Metalcore jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
16: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
18: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
19: Ei kun morjasta pöytä.
0: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
0: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo, minkälaisia?
0: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
0: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
7: Joo.
0: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
7: En. Tuun.
16: Tule muu iloon.
6: Tervetuloa stand-up-klubille!
9: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
1: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
9: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
5: Se voisi tämän biisin nimi olla suomeksi Syksy saa, mutta Radio Rockin iltapäivä ei.
2: Olli ja Taneli studiossa vielä puolisen tuntia vähän päälle. Happy End ratkeaa ihan kohta. Sitä ennen vielä korporaation tämän aamuisia juttuja Slim Jesuksesta ja hänen edesottamuksistaan tuolla liikenteessä. Ja Kim ja Mars, he myös tuossa heti kello 18 jälkeen.

0: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
1: Eli hänellä on ollut kyllä kaupallinen yhteistyö Porschen kanssa.
2: Joo.
1: Mutta tämä ylinopeus on ajettu Land Roverin Range Roverilla, sen omista rahoitusyhtiö, kansainväliseen tyyliin. Muurisille määrättiin tuosta 28 päiväsakkoa ja yhden päiväsakon suuruus hänen tapauksessaan oli 29 euroa, eli runsaat 800 tuli maksettavaa.
2: Mitä näissä on näissä Porsche-lähettiläissä, kun eikö Leppiksellakin ollut ihan sama keissi, että hänellä oli se Porsche, niin kuin Ambassador Porsche ja sitten sitten sillä on jo rangella muuten noin. Niin kuin.
1: Onko tässä vähän semmoinen, että kyllä Porschea mainostaa voi, mutta ei kai kukaan hullu nyt sitä tosissaan ajaa?
2: En ymmärrä.
1: Tulee vähän mieleen tällainen.
2: Siis, tämä on nyt toinen kerta, kun tämä käytetään sama juttu. Okei, no mitä Muurinen sitten?
1: No tässä on nyt semmoinen homma, että monihan voisi kuvitella, että no miten kävi 19-vuotiaan Muurisen ajokortin, että tuli kyllä kovat sakot, 76 kilometriä tunnissa ollut 40 alueella, mutta tiedätkö mitä?
2: Niin.
1: Kun ei hänellä ole oikeutta ollenkaan. Ei voi korttiakaan menettää.
2: Tätä pitää kyllä arvostaa.
1: Tätä pitää arvostaa, joo. Aivan huikea. Ja tämä on nyt silleen vähän olohomma selkeästi K-autolle. K-auton liiketoimintajohtaja Arne Töllistä on Ilta-Sanomat haastatellut ja hän toteaa yksikantaan, että K-auto ei enää tee yhteistyötä Muurisen kanssa. Hän ei kuitenkaan kommentoi sitä, katkesiko Muurisen ja Porschen yhteistyö uutisoituihin liikennerikoksiin.

0: mutta sen hän kuitenkin toteaa, että hän ei oikein nyt ymmärrä edes sitä, että miten tämä 19-vuotias koripallotähti on mahdollisesti edes saanut koeajoon auton ilman, että hänellä on ollut Suomessa voimassa olevaa ajokorttia. Koska käytännössä koeajon yhteydessä asiakkaan pitää todistaa, että häneltä löytyy voimassa oleva ajolupa. Muurisella on siis amerikkalainen ajokortti, jonka voimassaolo oli päättynyt viime vuoden syyskuussa.
1: Aina no sitten jo.
2: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.
3: Radio Rockin iltapäivä haluaa tähän väliin huomauttaa, että ei sitä autoa kortilla ajata, mutta toisaalta täällä olisi kaksi ajo-oikeudella varustettua kaveria, jolle kyllä tuommoinen Porsche-diili kelpaisi.
4: Joo, kyllä minä ajaisin ne Porschella.
3: Minä ajaisin joka paikkaan
4: niin,
3: Porschella.
4: Aivan helposti. Terveisiä vaan sinne Porsche Suomen markkinointiosastolle, että kaksi oikein sisäsiistiä suomalaista miestä etsii täällä tosi tarkoituksella parasta mahdollista saksalaista autoa.

0: Se oli Cranberries ja Zombirokin iltapäivässä viimeiset hetket ennen Venomia, mutta myös ennen Marsia ja Kimiä lähestyy.
1: Kyllä meillä tässä aikaa on soittaa Megadethiakin Puppet Parade ainakin tuossa listassa ja pakko vaan sanoa tuosta, että kohtalaisella pokerilla Miikka Muurinen veteli kyllä tosiaan tuon Porsche-homman vihkoon. Ei näin.
0: Niin kuin korporaatio sanoi, niin täytyy arvostaa.
2: Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Ranta.

Täällä ollaan kello 18 saakka ja tämän kappaleen jälkeen meillä olisi vielä AC/DC:tä yhden biisin verran ennen kuin päästään Venomin kimppuun.

0: Radio Rock.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
5: Metalcore-jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
11: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Mottuppit. Motonet.
17: Ra, ra, ra, ra, rapsakka, ke, keks chocolate. Rapsakka, keks chocolate.
18: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks chocolate.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
0: Huippukiva.fi.
13: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
13: Hei.
1: Termarissa on kaakao.
13: Mitä sä täällä teet?
1: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
13: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
1: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
15: Bilteema.
20: Se on rock-riffien aatelia Radio Rockin iltapäivän loppumetreillä.
21: Siis riffikokoelmahan tämä biisi on. Jos sä luulit, että tämä on maailman paras rock-riffi, niin kyllä se tulee ihan kohta. Tulee heti uusi.
20: Ei, se on Trooper.
21: Ei, lähde tuolle linjalle ollenkaan. AC/DC, Back in Black ja heti tämän perään sitten Happy End tulos.
20: Venom.

0: Riffikokoelma. Sitä tää on.
1: Assepti Wolf Hoffman on riffien kuningas, mutta kyllä AC/DC silti
0: kyllä. Gerhard Rihmakallo on riffien kuningas.
1: Niinhän se oikeasti onkin, mutta siitä se on otettu. AC/DC Back in Black, ja kyllä tämä nyt on takaisin tappiokantaan meikäläiselle. Kronoksen poismenoa me kunnioitamme seuraavana.
2: Hienot perustelut.
0: Niin kato, taas se lähti sieltä.
2: Mutta kuka voi?
1: Ja mä kehun liitäsi. Ei, sä halusit mulle tehdä tämän saman kuin alkulähetyksestä, että oli itselle. Anna nyt sitten tulla jo tämän. Anna nyt sitten tulla jo tämän.
0: Possessed on
1: tämän kappaleen nimi. Harvinaisen vähän kyllä harmittaa ottaa takki. Kyllä niin kuin, kun Laura kerran sitä black metallia jo soitti päivässä ja tuossa uutisissakin, niin kato, mä laitan ilolla hymyssä suin tänne tämän oman rastin seinään. Kyllä nyt otin tämän takkiin oikein hyvillä mielin. Ja
0: eikö sulla ollut vielä yhtään tappiota tällä viikolla? Ei tainnut olla. Ei, kolme päivähän tässä on vasta vedetty.
1: Niin. Ei muuta kuin kepeät mullat Kronokselle.
0: Kyllä.
1: Ei ollut vielä kuolinsyytä selvillä, mutta aika yllättäen tämä lähtö tapahtui.
0: No, juurikin näin. Tämä on Venomin Possessed. Tämän jälkeen kello 18 uutiset ja säätiedot. Sen jälkeen Marsa ja Kim loppuilla. Ja kannattaa pysyä kuulla, koska siellä arvotaan myös se Electric Callboyn Golden Ticketti nyt sitten menemään.
1: Juuri näin.
0: Rokakuu etkoon. Meidän puolesta se on hyvää viikonloppua ja maanantaina jatketaan.
1: Maanantaina.

0: Radio Rock.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhausiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
8: Noblessa.
9: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
10: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
11: Tulosyy, terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
12: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
14: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
8: Noblessa.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
16: Nyt on kyllä hyvä.
15: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
16: Näppärämpää.
15: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
16: Hei joo!
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
20: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
21: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
22: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
23: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Hiljaisväriä elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Tuosta kuuluu vielä sellaista pientä ääntä. Sehän tarkoittaa sitä kellon ollessa 3:06. Että...
1: Hyvä perjantaita!
0: Rauhoitu.
2: Mulla meni kaikki energiat.
0: Tämä on perjantai-ohjelma. Ja ennen kuin kerrotaan yhtään mitään, niin otetaan ensimmäinen puhelinsoitto, koska täällä on suoritettu suuri arvonta. Muistatko yhtään, mitä tänään päivällä on tapahtunut?
2: Täällä on Electric. Päivä Niina, täällä on Marse Renditskin Sairio suorasta perjantai-lähetyksestä Radio Rockilta.
0: Mitä kuuluu?
3: Ihan hyvä.
2: Kerroppa, mikä on sun lempiväri?
3: Sininen.
2: Miksi?
3: Mä vaan tykkään siitä.
2: Jos olisit juures, niin mikä juuressa olisit?
3: Anteeksi, nyt kuuluu huonosti.
2: Jos sä olisit juures, niin mikä juuressa olisit?
3: Porkkana.
2: Hyvä valinta.
0: Oli muuten oikea vastaus. Hei, me soitettiin sulle, että sä pääsit tosiaan tähän finaaliin, mutta valitettavasti sä et ole voittanut mitään. Mut toivottavasti
2: oli niin lähellä.
0: Onhan sulla hyvä fiilis kuitenkin voittajan puolesta.
3: Joo.
2: Haluatko lähettää voittajalle jotain terveisiä?
0: Mitä terveisiä lähettäisit voittajalle?
3: Ei muuta kuin onnea ja kivaa keikkaa.
2: No onneksi olkoon, sä oot voittanut!
0: Ja siis hei, tiedätkö mitä Niina, kun sä et ole voittanut vaan yhtä Electric Callboyn keikkaa, vaan kaikki keikat, mitä yhtye tulee elinaikanaan heittämään.
2: Lifetime tickets.
0: Tää on sellainen Willy Wonka-lippu, että näitä ei vaan ole. Näitä ei hirveästi maailmassa ole. Eli toisin sanoen, kun sä näet, että Electric Callboy Havaijilla keikalla, okei, sä joudut itsesi lennättämään sinne, mutta sinne keikalle sä pääset. Saksas keikka, sä meet sinne Hollannis, Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, ihan missä vaan.
2: Sä oot jossain lomalla, sä näet valotolpas, että okei, tuolla on Electric Callboy keikalla, niin sä pääset
0: sinne. Aika pitkään
2: sinne
0: duunissa, en mä en ole ikinä jakanut mitään tällaista palkintoa.
2: Mutta onneksi olkoon, miltä nyt tuntuu?
0: Niin.
3: Ihan uskomatonta.
2: No mä kyllä kuulen, että tää tuli nyt niin oikeaan osoitteeseen ja sä oot fiiliksissä.
3: Kyllä, ei oikein tiedä, mitä tähän
0: sanoisi. Ei tarvitse sanoa mitään. Me kuullaan, mitä sä haluaisit sanoa, ja sun ei nyt tarvitse sanoa yhtään mitään muuta, kuin me sanotaan sulle, että onneksi olkoon. Ja...
2: Ei lopeteta vielä, koska mä oon kuulevina, että kohta tulee selvästi herkistyminen, ei, alkaa nousemaan. Mutta muista sitten, että niinku, vaikka tämä on niinku Radio Rockin ikään kuin luovuttama uskomaton lippukokonaisuus, niin silti Marse Rendits ja Kim Sainio oli ne,
0: jotka ikään kuin niin, ja antoi
2: että me mahdollistettiin tämä, että sä voitat.
3: Kyllä tämä muistutaan.
2: Hei, todella paljon onnittelut. Sinä olet Electric Callboy Lifetime Ticketin uusi omistaja.
0: Onneksi
2: onnea.
0: Olka.
4: Radio Rockin perjantai. Sainio ja Rendits.

0: Joo, pitää aina odottaa vielä sekunti, ettei mene yhtään yli. Kim Sainio, hyvää iltaa.
1: Oikein hyvää iltaa.
0: Ja Jarkko Tamminen, hyvää iltaa.
2: Oikein mukavaa iltaa. No, mukavaa teidän seurassanne.
1: No hei, mitä ukkeli?
0: Sä kävit tuossa jokin aika sitten. Äijä sanoisi
1: vastaa tuohon, mitä ukkeli.
0: Vähän varastettiin sut tuolta viereisestä studiosta, mutta nyt tulit ihan silleen luvan kanssa.
2: Nyt luvan kanssa, joo. Se tapahtui pari viikkoa sitten, mutta nyt tuli luvan kanssa ja toin tänne. Meillä silloin siinä biisit soi sitten ja tuli puheeksi kaiken näköistä ja sitten mä toin tänne nyt kaksi säkkiä tavaraa.
1: Joo, mitä tavaraa siellä on, koska mä tietyn tunnisteen mä oon jo saanut omilla tarkkaavaisilla katseillani aikaan. Onko tuolla C-kasettisoitin?
2: Täällä on C-kasettisoitin.
1: Manka.
2: Täällä on mankka. Mä kävin sen tänään, kuulkaa, tuossa aivan hetki sitten kaivamassa tuolta vintin, ei vaan siis kellarin perukoilta.
0: Näytä ja, vähän. Kaikkia joo, mä näytän.
2: Täällähän on siis niin kuin kaikki näkee radiossa. Juu, eli täällä on C-kasettisoitin ja tässä on myös siis CD-soitin. Voitteko kuvitella?
1: Niin, että se oli haikaa.
2: Tää on ihan.
1: Mutta siis toi C-kasettipesä tuossa on se niin kuin
2: se
1: mielettömyys. Myös historian
2: on,
1: havinoilta.
2: On. Ja meillä oli silloin viimeksi mitään puhetta siinä niin sanotusti offina, kun tein siinä lähtöä tätä yllätysvisitiltä, että hei, mitäpä jos mä kaivaisin mun C-kasetit esille. Ja mä tein semmoisen pienen tsekkauksen, että tämä on varsinainen aikamatka, mitä täältä löytyy.
1: Herra
2: tämä vie meidät aikamoisiin tarinoihin, jos halutaan.
1: Eikö?
2: Täältä löytyy Ritari S:stä, kuulkaa, Kissiin ja täällä on aarteita, jos halutaan tutustua.
1: Mun tekee mieli alkaa kyynelehtiä, koska nyt ollaan niin nostalgiasukkulas kuin ollaan ja voi.
2: Eikö? Täällä on vanhoja Höyry Häyrisen selostamia kärpätappara otteluita ja täällä on vaikka ja mitä me tää ilta menee siinä, että me voidaan kuunnella vaikka C-kasetti, mutta mä sanon, että vaikka me ei kuunneltaisi yhden autokasettiin, nyt siinä on mahdollisuus, plus se, että täällä on erinäköisiä, mä tiedän, että täällä kun on Marse, joka on mies, joka muistaa vaikka ja mitä, niin tästä ei tiedä, mihin tämä ilta johtaa.
1: Ainakaan tämä ei tunnu loppuvan kello 21, koska meillä on nyt aika monta tuntia C-kassuja.
0: Me muuten just jaettiin, siis ennen kuin sä tulit, niin me jaettiin yhdelle kilpailuvoittajalle äsken, Niinalle soitettiin. Hän siis voitti äsken soineen Electric Callboyn keikoille ikuisen tämmöisen VIP-kortin, eli siis bändi on antanut hänelle lipun, jolla pääsee kaikille yhtyeen keikoille koko loppuelämän ajan. Siis niin kauan kuin bändi on olemassa.
1: Eikö se ole aika kova palkinto?
2: Se on hieno palkinto.
0: Mä en ole ikinä tollasta ikään kuin all vippiä jakanut kenellekään. Hän oli vähän yllättynyt siinä.
2: No mutta hienoa ja meni varmasti oikea osoitteeseen.
0: No meni kyllä.
1: Nyt Jarkko kuulostaa semi pettyneeltä, että mitä minä sitten saan, koska on vaivautunut vielä.
2: Itse mitä? Mulla lähtiin ajatukset siihen, että mitä mä löysin tästä laatikosta, jonka mä kävin eilen hakemassa. Tuli mieleen tästä jotenkin, täällä on mun mielestä semmoisen bändi kuin Ärväke C-kasetti.
1: Ärväke?
2: Ja mulle tuli mieleen, että mitäs kaikkea täältä löytyykään tästä kuulla laatikosta, mutta me voidaan vaikka seuraavan biisin aikana vähän penkoa. Katsotaan, mitä sieltä kannattaa niin kuin nostaa esiin, koska tässä laatikossa on toista sataa C-kasettia.
1: Ja uudella tekniikalla me aiotaan kuulijat rakkaa teille näitä pistää tulemaan, eli todennäköisesti meidän mikrofonien kautta saatte kuunnella.
0: Ja nimenomaan, että se soundi on juuri sellainen kasettisoundi. Susta on tullut tämä Elämäkerta ulos, joka on Kerrankin itsenään, on sen nimi. Ja siinä kun tietysti me ollaan totta kai luettu se kannesta kanteen niin kuin pitääkin, ja varsinkin katsottu ne kuvat. Siinä yhdessä kuvassa sä oot Munkkiniemessä teidän kotona ilmeisesti julisteita taustalla ja Mötley Crüe näyttää olevan aika hyvin edustettuna. Et ilmeisesti oli aika lähellä sydäntä silloin kuin monella muullakin.
2: Kyllä, Munkkivuoren kodissa, niin siellä tosiaan koko seinä tapetoitiin, eli eri Mötley Crüe -julisteilla. Sitten kun sinne jäi niin kuin pieniä rakoja, niin suosikissa oli tämmöisiä selkämerkkejä, mitä myytiin. Ja siinä on niitä selkämerkkejä mustavalkoisia pieniä, niin nekin piti niin kuin tuommoisina postimerkin kokoisina leikata, jotta sai niin kuin jokaisen välin täyteen niitä.
1: Tiedätkö, minkä pienen kuvan mä laitoin Mötley Crüen ja Hanoi Rocksin julisteen väliin? Suosikista sekin.
2: No, sit se on varmaan, voiko se olla Dee Snider?
1: Anja Niskanen. Ollaan hiljaa vain.
3: Olen ottanut pari kaveria studioon. Radio Rockin perjantai. Sainio ja Renditch.

0: 19 minuuttia yli 6 on kello perjantai-ilta. Ja
1: mä oon vaipumassa hulluuteen.
0: No, tässä on vähän sama juttu, koska vieraana Jarkko Tamminen ja hän ei tuonut eväitä, hän toi enemmän kuin eväät mukanaan. Hän toi meille kasettimankan, siis tämmöisen, nyt puhutaan C-kaseteista ja sä oot tuonut aarteita, sulla on siinä monta sataa C-kasettia, joista löytyy muun muassa siis jotain teatterikorkeakoulun murrekasetteja.
1: Eikö siellä ole kaikki Suomen murteet?
2: Siellä on kaikki Suomen murteet.
1: Mikä täällä Riki Sorsa löytyy? Mutta löytyykö Riki Sorsan veli?
0: Onko se Riki Sorsa oikeasti?
2: On, no. Sitten täällä on Kissi, Creatures of the Night. Ja tuossa on täysin äänittämätön. Se on kyllä muoveissa vielä. Siinä voi kato viedä kotiin.
1: TDK-90 vielä. Tämä on aika porvari meininki. Koska 60 oli loosereille, 120 oli oudoille.
0: Hei, sen verran mä sanon tähän väliin, koska tää on nyt jo lähtenyt lapasesta.
2: Niin ja tää menee ihan eri leveille, mitä te olitte aatelleet.
1: Joo, itse asiassa yllätit
0: kyllä. Tämähän on, kuten kuulette, rakkaat ihmiset, tämä on toiveohjelma. Tällä hetkellä toiveena on Jarkko Tamminen. Mutta te pystytte koko ajan laittamaan meille ääniviestejä ja noita kirjoitettuja viestejä tuonne WhatsAppiin. Ja me ollaan täällä tänään varmaan

0: aika pitkään.
1: Plus 358 108 0121. Laittakaa ääniviestejä tulemaan ennen kaikkea WhatsAppiin, koska me ei osata lukea. Kiinnostaa teidän ääniä, kuinka mones keimo Anneli on menossa. Hei, Jarkko, laitetaan tähän tiiseriksi nyt niitä sun varhaisen ajan ihan ensimmäisiä tämmöisiä imitaatiotreenejä.
2: Katsotaan, täällä on vuoden 96 demokasetti, eli 30 vuoden takaa. Mutta mitä täällä on, niin sen mä en tiedä. Mä en tiedä, painetaan play ja katsotaan, mitä se tulee.
3: Jälkeen on ehkä minunkin syytä käydä suihkussa.
2: Tässä selkeästi haetaan nyt Martti Ahtisaari imitaa.
1: Totta, tuosta
2: ässästä tietä.
1: Joo.
3: Ja nyt jääkaapille.
2: Joo, siellä on haettu nyt ihan selkeästi.
1: Tämä on luottamusjuttu, että tuut ja soitat näitä. Nämähän on hyvin henkilökohtaisia juttuja.
2: No näitä on kato silloin treenailtu 30 vuotta sitten. Ja tässä on tietenkin suurin osa haamoista ja tuolla pilverreunalla katselee tähän suuntaan varmasti, mitä silloin on imitoitu. Mutta siis hauskaa, että tämmöisiä ylipäätään tuli nyt sitten vastaan tässä, kun tämmöistä C-kansasteista oli viimeksi puhetta, niin mä että katsotaan, mitä löytyy. Ja en olisi uskonut, että tämmöisiä kaikkia sieltä löytyy.
4: Ja aika hyvässä kondiksessa sulla
1: ihan
4: on, kuten kirjastakin käy selville, niin sähän oot tommonen aika järjestelmällinen kaveri. Sä tykkäät aikatauluttaa asioita ja selkeästi pidät myös huolta tavaroista.
1: Onko sitä murrekasettia vielä? Kokeillaan sitäkin vähän.
2: Kyllä murrekasetti löydetään, joo.
1: Laitetaan se vielä tähän.
2: Voitaisiin murteista vielä tuolta. Täällä on äsken oli Eurajoen murre, esiteltiin tässä. Ja se ei ole koira, mutta täältä lähtee sitä. Katsotaan,
1: niin tosta siistiä, lähtee. Kun sä laitat kasetin päälle.
5: Se on tämä naapurikylä, kun mennään tuon talon ryhmässä juhtimaan. Siellä on se. No juu, ja se on Kaukomäenkylä. Sitten mäkin olen käynyt sitten joskus silloin, kun olen taitanut käydä kymmenetti. Siellä on semmoista kiertokoulua.
1: Tajuutteko te, kuin pitkäksi meidän ilta venähtää?
2: Tämä venähtää, me ollaan täällä joka perjantai. Tästä lähtien soittamassa näitä vanhoja nauhoja.
4: Mä voin sanoa, että tämä kestää myös joo, tosiaan tähän formaattiin aika pitkään, kun tuossa on semmoinen 300 C-kasetti.
1: Ja pakko sanoa semmoinen, että sä mainitsit äsken, että tässä on 30 vuoden takaa sitä ja tätä. On pakko nostaa se esiin, että me ollaan hyvin lähellä niitä vuosikymmeniä, miten me ollaan tunnettu sun kanssa toisemme.
2: Totta.
1: Mehän ollaan siinä 90-luvun puolivälin jälkeen niin ammatillisesti osuttu ensimmäisillä askeleilla.
2: Pitää paikkansa.
1: Kyllä en tässä muista, oliko Joonas Hytönen show ensimmäinen vai joku muu.
2: Näin.
1: Taisi olla JHS.
2: Kyllä.
1: Kiva, että oot täällä. Kohta kahlataan lisää C-kasettiarsenaalia.
4: Sä saat nyt tehdä niitä, kun sä oot täällä meidän...
2: Tosto jo.
1: Ei herra. Ärväke.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
10: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
11: Metalcore jätti, Bullet for My Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
12: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, Omakylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Rapsakka, keks-choklaad.
15: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
16: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
1: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
6: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä teesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
9: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Tervetuloa stand-up-klubille!
12: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
13: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
12: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Noin. Kello on 18.35. Studiossa meillä on Jarkko Tamminen. Oikein hyvä perjantai-iltaa.
1: Oikein mukavaa perjantai-iltaa.
2: Ja mikä tärkeintä, meillä on myös C-kasetti soitin, eli mankka.
0: Joo, ja vielä sairaampaa, että meillä on myös järjettömän hyvässä kunnossa olevia C-kasetteja Jarkon omista niin sanotusta muistojen varastoista. Ja me ollaan nyt otettu sitä tässä jotain murrekasettia ja eikö siinä ollut kaikki Suomen murteet tyyppisesti?
1: Just näin, se on sellainen.
0: Ja sit meillä on ollut, mitäs me soitettiinkaan?
1: Sitten oli mun treenikasetti 30 vuoden takaa.
0: Todella vaikuttava, että se löytyi ja sitä ajettiin.
1: Self-tapeissa oli se.
0: Aivan.
1: Se on lähetetty jonnekin.
0: Ja nyt tuo kasettipesässä on yksi legendaarinen, mitä ei tarvi esitellä, mutta kokeillaan, että kuuluuko ääni, kun sä painat, mitä tapahtuu, kun painat play?
1: Täältä tulee.
0: Oh, nyt se on päällä.
2: Joo.
0: Oho. Oi.
1: Ai.
0: Äijällä on Ritari S. Lasten Pop Nonstop -kasetti. Oh. Siis nythän mä luen, mitä tässä on, tässä kasetilla. Täältä löytyy Aatsi Poppaa, Minttu sekä Ville, Inke Tinke Minki, Jesse James, Peukaloisen retket, Ritariässä ja Lähdetään Korkeasaareen.
1: Ja Ritariässä soi siellä niinku useamman kerran tämän kasetin sisällä, että se on musta hienoa, että se muistuttaa aina siitä, että sen takia tämä on Ritariässä kasetti. Että se soi siellä niinku jonkun Aatsi Poppaa, jälkeen tulee taas Ritariässä tunnari.
0: Ja siis kyllähän tämä kasetti on myyty nimenomaan Kit-autolla.
1: On. Mutta upea on se, miten Anssi Kela on tehnyt tämmöisen replikan tästä autosta. Se on ihan jäätävä.
2: Hän on ostanut sen ja just mietti, että olisiko myymässä sitä. Oli mitä ajatellut, sitten se oli vienyt sen jonnekin. Oli vienyt sen näytille ja...
0: Oi, oi, oi. Mikä tää on?
1: Mikä tää on?
2: No hei, come on.
1: Hei, eikö tää on Minttu sekä Ville?
0: Oh. Lähtikö se näin?
1: Tää on Minttu sekä... Lähtee näin.
0: Kuunnelkaa, rakkaat kuulijat, C-kasetin aitoa äänimaailmaa.
2: Pas vaan, Minttu sekä Ville. Ei jummi.
0: Wow.
1: Wow. Kyllä.
0: Siinä oli nyt Ritari S-kasetti, jossa nyt sitten on vähän muutakin kuin Ritari S:n
1: niin.
0: Temeä.
1: Kyllä.
2: Kyllä tuossa on, ja tuossa kun se tällä hetkellä, Jarkko, myös otat tuota kasettia pois, niin jo pelkästään toi.
0: Sä avaat ton kanne.
2: Kuinka paljon meillä on, hyvät herrat, mennyt aikaa elämässä siihen, että me olemme ottaneet joko CD-levyn, kasetin tai LP-levyn ja laittaneet se sinne koteloon. Mikä se nyt vinyylin on, se kansi vai
0: kyllä,
2: miksi sitä
0: kyllä,
2: sanotaan?
0: Kyllä. Ja siis toi, kun tuossa äsken kappaleen aikana sanoi Jarkolle, että siis kun tuossahan on ihan älyttömästi tyhjää odottamisen aikaa, kun kasetti laitetaan aikana pesää, kansi kiinni ja play, sit huomataan, että eikö tämä oli väärinpäin, kasetti taas pesä auki, käännetään se, sit play, niin siinä menee oikeasti semmoinen reilu 10 sekuntia, kun kuuluu rahinan takaa mitään.
1: Just näin, ja sitten alkaa biisi.
0: Siis ihanaa kiireetöntä. Hei. Kuuluisaa 80-90-lukua.
2: Niin mukavaa, kun rakkaat ihmiset tämä onkin. Niin
1: tullaanko tähän päivään niin sanotaan?
0: Joo, tullaan tähän päivään.
2: Ja vähän musiikkia, mitä sinä olet. Tämä on siis toiveohjelma, lähettäkää edelleen toiveet, kun kaikki on sille jengi lähtenyt tunnin toiveita. Mitä ei soiteta.
0: Mutta älkää luulko, että me ei niitä toteuteta.
2: Ne
0: menee koko ajan. +358 0121.
2: Vähän uudempaa kamaa äijältä. Olit kesällä katsomassa tätä yhtyettä, joka seuraavaksi soi. Turnstile on yhtye, oli tuolla Flow-festivaaleilla ja monille nyt kun joku kuuntelee sitä Flow-mäen sinne kylmeen, niin olin itse sillä samalla keikalla ja voin sanoa, että en ole ikinä nähnyt tällaista niin sanottua mospittiä ja muutenkin se meininki siellä oli sellaista, että huh heija.
1: Sinne äikin mahtuu monenlaista artistia, mikä on ihan hauska.
0: Mä nyt kysyn vaan, ostiko kumpikaan lippuja?
3: Se on Radirokin perjantai, kello ilta 6:00 aina 9:00 asti. Sainio ja Rendich.

0: Turnstile, Blackout, pitää katsoa, että mulla on kaikki oikeat mikit. Mitä se on? Se on 18.42.
1: Kyllä.
0: Me on kerätty hirveästi. Mennään kohta vielä tuohon C-kasettiin ja ollaan me hirveästi puhuttu sun kirjastakin, ei mitään. Pari kertaa viitannut, äijä tuli myymään sitä tänne näin. Ja
2: no mä tulin itse asiassa puhua sitä, mutta sekä sitten mun loistavasta syyskiertueesta, Star Show-kiertueesta, joka tulee kiertämään huipentumaan tuonne Nokia Hartwall Arenalle, kun sitä on nyt pari vuotta rakennettu ja erityisesti tamperelaiset, niin nyt ei muuta kuin käykää tsekkaa se nimittäin, siitä tulee kova juttu. Se on siihen on pari kuukautta aika.
1: Mä oon joskus käynyt sun showta katsomassa, niin minkäs kestoinen tämä on tällä rundilla?
2: Tämä on semmoinen, sanoisin, 2 tuntia 15, 2.20 väliajan kanssa. Puoli tuntia on väliaika siinä välissä, että sen verran siihen menee. Hahmoja on yli 70. Sitten tykitetään menee.
1: Sun hahmokirjasto ei ole sellainen, missä olisi vain 70 hahmoa. Mikä on totaaliluku, mikä löytyy? Vähän ehkä treenaten, lämmittäen ja muistan, että ai niin tämäkin on, mutta mikä on semmoinen totaaliluku?
2: Kyllä niitä varmaan tulee lähemmäksi 300, mä luulen. Tai voi olla, että jopa vähän yli tässä, kun niitä on nyt viime aikoina tullut erilaisia juttuja tehtyä. Että on niitä tullut kyllä monia matkittua tässä vuosikymmenien varrella.
1: Mikä on hurja määrä?
0: Mikä Jarkko Tamminen on ollut se... Voiko sanoa, että joku on ollut kaikista vaikea? Onko semmoinen joku top viitonen?
2: Niin, sanotaan niitä siis, no tuossa kun tuli toi Martti Ahtisaaren treeneistä 30 vuoden takana, muistan, että silloin se oli mulle tosi haastava niin nuorena miehenä saada vähän jäkkäämpää kaveria matkittua ja näin poispäin. Mutta sanotaan, että kyllä sieltä Jone Nikula ja Ruben Stiller nousee ylös sellaisina, joita aikanaan kovasti tuli treenattua, mutta sitten ne ei koskaan noussut ohjelmistoon, kun mä en niistä saanut silleen niin hyvin kiinni. Ja vähän mulla siinä treeniä niin kuin intoa lopahti. Mä en oikein keksinyt niille juttua, että mikä musta olisi, mihin mä niin kuin yhdistäisin nämä niin, että olisi niin kuin tosi hyvä läppä. Tietysti se on jutustakin.
1: No nyt Jonestahan löytyisi aika paljon varsin sotaisaa ja ikävää hyökkäyssodan kohteena oleva Ukrainalle.
2: No joo, sanotaan, että kyllä mä sanoin, että ehkä se nyt on ihan hyvä jättää huumorin ulkopuolelle, koska ne enemmänkin mä sanoisin näin, että mä erittäin mieluusti tällä hetkellä tarjoan sellaista viihdettä, joka on vastapainoinelle kaikille ikäville uutisille, koska niitä kyllä riittää maailmassa tällä hetkellä.
1: Hyvä pointti. Ja mennään vielä semmoiseen tilanteeseen, vaikka nyt ei näin oikeasti tapahtuiskaan, mutta jos nyt oltaisiin baarissa ja mä olisin tämmöinen Pertti Perävisiiri, joka tulee nojaamaan sun olkapäähän, niin mikä olisi semmoinen semisti ärsyttävin pyyntö, kun joku tämän kaltainen kaveri
0: yleisin.
1: Niin mitä hahmoa sulta aina tulla nojaten pyytämään?
2: Kyllä se melkein Andy sitten on. Niin kuin klassikoin Andy, mä heitä vähän sitä Andyä. Mä luulen joo.
1: Niin, se on useiten toistuva selvästi.
3: Kyllä se on useiten toistuva. Sitten jengi haluaa, että vedätteistä pikkasen. Mä sanon, että hei, että sama kävi äsken tuossa baarityskellä. Pyysin, että heitä vodka. Tarjoaja kysyi, tuleeko kolalla. Mä sanoin, että tuo vaikka lumilapiossa. Itse, mutta nämä on just näitä. Jotkut tulee sanovan, että sun täytyy niin kuin duunaa joku saudia. Mä sanoin, että okei, sitten vedetään saudella. Se on ihan jees.
1: Mä sanoin Marselle, että me emme pyydä Jarkko Tammiselta perjantaina Andy McCoyta, mutta me ei
2: pyydettykään. Sä et pyydettykään, mutta ensimmäisenä tuli tämän vastaan, koska se on se, mikä yleisimmin pyydetään tuolla. Sitten jos nimenomaan niinku semmoinen teikäläisen näköinen kaveri tulee,
0: kaveri kun tulee, niin sä lähdet karkuun.
1: Se kuola lentää metrin päällä.
0: Tässä on seuraavana sellainen yhtye tulossa kuin Twisted Sister ja I Wanna Rock. Tämä liittyy jollain tavalla myös sinuun ja siihen, että täytit just 25 vuotta ja siihen lisätään 25 lisää.
2: Se on totta. Siis tasan viikko sitten täytin 50 vuotta tai pidin juhlat ja mulla oli niin mahtavaa, että mulla oli siellä Torniaisen Kallikasassa loistava bändi sinne ja mä sanoin bändille, että hei, että nuoruudessa sanottiin mulle nimittäin mun koulukaveri Urpolan Kalle, joka risti minut kurpaksi. Mä olin siis peruskoulain kurppa, mutta tunnettiin sille lempinimellä. Ja tämä kaveri sanoi myöskin niin, että on yksi biisi, jota ei pysty vetämään muut kuin Dee Snider. Ja se on I Wanna Rock, koska Dee Snider vetää niin nopeasti. Kuka ei pysty vetämään nopeasti. Niin mä osoitin hän sitten siinä synttärivieralle, että mä koitan ja yritän tehdä tästä mahdollista. Ja
1: sä vedit.
2: Ja mä vedin.
1: Haluatko siinä laulaa tähän päälle kohta?
2: Ei, mä luulen, että annetaan mieluummin. Kato, jos jollakin on C-kasetti siellä, kato, rekpause, niin pystyy vielä äänittää.
1: Juuri
0: täällä,
1: näin.
0: Täällä muuten jotkut nauhoittaa tällä hetkellä tätä ohjelmaa.
1: No ihan varmaan. Rock.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta. Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti.

0: Tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: Tampere?
4: Myös.
5: Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On, on. Ja osoite on.
6: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: joustava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä. Let's go!
6: Metalcore jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Viitta vaille. Ilta 7 on kello ja laitan kaikki mikrofonit päälle, koska täällä on Kim Sainio, täällä on Jarkko Tamminen ja täällä on Sonin C-kasetti Mankka. Siinä on myös CD-soitin kyllä, mutta CD-soitin ei käytössä tällä hetkellä. Äsken kuultiin tämä Twisted Sister, I Wanna Rock. Ei sinun esittämänä, vaan alkuperäisversio, mutta tosiaan vähän aikaa sitten omilla synttäreillä vedit tämän biisin.
1: Kyllä.
0: Jännittikö silloin?
1: Ei mua hirveästi jännittänyt. Mä päätin, että nyt antaa palaa.
0: Ja annoit palaa.
1: Kyllä.
2: Ja ennen kaikkea tälleen niin kuin jälkikäteen suuret onnittelut.
1: Hei, kyllä. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Niin se vaan hämmentävää, miten aika menee. Että vastahan sitä oli 40-vuotisjuhlat, että näin se vaan 10 vuotta on sujattanut, kun on ollut mukavaa.
2: Kyllä vaan, ja on ne ihan semituoreissa muistit varmaan 30-kymppisetkin.
1: Kyllä, se niin on just näin.
2: Näitä vaan viuhuu menemään. Hei! Kävisikö, mä oon nyt rakastunut tuohon sun kasettisoittimeen, niin mitäs sinne laitettaisiin? Onko sun mitään, onko tänään on SM-liigas kierros, tuolla noin
0: tappara kohtaa
2: jokerit tällä hetkellä.
0: Voitte katsoa, siellä on liigakierros.
2: Onko sun jotain ajankuvaa sieltä, missä
1: täällä on
2: vähän sparkkiä?
1: Täällä on, löysin näistä kärpät tapparapeli, katsotaan, pistän tän näin.
3: Toista erää ja sitä on pelaamatta 14-14, siis keskellä ottelua 14-14 pelaamatta, eli 3-0 Tapparan hyväksi ottelu. Kärpät on rautaa, viuhuu tällä hetkellä väärinpäin, eli näille ihmisille, jotka ovat katsomossa, mutta eivät jaksa millään Tapparan kannattajia, sen sijaan on saapunut melko tavalla. Sanoisin tälle junnun porukalle, että kaikki muuten kivasti, eivät he mitään junnu ole, aikuisia nuoria, mutta kaikista huolimatta toivoisin, että tuo alkoholipitoisten, sanoisin mietojen mallasjuomien nauttiminen ennen peliä ei ole ehkä välttämättä tarpeellista. Peli ilo voi tulla kyllä katsoessa selvänäkin.
2: Ihan miettikää, miten monta jäähallia tänään niin kuin kiroaisi tuommoisen kommentin, että ei niin sanottua olutta voisi vetää erätauolla tai pelin aikana.
0: Niin. Joo, ja siinäkin just kun sä oikein alat kuuntelemaan, mitä siellä on niin kuin tullut. Tämä juniori, no eivät he oikeasti mitään junioreita ole. Ihan sille
2: tajunnan virtaa.
0: Ja mä aina muistan sen. Mä en muista mikä jääkiekko, se on jotain näitä. Mähän tein sitä silloin aikanaan, että mä otin televisiosta äänet pois ja sitten mä laitoin radiosta selostuksen, kun Häyrinen heitti tätä. Ja sitten oli muun muassa tämä Espoonlahden kirkkoherra, jotenkin lentopalloilijana tuli mukaan aina näihin jääkiekko-otteluihin ja kaikkea mahdollista. Ja tossakin kyllä tapahtui tosi paljon asioita. Ja mun muista se oli joku tsekkipeli, missä siis tämä pastoritarina oli kesken. Siinä oli tehty maali siinä aikana, kun se kertoi tätä tarinaa. Ja siis vähän niin kuin siinä sivulausessa, tsekki teki muuten maali tuossa välissä.
2: Joo, ja tossakaan ihan pelin syövereihin päästy. Siinä mainittiin jotenkin mielenkiintoisen niin kuin runsaalla suomen kielellä, että Kärpillä ei ilmeisesti mennyt kauhean hyvin siinä kohtaa Tapparaa vastaan. Vai menikö? Se jäi vähän epäselvästi.
1: Mutta 3-0 oli silloin peli Tapparalle. No se tuli selväksi kuitenkin alussa. Mutta Höyryhän oli aivan legendaarinen juuri tässä, että se oli sitä tajunnanvirtaa ja aivan niin kuin legendaarinen kaveri juuri tässä omassa tavassa. Se oli sitä ottelut.
2: Höyry Häyrinen on kyllä ollut oman lapsuuden semmoinen pomminvarma ääni.
1: Kyllä. Silloinen Antero Mertaranta, nykyinen Jani Jalkio. Että jos tällä tavalla niin kuin jatkaa tätä samaa perinnettä.
2: No Jani Jalkio on vielä horteisempi puheissaan.
0: Terveisiä Jantalle. Terveisiä. Tämä seuraava, tämäkin on Jarkon biisi, kun tämä oli se sanoi, että soittakaa Iron Maiden.
4: Perjantai, Studiossa Mr. Marse ja Mr. Kim.

0: Ei hätiä mitiä. Siinä rikoin vähän omaa itse tekemääni sääntöä yhdessä Kim Sainion kanssa, mutta itse sitä rikoin. Toiveohjelma edelleen käynnissä. Laittakaa hyvät ihmiset näitä WhatsAppeja. Jarkko Tamminen on edelleen täällä ja Kim Sainio siinä piinaa koko ajan häntä tuosta C-kasetti Mankasta tällä hetkellä. Yksi toive tähän väliin. Tämä tulee. Kuka on muuten toivoja? No, minä luen tämän. Sori, kun ei pysty ääniviestiä laittamaan, kun työmaalla on sen verran metakkaa, eli ääntä, sahalaitos kyseessä. Puhutaan, että puheesta mitä selvää saisi, mutta niin on toivetta. Olisinpa ikionnellinen tai ainakin saisi lisää virtaa iltavuoroon, mikäli jinieriä löytyy ilmoille. Mikä toi spices, mikä nyt onkaan, olisi kovaa settiä. No se tulee, onko se sitten pieces, mikä, no. Kuunnelkaa, kohta se tulee.
1: Radio Rock.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää. Pullava.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
11: Hei polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
10: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
12: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
15: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
16: Ai tulevaisuudesta?
17: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
16: Meinaat merkkejä talvesta.
17: Mitä?
16: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
17: Talvi.
16: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
17: Mitä?
16: K-auto.fi.
17: Niin.
18: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5.99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
19: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
21: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
22: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
23: Pullava.
0: Nauti pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
23: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: Meidän poika tulee kohta lomille Intistä. Hänellä on huomenna 20 synttärit. Niin voisi tälle alikersantille soittaa Lynyrdskynyrdin Simple Man. Hän ei varmaan itsestään valittisi, mutta kun mä oon soittanut sille sitä koko elämänsä ajaa, että koetapa olla ihan normimies, kunnon mies.
1: Myönnän, olen ottanut pari kaveria studioon. Radio Rockin perjantai, Sainio ja Rendich.

0: tietyllä tavalla aika hyvä elämänohje. Lynyrd Skynyrd, Simple Man, ja siinä se meni sinne alikersantille. Äiti toivoi alikessulle. Oishan se kivaa tulla just Intistä lomilla ja laittaa radio päälle ja kuulee, että äiti toivoo biisiä, jota poika ei välttämättä itse haluaisi kuulla. Mä nikkaan tietyllä tavalla.
1: Vuolot vaihtuu siviilit nopeasti päälle ja lähdetään kylille. Jätetään äiti itse yksin toivomaan.
0: Paljon muuta kelloa, herra jestäs. Meillä on ollut aika hauskaa telemaan. Mun mielestä just tulit, kello oli 6 ja kello on kohta 8.
2: No se on just näin. Aika lentää kuin siivillä täällä teidän kanssanne jävät.
1: Joo. Kiitos, että uhraat omaa perjantaita, mutta eihän tässä nyt varmaan makia mahan täydelle. Kyllähän sä oot ihan niin kuin osaava jävä myös jättämään meidät, tai jossain kohtaa tässä illassa, että tuskin sä jäät itkemään.
2: No mä tiedän, että täällä on niin kuin naiskauneutta niin sanotusti pukkaa studioon, ja mä ymmärrän, että te mieluummin teette se pienen vaihtari meikäläisen, että jos tuossa Tamminen vaihdetaan missiin, niin kyllä tämä niin kuin saadaan vähän lisää taas niin kuin tämmöistä menoja meininkiä.
1: Me ei vaihdettaa silleen, hänellä olisi ruokaa mukana.
0: Nyt piti, hän kävi silloin heti, kun oli valittu Vera Grönlund Miss Suomeksi. Ensimmäinen media, mihin hän marssi,
1: kyllä,
0: oli meidän ohjelma maanantaina kello 10 jälkeen. Joo. Tuli sinne ja sitten hän myös vähän alkoi brassailemaan. Että hän tekee tietysti tällaista maailman parasta lasagnea ja mehän oltiin tietysti syöpät heti.
2: Ja nytkö on sen aika? Nyt on siis aika, lunastuksen paikka, jo mä ymmärrän.
0: Mut kun et kerro kenellekään, niin siis tämä on siis vegaaninen lasagne.
2: Aha.
0: Että sehän ei ole niin kuin helpporasti.
1: Tässä on pienet jännitteet nyt päällä.
2: Juu. Mä ymmärrän nyt. Mä oon kokenut täällä, että täällä on tämmöistä tietynlaista väreilyä ilmassa teille, jotain ihan spesiaalia, mutta nyt se tuli siis selväksi. Mut on tämä vegaaninen lasagne.
1: Onneksi sä pystyit viemään ajatukset C-kaseteilla muualle, koska me ollaan oikeasti oltu vähän kipupisteissä Marsen kanssa.
0: Ja nyt me ollaan siis totuuden edessä. Meillähän on täällä hienoja ruoanlaittovälineitä täällä radion tiloissa, kuten on ennenkin käyty läpi. Meillä on mikroaaltouuni, se joka sanoo bling.
2: Mutta hei, tuossa kun oli biisi soi, oli puhetta siitä, että sulla oli jotain tuosta, että oliko kirjasta, telkkariohjelmasta tai kiertueesta, niin sanoi, että kaikista haluttaisiin jutella, mutta että mä ajattelin, että onko sulla joku päällimmäisenä semmoinen, että mikä miettää. Siellä ainakin siis linjoilta tuli kysymys, että mitkä hahmot on niin kuin ehkä niin kuin helpoimpia
0: kun aina kysytään, että mitkä on vaikeita, niin mun mielestä toi oli aika hyvä kysymys, minkä joku lähetti, että voiko sanoa, että kuka tai mikä on helpoin imitoida?
2: No, varmaan helpoimpia on sellaista, joissa on joku murre tai selkeästi sellaista kurkkuvaista Arto Satosessa niin kuin soundi, joka on aika hyvinkin selkeä, tai siinä on selkeä käheys. Käheitä soundeja voisi ottaa vaikkapa nyt sitten Folkefest, jolla oli suomenruotsalainen tyyli myös. Tai että siinä on käheyttä, jotain puhemaneria, terävää RS.
3: Totta kai meidän entinen presidentti, me jo asetamme on eri tavoissa asia, hyvin paljon tunnettuja erilaisia, on R, L, S, on kaikki erilaisia. Hyvin, mutta niin kuin tiedätte, on siinä perjantajalta, niin on mukava, että on perjantaja ja sauna, jossa voi käydä vähän rentoutumassa, vaikka onkin globalisaatio, joka on raskasta.
2: mutta näitä kaikenlaisia erilaisia hahmoja on luvassa siis Star Show -kiertueella, joka pyörähtää kuukauden kuluttua. Käytiin marraskuun alussa Finlandia-talolta Helsingistä ja homma huipentuu Tampereelle. Mä oon siis ollut niin hullu, että mä oon tosiaan varannut Nokia-areenan ja pyytänyt sinne Michael Monroen, Juha Tapion, Pelle Miljoonan, Jukkapojan ja lukuisia muita julkisuuden henkilöitä mun kanssa pitää hauska ilta. Ja sit tulee kyllä päätön ilta. Siihen huipentuu tämä meikäläisen juhlavuosi.
1: Erittäin vahva suositus ainakin tästä korttelin nurkasta.
0: Vaikka se on Tampereella. Sinne ei oikeasti niin, aja kauan.
1: Mutta on tuossa Finlandia-talo aika lähellä.
0: Joo, mutta mua alkoi vähän kiinnostaa, kun mä aina noista isoista jutusta.
2: Mutta mä sanon myös sen, että kiertuehan on siis myös Lahdessa, ja on Turussa ja Kotkassa ja Jyväskylässä, eli kaupunkeja riittää, että kannattaa tulla ihan mihin tahansa tsiigaamaan. Mutta sitten tämä spesiaalijuttu, missä on nämä kaikki isot artistit, se on sitten ainoastaan siellä areenalla.
1: Mistä nämä keikkapaikat löytyy? Onko ne jossain sun nettisivuilla?
2: Löytyy sieltä, joo, starshow.fi. Sieltä löytyy kaikki lisätietoja, että sieltä pääsee tsekkaamaan, mitä kaikkea on tarjolla.
1: Kannattaa tsekata, kannattaa ottaa selvää ja kannattaa ennen kaikkea mennä. Jarkko Tamminen, onko meidän jäänyt jotain piippuun vielä?
0: Ei meillä, mutta siis tämähän tarkoittaa vaan, että siis jäihän meillä. Tuossa niin. Oli joku 300
1: kasettia. Meillä on kassillinen kasetteja vielä.
0: Voit nyt hengähtää vähän aikaa, vedä noin pikku showt tuosta alta pois ja sitten tuut uudestaan, koska there are, tässä kun sinun suosikkiartistisi Kim Sainio, jo Neil Young, hänellä on aina näitä archives, kaikkea mahdollista, tämmöisiä, tiedätkö, loputon, että aina löytyy joku julkaisematon levy, niin tämä ei tule päättyä. Tämä on vähän semmoinen never ending story.
2: No tämä on just
0: että näin. Äijällä on, kun jotkut jakaa jotain VIP-kortteja oviin ohjelmiinsa, niin sulla on semmoinen ikuinen pääsy tänne aina. Että jos sä perjantai kävelet tuosta ohi ton S-ryhmän kassin kanssa, niin tervetuloa vaan tänne C-kasettien kanssa pyörimään.
1: Ja kyllä mielellään testataan joku sun bravuri, mitä sä teet keittiössä, että ei mene niin kuin mitenkään.
2: Joo, ruokaa saa tuoda.
0: Saa ruokkia, tuohon pitää laittaa se lappu tuonne studioseinään, saa ruokkia. Saa katsoa ja saa ruokkia, katsominen omalla vastuulla. Hei, viimeinen biisi ennen kuin me päästetään tänne sitten tuo meidän hallitseva Miss Suomi, joka toivottavasti tuo meille lämmintä.

0: mielestä tulossa jotenkin, että tämä näytetään nyt sitten leffateattereissa taas jotenkin sille globaalisti vähän. Tämä koko konkkaronkka, että siinä on sitten...
1: Siis tämä meidän show vai?
0: Ei, kun tämä Villaparki, Black Sabbathin juttu. Siellä
1: oli jo Ruutu Plus vedetään maailmanlaajuisesti nyt.
0: Jarkko Tamminen, paljon kiitoksia. Muistakaa show Tampere ja kaikki muut kaupungit, Helsinki ja Lahti ja mitä kaikkia siinä oli. Ja kerrankin itse nämä kirja, se löytyy kirjakaupoista ja sitten jos haluaa olla niin kuin Kim, niin kuuntelee sen jostain.
1: Star Show, menkää sinne.
0: No niin, kiitos.
2: Radio Rock.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti.

0: Tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Säästä kuin mestari.
3: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.10.
2: TOOLS. Tools tekee mestarin.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Kellorevoise. Vain apteekeista.
10: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
12: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
13: Happy Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
14: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
16: Siis olitko sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
17: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
16: Eikä.
17: En mä varmaan pääse nyt.
16: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
18: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
16: Oomi?
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
1: Prisma. Iso valikoima.

0: pienet hinnat.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: Sääntö ei koske live-biisejä.
1: Ei koskekaan, koska me ollaan yleisössä.
0: Joo.
1: Ja. On tää make, kuuntele nyt.
0: Yes. Ja sit kun tietää, ja mitä tapahtuu, niin ja mitä tapahtuu vähän.
1: Sanoppa se.
0: Joo. Tämä seuraava biisi lähtee Tonille. En mä sano hänen sukunimeään.
1: Eikä etunimeään.
0: Akkilan Toni.
1: Joo.
0: Ja hän on kirjoittanut, että kun me ei lueta näitä viestejä ollenkaan.
1: Mutta hän
0: ja
1: on kirjoittanut silti itse, vaikka ollaan ääniviestejä toivottu.
0: Lost Societyn Hangover Activator pitää kerran vuodessa kuulla. Mehän voitaisiin soittaa se, mutta kun me ei lueta näitä viestejä niin, Toni, niin me ei voida. Me siis ei kerta kaikkiaan
1: ellei
0: voida.
1: Ellei käy sairas tuuri, mutta se on ainoa mahdollisuus.
0: Me ei voida. Ei voida.
1: Pitäisikö lopettaa muuten?
0: Pitäisi, joo. Ja Rendich.

0: Hän on vastannut, yes, kiitti kokkeli vekkulit.
1: Okei, okei, thanks.
0: Otetaan vastaan. Sulla oli joku puhelinnumero. Sulla oli joku puhelinnumero.
1: 050 alkunen siinä, ting, okay. Ting, ting, ja sitten katon nämä loput. Ja mä sanon vaan, että Riihimäki, olkaa valmiina nyt vastaamaan.
0: Okei.
1: Okay. Tämä on Tehtaan kadun autohuolto.
0: Onkohan siellä ketään paikalla tähän?
1: Oy, ei mikään fucking toiminimi, vaan Oy.
0: Yritetään tosiaan Riihimäelle soittaa Tehtaan kadun autohuolto.
1: Me nimittäin kuultiin huhuja meidän tämän illan vieraalta, että siellä on aika tuelta niin,
0: mutta kuunnella. Voiko se olla silleen, että sitten kun jengi duunailee asioita siellä?
1: No voi.
0: Ja mä tiedän tietysti muutama kaveri, kun enemmän propanoita autoja, niin välttämättä siinä. Tämä oli muuten kännykkänumero.
1: Joo, ja kato, kun
2: valitettavasti emme pystyneet vastaamaan puheluusi.
1: Soita uudestaan.
2: Puheluusi on rekisteröity ja soitamme sinulle takaisin.
0: Okei, joo, kato, ne on varmaan duunissa. No, mutta joo, katsotaan, kato,
1: 21.30 asti auki. Muuten by the way, Tehtaankadun autohuolto Oy Riihimäellä, se on 21.30 asti auki. Menkää sinne paikalliseen Bosch Car Service korjaamaan.
0: Ja kun kuulette tämän siellä, niin soitelkaa sitten meille päin. Mä ymmärrän, että välillä se on siellä ne kännykät siellä itessä.
1: Nyt helvettiin sieltä öljymontusta ja soittamaan tänne näin, koska te kuulemma kuuntelette tätä perjantai-ohjelmaa.
0: 01080121 on se numero ja meillä on sitten syömisen aika. Kerropa nyt, mihin tämä kohta syötävä asia oikein liittyy. Kim Sainio.
1: Miss Suomi, hallitseva sellainen.
0: Hei, tää nyt joku soittaa.
1: Okei, no niin, vastata. Vastata.
0: No okei, no.
1: Marse Rendits, Kim Sainio, Radio Rock, iltaa.
3: No Helanderi Mikko Tehtaankadun autohuollosta.
1: Terve! Morjesta! Ollaanko me teidän ämyreissä tänäänkin, vai oliko tämä pelkkää paskajauhantaa, että te kuuntelette tätä perjantain ilotulitusta?
3: Kyllä me kuunnellaan. Olette pitää paikkaa.
0: No niin, hyvä, hyvä. Joo, koska Jarkko Tamminen tosiaan sanoi, että siellä tämä ohjelma soi koko ajan ja äsken vielä oltiin vähän, että no tokopa näin on, että mikä se oli, ja sitten alettiin katselemaan ja etittiin puhelinnumero, löydettiin. Oliko niin, että puhelimen omistaja oli siellä kuuluisassa rasvamontussa?
3: No lähestulkoon, ei nyt ihan, mutta melkein.
0: Joo, ja mä tiedän, ja sit sä kuulet siellä, että me puhutaan teistä. Nyt vasta mut, siihen puhutaan.
1: Mutta aika känsäseen kellonaikaa te väännätte maanantaista perjantaihin aukioloajat 7.20-1.30, että aika tukevaa toimintaa.
3: Kyllä, kyllä.
1: Onko Teslaa joku pitäisi vaihtaa öljyt?
0: Onko jotain asioita, mitä te ette pysty tekemään siellä Riihimäellä? Autolla.
3: No joo, kyllä ehkä niin kuin esimerkiksi akkujen korjaukset ja tämmöiset on.
0: Niin, no joo.
3: Muuten tehdään, mutta tämmöiset joo.
1: Mutta puhutaan nyt autoista, jumalauta, eikä tuommoisista helvetin sähköfatkaimista.
0: Niin. Eli kaikki onnistuu.
3: Aika lailla.
0: Toisin sanoen, mehän mennäänkin me joku kerta kokeilemaan sinne. Oliko sulla jotain vikaa?
1: Ai korjaamaan, että me mennään niin kuin haalarit päällä sinne.
0: Ei, kun korjautettavaksi viedään
1: meidän.
0: Sun autoissahan on aina silloin täällä ollut pieni vikoja.
1: Sanotaan nyt, että toi mun Explorer alkaa räjähtelee, eli se pitäisi saada.
3: Me ollaan hei kovin brittimyönteisiä. Tervetuloa, jos Range Rover löytyy.
0: Ei, kato, nyt
1: niin
0: sen
1: mä laittaa ison voin, lasku.
0: Niin, ja sen verran mä voin sanoa vaan, että ei tule väärä kuva näistä media-alan palkoista, että niillä autoilla me ei ajeta valitettavasti.
1: Joo, ei, kyllä te korjaatte ihan kuuluvuutta vastaan. Hei, mutta semmoinen homma, ihan, siis oli mielettömän hauska kuunnella tämmöistä totuutta tosiaan, että teillä on kovassa kuuntelussa aina tämä perjantai-ilta, niin onko jotain toivetta, mitä te haluaisitte kuulla?
0: Niin, semmoinenkin. Meni ihan
3: no, eipä oikeastaan, ehkä vähän pitää heittää tämä legendaarinen, että hei, soittakaa Paranoid.
0: Paranoid, kyllä.
1: Miksei, mutta onhan tämä nyt saatanan surullista, että teille kelpaa vaan tuote, mutta ei, ette toivo itse.
0: Se on, hehän juuri toivoivat no niin, Paranoidia, klassikko. Ja me soitetaan Paranoidia, se on sillä siisti. Hei,
1: no ei, tämän
0: paljon kummepaa. Kiitoksia, ja me toivotetaan, mitä sä sanoit, 20.30, kun te lopetatte?
1: 21.30.
0: Oho, niin. No on ne kovia jätkiä.
1: On kovia jätkiä.
0: Hei, kaikkea hyvää sinne Riksuun. Ja
1: mä varaan muuten huollon tästä. Tässä on tämmöinen nappula, varaa huolta.
0: Saluksen sanoa teidän nettisivut vielä, niin mistä niitä voi varata?
3: Tehtaakaduautohuolto.fi.
1: No mäkin olisin osannut sanoa, koska mä oon teidän sivuilla. Näet sä, kun mä oon teidän sivuilla.
0: Ja nyt sitten niitä ihan oikeatkin mainoksia. Ne joku on maksanut. Me tuodaan meidän ranget, hei, huoltoon.
1: Joo, tuodaan.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotis synttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhaussiin.
6: Tää hyvältä näyttää.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
12: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
15: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
16: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
17: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
14: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
18: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
19: Oon miettinyt kalaonnea.
20: Mitä siitä?
19: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
20: Älä mieti liikaa.
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
22: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.

0: Tiilikainen komissa.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Mä Ruben, Ruben Vaara.
4: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Riihimäki, Tehtaan kadun autohuolto, Kim Sainio, eikö se mennyt oikein, tuo äskeinen toive, Paranoid, Black Sabbathilta ja vieraat sen kun vaihtuu studiossa tuore, hallitseva Miss Suomi Vera Grönlund. Tervetuloa.
1: Kiitos, ihanaa taas olla.
2: Vanha niin, tuttumme.
0: Sähän olit heti silloin maanantaina, kun sut oli valittu tähän tehtävään, niin sä olit meidän vieraana. Ja kyllä. Sitten tuli puheeksi tämä sinun tekevä vegaaninen lasagne, joka nyt ihan muina oskuina on tässä meidän
1: täällä
0: edessä.
1: Täällä tämä nyt sitten on.
2: Se on upean näköinen ja täytyy muistuttaa vielä, että aloit itse aika rajulla fleksauksella kertomaan, että tämä on sitten maailman paras.
1: Niin se taitaa olla. Ja silloin, se maistetaan.
2: Kyllä mä vislasin silloin pelin poikin, että hei, että tämähän päästään testaamaan jonain perjantaina ja nyt on se testi perjantai.
0: Minkälainen, Kim Sainio, mä tiedän, että sä oot paljon lasagneja elämässä aikana syönyt, mutta olen rehellisesti, kuinka paljon näitä erilaisia vegaanisia tai kasvisversioita olet maistanut?
2: En oo yhtään, koska mä oon halunnut antaa mahdollisuuden tänään sellaiselle.
0: Joo, eli tää nyt
1: tätä
0: ei,
1: päivää.
0: Ei mitään paineita, tehdäänkö silleen, että laitetaan potti kiertää, niin sanotusti.
2: Mehän ei tehdä mitään itse muuta kuin pistetään itse omaan suuhun. Mm-hmm. Tämä pitää tarjoilla meille, koska tämä on koko, niin tämä on niin kuin full service.
1: Tämähän on. Tietenkin niin on. Kyllä.
2: Eli
1: otanko kuulokkeet pois ja lähden tarjoilemaan?
2: Voit ottaa jo.
1: Loistavaa.
2: Niin me selostetaan tilannetta.
1: Hyvä.
0: Okei, no niin. Tähän mä en ollut ollenkaan varautunut.
2: Minä olen, koska mä fleksaan tällä, että meillä on hallitseva Miss Suomi tällä hetkellä tarjoilee itse tekemään ruokaa. No just toi on oikein kiva, joo.
0: Oliko tässä jotain, olitko sitä mieltä, että sitten kun tämä laitetaan Veera siihen lautaselle, niin tuleeko tähän vielä jotain? Sulla on näköjään tiniamia tuntuu olevan tuossa ruukussa, tuollaista ihan tuoretta.
2: Aika paljon.
0: Aika pikkunen toi Kimin pala.
2: Ai se on Marselle pikkunen.
0: Ei kun mä tarkoitin, kyllä sä tiedät.

0: Niin, niin siihen tulisi niin kuin semmoinen sour cream tulisi siihen päälle, mutta koska sitä ei nyt ollut lähikaupassa, niin mä otin tommosen Greek stylein.
1: Äläkä ihmettele, kun mä tulin suhun kiinni nojaamaan, niin mä otin vaan sun äänen tähän mikrofoniin
2: onneksi
1: mukaan.
2: Onneksi kaikki menee videolle. Se on jännä, niin, että mulla se onnistuu silleen, että ei tarvi mennä noin lähelle.
1: Joo, mutta mun nyt piti mennä.
2: se on.
0: Tämä on vähän silleen, kun tämähän on vähän stydi tämä lasagne ylipäätään ruokana. Sitten on semmoinen kiva pikku.
1: Aha.
0: Otetaanko päälle vai sinne?
1: No siihen, mihin se kuuluu. Tämä on kaikki on sun vaan päälle.
2: Joo.
1: Ja mä ajattelin, toi on visuaalisesti myös hyvä juttu, että siihen tulee tämmöinen Greek style jogurtti. Ja sitten siirrytään pöydän toiselle puolelle. Kyllä. Marcel Rendits on saamassa.
2: Kyllä, samanlainen tulee sieltä.
1: Ja haluan edelleenkin alleviivata hallitseva, missä Suomi tarjoilee kyllä itse tekemänsä lasagne.
2: Kello pari minuutin kuluttua ilta 8 tämä ohjelma jatkuu niin kauan kuin se on. Ai, ihana näkö, hyvän näköiset kerrokset. Tekstuuri vaikuttaa erinomaiselta.
1: Mä muuten on pakko sanoa, että tämä kulmapala, minkä mä sain, niin mä vähän toivoinkin tätä.
0: Niinkö? Joo. Joo.
1: Niin on. Ja sitten siellä on semmoista myös uunin tekemää kopporaa.
2: Mä alan nyt jo siis tekemään tällaista.
1: Ei me voida alkaa syömään, kun hän on ottanut itselleen.
2: Ei, mutta kuuntele, mä teen tätä siis.
1: Kai sä syöt meidän kanssa.
2: Mä laitan pienemmäksi tätä. Laitan pienemmin. Nyt sä voit laittaa ne luurit, kun Kimi antoi sulle tuollaisen kivan tehtävän, että sä saa.
0: Noniin.
1: Voi, Heidi ei tuonut taaskaan veistä.
2: Eikö? Aina tää menee ihan miten sattuu. Sitten kun kaikilla asianosaisilla on samaan aikaan sitten suuhun.
1: Vedän nyt itse asiassa tämmöisen, koska lasangehan saa syödä miten vaan.
2: Joo.
0: Kyllä, mä oon samaa mieltä.
1: Noin. Oi vitsi.
0: Mä pistän vähän.
1: Sä otit isoimman palasen.
0: Juu, kyllä. Nuoren naisen pitää syödä.
1: Se on totta. Ensinnäkin kiitos paljon, että flexasit, että sä teet maailman parasta lasagnea, vegaanista sellaista. Ja kiitos ennen kaikkea, että teit myös sen tähän meidän testinurkkaukseen. Arvostamme.
2: Ootko valmis?
0: No niin,
1: minä olen valmis. Mites hän?
0: Jos mä en ole maistanut tätä vielä siis rehellisesti mullekin ihan no, eka
1: nyt minä lähden maistoon.
0: No niin.
1: Mhm.
2: Tää on tää maiskutus, mitä ei saanut kuulua. Radio. Mä oon yllättynyt.
0: Onko hyvä?
1: Siis tää on taivaallisen hyvä.
2: Tää on siis hyvä. Ja mä,
1: tää on oikeesti superhyvä.
2: Mua alkaa ärsyttää se, että kun mä ajattelen, että mä pääsen tässä sadatta.
0: Hyi, vegaanista.
1: Joo, mullakin oli jo vuorosanat
2: valmiin. No hei, kun nyt.
3: Radio Rockin perjantai. Sainio ja Rendits.

0: Viime viikkoina paljon siitä yhdestä lounaslistasta jäänyt monille tämä, ja tämä on useampaankin kertaan tällä viikolla pyydetty tätä Therapin Diane-kappaletta. Kello 8:05, Radio Rock on taajuus, perjantai-ohjelma, toiveita ja ruokaa. Se on muuten tämän toiveita ja safkaa. Se on muuten, se voisi olla uusi nimi, mutta perjantai on tämän nimi. Tuore hallitseva Miss Suomi Veera Grönlund on täällä vieraana ja olemme juuri syöneet hänen tekemää vegaanista lasagnea. Kim Sainio, MP eli mielipide, kuten nuoriso kysyy.
1: MP, mä oon jotenkin niin kuin joku numero ja kautta joku numero. Mä sanon vaan, että tämä tuote, mitä minä olen tänään maistanut ja toisaalta myös syönyt, koska sain ihan asiallisen kokoisen palasen.
0: Kyllä.
1: Tämä oli super, super herkullista ilman minkäännäköistä tämmöistä, koska nyt kokki on paikan päällä, joka tämän on tehnyt, niin tämä on hävyttömän hyvää.
2: Ihana kuulla.
1: Tämä on oikeasti, sä olit oikeassa, koska mun on hyvin vaikea sanoa, että onko mä mukaan syönyt parempaa lasagnea koskaan.
2: Niinkö? Meinaatko, joo, että ihan niin kuin kaikista lasagneista?
1: Kyllä.
2: Oho, okei, toi on iso kehu.
1: Toki mulla oli myös ihan sairas nälkä.
2: Niin mullakin.
1: Mutta sulla oli joku pikku, sä tuossa biisin aikana vähän lähdit rehellisyyden nimissä kertomaan, että tää on sun bravuri juttu, että sä osaat tehdä tämän vegaanisen lasagnen, mutta sul oli ilmeisesti vähän vetoapuja siinä.
2: Pikkasen. Joo, siis tässä on nyt sellainen juttu, että koska Missin arki on aika kiireistä ollut tässä viime aikoina, niin samalla sitten kun mä tein tätä, niin samalla kävin välillä vähän kiharaa laittamassa ja rullaa päähän ja näin, niin vetoapuna oli mun rakas sisko Vilma, joka on aivan mieletön kokki. Me asutaan tosiaan mun siskon kanssa itse asiassa kämppiksinä täällä Helsingissä, niin sanotaanko, että hänen kanssa kun asuu saman katon alla, niin siellä on sellaisia niin kuin tulee etuja mukaan.

0: mukana, että muun muassa...
1: Sulla niin kuin, on siis private chef toisin
0: siis
1: sanoen.
0: Käytännössä jo mä hänelle yrittänyt sanoa, että rupeen nyt tekemään niitä vitsi, niitä kokkausvideoita, koska tää on niin sairaan hyvä, että tää on niinku mun ja mun siskon yhteistuotos.
2: No ne on prosentuaalinen osuus, mikä oli sinun tekemää.
0: Mä sanoisin, että ehkä 30-40%, ehkä 30%.
1: Joo, ja me otetaan, mutta toi on, ja kun sä sanoit vaikka, että 0-5, vaikka arvio, niin mä annan tällaisen 4,5, ja se on siis todella korkea. Se 0,5 mä jätän vaan semmoiseen, koska sit jos antaa heti 5, niin se on vähän silleen, että voi olla, ja tämähän tosiaan,
2: mut kyllä
1: on yllättynyt on edelleen, koska tää oli tällaista Beyond Meatia. Mm. Olen sitä ennenkin syönyt, mutta mä tykkäsin tekstuurista, mä tykkäsin, tää oli juuri oikeanlainen koostumus. Olen enemmän kuin positiivisesti yllättynyt.
2: Mm. Ai se oli jotain soija valmistetta, tää Greek style meininki.
0: Ja mä tykkään aina, kun...
2: No ei nyt sentäs.
0: Mä tykkään aina, kun joku tämmönen vähän raskaampi ruoka, on sit joku keitto, tai no vaikka tää lasagne, niin mä laitan tommosen pikku nokareen, yleensä crème fraîche tai joku, mut koska sitä ei nyt ollut kaupassa, niin ostin ton...
2: Mä kun hävostuttaa!
0: Kun se soija.
2: No kun se oli helvetin soija, mä oon allerginen soija.
1: No ei.
2: Mut siis oikeesti, tää oli upeata. Kiitos paljon.
1: Todella paljon kiitoksia, ja sulla hommat jatkuu, kiirettä tuntuu olevan. Me toivotamme kaikkeen mahdolliseen kaikkea hyvää ja jäädään odottelemaan sun ja siskon yhteisiä kokkausvideoita tai hänen, niin pidetään silmiä auki.
2: Ja ensi perjantaina tuut sit makaronilaatikon kanssa.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti.

0: eivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
9: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
10: Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se. Gelorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
15: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
16: Gelorevoise. Vain apteekeista.
17: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
18: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
19: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
20: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
21: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Ei kun morjasta pöytä.
23: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
24: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
23: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
24: Joo, minkälaisia?
23: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
24: Joo.
23: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
24: Joo.
23: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
24: En. Tuun.
25: Tule puu iloon.
26: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
27: Arki palaa rytinällä takaisin.
26: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
27: Onneksi on radio.
26: Valopilkku pimeän keskellä.
28: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Kim Sainion valinta biisinä. Van Halen, Pretty Woman. Liittyneekö sitten äskeiseen vieraaseen ja hänen kauniiseen vegaaniseen lasagneen? Molemmat ollaan täällä vähän tietyllä tavalla aiemmin käkenä. Ja tämä ei ole sitten, kun joku varmaan voi ajatella, että joo, no ei kehtaa sanoa.
1: Niin ei, tässä kyllä ei kehdata.
0: Täällä on, mä sanon, että tällä viikolla me ollaan maisteltu myös sitä salmiakki-maksalaatikkoa.
1: Kyllä.
0: Joka jo ajatuksena oli mulle vähän sellainen. Siitä löytyy muuten sitten video, sitä voi käydä katsomassa.
1: Kuten myös tästä niin sanotusta missilassesta.
0: Löytyy sitten video. Ja totta kai moni menettää hermonsa, kun saatetaan vähän maiskuttaa siinä.
1: No kuunnelkaa sitten jotain Novan yöohjelmaa.
0: Älä kiroile.
1: Sanoisin mä sen taas.
0: Sanoit. Niitä ei saa sanoa.
1: Kato, kun mulla on
0: täällä
1: saa
0: sanoa paskaa ja kaikkea helvettiä, mutta noita sanoja niin ei.
1: Mulla oli timjamit tässä rinnuksilla.
0: Joo, meillä on kaveri täällä puhelimessa. Teemu, terve. Kuis suilta?
2: No hyvä. Ei mitään. Mikäs tässä? Töistä päässyt ja sauna-ilta.
1: Mä paljastan sen verran, Teemu, kun me tuossa kilauteltiin sulle takaisinpäin, jotta saadaan sut ääneen, niin äijä ei sillä lailla kuin ratkiriemukkaan avoimesti vastannut puhelimeen, vaan olit aika seikkaperäinen.
2: Seikkaperäinen
1: Seppo, joka vaan päästi pieniä äänähdyksiä. Me luultiin, että me soitettiin ruumishuoneelle. Mikä pelkäätkö jotain niin kuin...
2: Vältyitte ruumishuoneelta, mutta joo, ei, mulla ei ole mitään hähmästä täällä taustalla.
1: Okei.
2: Oli vain varpailla.
0: Niin, ja tähän, mä tiedän siis, nykyään se on monesti, kun puhelin soi vaikka tähän aikaan. Ja siis kun se, että kuinka vähän ihminen nykyään puhuu puhelimessa, laitetaan siis ääniviestejä ei lasketa, eikä mitään tämmöisiä, jos joku soittaa jonkun video, sellainen, että puhelin soi, niin se on semmoinen vähän, että säikähtä,
1: niin säikähtä.
0: Mitä hemmettiin, kuka on kuollut?
1: Ja siis aika usein tulee sanottu melko voimakkaasti, kuka piipsiä nyt soittaa, se on vastaa siihen.
0: Onko jotain asiaa? Hei, tuoretta musiikkia, niin tuoretta kuin se melkein voi olla. A Perfect Circle, tietenkin mainio Maynard James Keenan Toolin laulaja, yksi hänen projekteistaan. Ja voi että, kun toivon, että yhtye tulisi vielä Suomeen.
2: He ovat, ja julkaisi sen koko albumi.
0: Joo, ai, tää on niin.
1: Ja mistä bändistä me nyt puhutaan?
0: A Perfect Circle, täydellinen ympyrä. Kimikin dikkaa ihan hemmetisti, vaikka en tiedä, mistä me puhutaan. Ja sä oot varmaan muutaman kerran kuunnellut jo tämän To Whom It May Concern-kappaleen.
2: No se 15 kertaa.
0: Joo, no sama.
1: Mutta oot sä sitten myös joku tuulijännäri, että oot sä jotenkin tuulin pauloissa?
2: No sanotaan, että pusiterit menee ja helahoito.
0: Juu.
1: Eli te olette molemmat todella niin kuin synkkiä.
2: Sairaita.
1: Niin just näin.
0: Ei olla sairaita, kun me ollaan vaan sairaan fiksuja ihmisiä. Siis meillä on sairaan hyvää makua.
1: Mä oon tuuliin dikkaillut tosiaan, kun mä sen lippiksi ostin ja selvisi vasta vuotta myöhemmin, että siinä lukee Tool. Mutta okei, tämä on tämmöinen työkalu.
0: Tämä on tosi tarina, Teemu. Sain jo vuosia sitten, kun mä sanoin hänelle vielä meidän vanhassa majapaikassa Radio Rockin entisessä toimituksessa, että sulla on kyllä makea Tuulin lippis. Ai on vai? Missä? No sun päässä. Hän ei siis tiennyt, että hän kantoi päässään. Hän oli niin aikaansa edellä. Piti vaan sitä lippiä. Mistä olet muuten saanut?
1: Mä luulin, että mä ostin jonkun tämmöisen työkalusarjan lippiksen. Tiedätkö, no, kuin...
0: tää on
1: mä
0: nyt...
1: ostin se, mikä se on, tämä Helsinki.
0: Tämä on harpilla piirretty täydellinen ympyrä. Teemu, kaikkea hyvää ja pidä toi, että silloin kun joku soittaa sulle, niin et vastaa.
1: Älä helvetissä.
3: Morjes. 6:00 aina 9:00 asti. Sainio ja Rendich.

0: it may or should concern.
1: To whom? No se on meille kaikille.
2: Tämä Perfect Circle, biisi.
1: Kyllä, ihan tuoretta. To whom it may concern oli kappale, ja meillä on täällä Reko, jos on vielä hereillä. 25 minuuttia yli 8
2: Reko.
1: On kello. Radio Rock perjantai.
2: No niin.
1: Hienoa, hienoa yhtyettä haluat, nimittäin Fu Manchu. Separate Kingdom on kappale, joka kohta kuullaan. Oletko nähnyt yhtyeen joskus livenä? Ensimmäinen kysymys.
3: En. Olen vuorokäymään keikoilla. Lähteminen on vaikeaa.
2: Juuri näin. Meitsin miehi.
1: Miksi se on vaikeaa?
3: Pitää järjestäytyä ja vielä kaiken lisäksi jotenkin niin kuin asennoitua siihen.
2: Erittäin. Vitsi, mä dikkaan äijästä kyllä.
3: Eikä ole sitten ketään ylimääräisiä ihmisiäkään.
1: Joo, ja siellähän on hikistä ja kaikkea. Mutta ootko sä joskus ollut, siis ootko sä kuitenkin käynyt keikoilla elämässä aikana?
3: Olen itse asiassa useamman kerrankin.
1: Mutta onko se nykyään silleen, että ei enää mieluummin kuuntele himassa?
3: No joo, mieluummin kuuntelen, varsinkin kun asun NS-Susirajalla, niin täältä on joka paikkaa pitkä matka.
2: Ootko sä jossain Nurmeksessa vai?
3: No en tietenkään, Herran Jumala.
2: Mietin jo, että Herran Jumala.
1: Mikä on se paikka, missä vaikutat?
3: Asikkalassa. Eikö Tamar, se on jotain sun sukuas?
1: Kyllä, minä olen, nyt kun tälleen kolmistaan jutellaan, niin tiedät missä on Urajärvi?
3: Joo, tiedän.
1: Joo, mä oon ollut Urajärvellä koulussa, mä oon käynyt tokan luokan kevätlukukauden Urajärven ala-asteella. Muutama vuosi sitten.
2: No, tiedättekö te muuten, mistä Urajärvi on saanut nimensä? Tämähän on niin kuin klassikko pubivisa kysymys.
1: No?
3: Siellä on järven pohjassa Ura.
2: No joo, tavallaan. Sehän on siis venäläisiltä sotajoukolta tämä Uraa huudon mukaan tullut.
3: No niin.

0: Wings of the Stone Age ei ehkä enää sitten, se meni sen verran enemmän, mutta semmoista musiikkia, mitä ihmiset tekee, kun ne vetää hirveän kasa huumeita, ne menee aavikolle soittamaan bassoa ja kitaraa ja rumpuja kovaa.
1: No nyt mä tiedän.
0: Eikö se ollut aika hyvä selitys? Tällä me
2: varmaan aika lähelle.
0: Sillä me mennään.
1: No mutta lähetetäänkö nyt Susirajalle hyvää musiikkia?
0: Joo, nyt tämän saa laittaa täysille. Lupaatko?
2: Niin saa.
0: Noniin.
1: Hei, hauskaa iltaa.
0: Kaikkea hyvää Asikkalaa. Ja Urajärvi forever.
3: Radio Rock. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttäreitä.

0: Tiilikainen komissa.
1: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
2: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
8: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
14: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
15: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
16: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
15: Oho, mitäs?
16: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
15: Ketäs oli?
16: Hevisaurus.
15: No nyt.
16: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
15: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
16: Oikein veikattu.
3: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
17: Moro, mitä äijä?
18: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
17: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
18: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
17: Käytettäväksi ne on tehty.
18: Mut kuka hoitaa tiskit?
17: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: Me lähdetään nyt lenkille.
21: Ja takaisin sisälle.
20: Mitä? Miksi?
21: No siksi. Se heijasti.
20: Mut ku ei me kato...
21: Ei mitään.

0: pitää mutkuja.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
3: No riittääks rahat?
4: Ai mitkä rahat?
3: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
4: Huomenna lähtee vaan priima.
2: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
3: Ropet auki, let's go!

0: Fu Manchu, Separate Kingdom. Menikö läpi, Kim Saini?
1: Meni. Siis erittäin mukava tuttavuus. Ja sori nyt, jos mä oon tämmönen skedepelle, joka ei niinku tunnista tämmösiä, mutta tää oli mulle täysin uusi tuttavuus.
0: Joo, ja hyvä oli monelle muullekin. Täällä tuli tämmöisiä sydämiä tuonne WhatsAppiin. Ja tuolta otetaan, oliko Mirkka siellä?
2: Kyllä vain.
1: No mitäpä kuuluu?
0: Täällä olet muun muassa kirjoittanut näin. Radio Rockin WhatsAppiin +358 08 01 21. Oi, ihanan Therapy Diana -biisi. Vie mieleni ysärille ja aikaa.

0: paikka monelle. Siis mulle jäi tämä siitä, kun tuossa jokin aika sitten lounaslistalla tuli tämä terapia eteen ja sitten alettiin puhua tästä Diane-kappaleesta. Mä en ollut vuosiin kuunnellut tätä, mutta nyt tämä on jäänyt silleen, että mä oon kuunnellut tämän, sanotaan nyt viimeisten pari viikon aikana siis ihan satoja kertoja. Ihan käsittämättä.
1: Etkä ole sä liioittele.
0: En liioittele. Mirkka sanoi Kimille, että mä en liioittele.
2: Et liioittele.
0: No niin,
1: just. Okei, no ei sitten.
2: Ysäriltä lähti, että ei.
0: Joo, sä olet, mä tykkään tietyllä tavalla susta jo ihan sen takia, että sä oot laittanut tänne toiveita. Ja sit toisaalta, sulla on 3 toivetta, että nehän vois kuulla kaikki.
1: Mitäs siellä on?
0: Mä oon tehnyt, mä en ole kysynyt sulta Kimi lupaa.
1: Joo, eikä niin mua kiinnosta, mitä sä teet.
0: Mä aion soittaa 2 sun toiveista.
1: Mikä se toinen on? Toinen on terapi?
0: Ei, kun se tuli jo. Sä et kuunnellut. Kato, sä
1: en mä niin, kuuntele niin, tämmöistä paskaa, siis tämmöistä lähetystä.
0: Silloin Miss Suomi oli täällä lähetyksessä,
1: aivan,
0: kun se biisi
1: niin
0: soi.
1: Olikin, totta.
0: Ja sä olit ihan, totta. Sä olit toisen planeetalla.
1: Joo, todella, mulla oli muita hommia.
0: Kaveri oli ihan vegepäissään täällä.
1: Kyllä, pitää paikkansa, myönnän.
0: Sä oot kirjoittanut tänne näin, että olisi hienoa kuulla Stiltskin Inside, tämä Levis-mainos-ihme-bändi, jolta tuli sitten ehkä jotain biisejä sen jälkeen, en muista mitä. Sitten täällä on Pearl Jamin Jeremy sekä Sepulturan Roots, Bloody Roots. Tai kaikki 3. Mä en halua nyt olla sellainen, että mä sanoisin, että periaatteessa mä haluaisin soittaa nämä 3, mutta mä ajattelin, että sitten taas tulee se, että miksi Mirkalle soitettiin 3 biisiä ja minun biisiä niin ei soitettu.
1: No se sanotaan ihan niin kuin lapsille sanotaan, koska Mirkasta me tykätään enemmän kuin susta.
0: Joo, ja niin. Me tykätään susta 2 biisin verran.
1: No mitä ne on?
0: Tulet kuulemaan aina kauniin brasilialaisen tanssiorkesterin Sepulturan Hyvä. Roots, Bloody Roots -kappaleen. Hyvä. Se tulee seuraavaksi. Ja sitten se Stiltskin Inside, käsittämätön One Hit Wonder. Ja kuunnelkaa, jos et ole koskaan kuullut.
1: Se terapi?
0: Se oli siellä sun lasagne-maailma.
1: Ai niin,
0: Mirkka, mitä tapahtuu sinun elämässäsi 20:09, kun nämä biisit lähtee soimaan?
2: No minä ainakin kuuntelen hyvin tarkkaan.
0: Ja täysillä.
2: Ja menen muistoissa sinne 95-96.
1: No mä kuuntelen samaan aikaan Spotifysta terapia.
3: Se on Radio Rockin perjantai.
0: Kiitos. Kaikkea hyvää Kuopioon.
1: Moi.

0: Don't keep it all inside, Stilt Skin inside. Kyllä se nyt, Kimi, varmaan tämän biisin kuitenkin muistat.
1: Muista.
0: Tämä oli Ysäri Levis-mainoksessa. Se oli mun mielestä vielä tämän mainoksen, niin kuin, olisiko sen Levis-mainoksen nimi ollut Creep tai jotain muuta.
1: Ja siis tämä MTV-läkin pyörittää biisi, vaikka kuinka paljon.
0: Ja silloin aikanaanhan siis Leviksellähän oli hemmetisti näitä hienoja farkkumainoksia.
1: Joo, kyllä.
0: Nehän on
1: Joo.
0: kadonnut ihan kokonaan.
1: Aivan niitä, täysin.
0: Mutta siellähän oli, siinähän soi The Clash, että oli kaikkia muita
1: Joo,
0: tämmöisiä.
1: Joo, muistan kanssa. Siinä oli muuten monelle sen aikaiselle nuorelle, niin Clashin ensimmäinen kontakti siinä farkkumainoksessa.
0: Because I'm a lover, I'm a friend,
1: The
0: Joker, ja siis hienoja biisejä. Mä muistan, että mulla oli joskus kanssa, kun tänään puhuttiin noista C-kaseteista, oli sellainen CD-kokoelma, missä oli The Levi's Song. Eli oli nämä Levis biisit.
1: Niin, koska ja oli niin ilmiömäistä.
0: Sitten oli tällaisia yhden hitin ihmeitä.
1: No, mutta ne on kuitenkin yhden hitin.
0: Joo. Ja täällä oli Mirkan toive, ja täällä on tullut paljon viestejä.
1: Mirkka.
0: Muun muassa Mirkan toive. Niin et kiva kuulla tällaisia biisejä, mitä ei ole koskaan kuullutkaan. Niin ehkä tämä kertoo juuri siitä, että kun tämä oli Ysäri kova hitti, on ollut vähän hiljaisempaa. Sepulturakin oli jollekin tullut ihan uutuutena. Hienoa.
1: Ihan sairaan siisti. Semmoinen mä vähän, vaikka tässä jatketaan vielä hamaan tulevaisuuteen asti, mutta kerron ensi viikon perjantaista tämmöisen, mitä mä en ole sun kanssa puhunut, mutta mä tiedän, että näin tulee tapahtumaan. Me tuplaamme teidän toivekappaleiden soitot, nimittäin tänään meillä oli Semiraju Hulabalo illan vieraidemme kanssa.
0: Juu,
1: Jarkko oli Tamminen edellä. Oli meillä täällä vieraana. Ja sitten
0: Mr. C-kasetti.
1: Mr. C-kasetti. Ja sitten vielä tietenkin hallitseva, missä Suomi oli rakentamassa meille vegaanista lasagnia, ja kyllähän tässäkin lähetyksessä piti syödä.
0: Meni terapitkin ohi.
1: Siinä meni terapit, kaikki meni ohi. Se oli minulle sen ajan terapiaa.
0: Ja joku sattui huomaamaan sen pienen jutun, mikä siinä, jos tietää, miten ne Diane-kappaleen lyriikat menee, niin voi ehkä sanoa vähän silleen, että oli aika jännä, tai semmoinen, sanotaan vähän semmoinen erilainen valinta siihen kohtaan, kun syödään Missin kanssa lasagna. No, mutta sä voit kotiläksynä, että voi kuunnella sitten se kappaleen.
1: Ja kotiläksynä teille, että me tuplaamme ensi perjantaina teidän toiveet.
0: Oho, aikamoisia lupauksia.
1: Kyllä, me tullaan, nyt me palvellaan ja palvotaan teitä, kuulijat.
0: Joku oli kysynyt, että saisiko jonnekin someen jonkun semmoisen, mihin voisi laittaa. Niin ei, kai
1: me halutaan WhatsAppia vaan.
0: Joo, ja tänne. Niin
1: tai ääni kirje.
0: Ja se on hyvä, että moni on jo oppinut sen esimerkiksi, että ei teidän tarvitse odottaa ensi perjantaihin. Te voitte laittaa niitä pitkin viikkoa sinne ja kirjoitatte aina siihen viestiin, minkä te laitatte sinne WhatsAppiin, isoilla kirjaimilla perjantai.
1: Juuri
0: kaksoispiste. Niin sitten me katsotaan sieltä, asiakas palvellaan.
1: Juuri näin, ja myöhä palvellaan.
2: Radio Rock ja Rendix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai

0: Tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ei kun morjasta pöytä!
6: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
7: Joo, minkälaisia?
6: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule puu-ilon.
9: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
10: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
9: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
11: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Se on Radio Rockin perjantai. Kello ilta 6:00 aina 9:ään asti. Sainio ja Rendic.
1: Radio Rock.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9:00 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Säästä kuin mestari.
6: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,90.

0: 70, tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
1: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
0: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
6: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
14: Sebamed-pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sikapäivillänne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
3: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Moikka! Mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
0: Metalcore jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
9: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
12: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Itse tällaisena verenpainetautisena, mulla on diagnoosi. Mulla on verenpainetauti. Kauhea verenpaine onkin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Joo. Tämmönen ylpeyden aiheeseen.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo. Minkälaisia?
5: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Tee tärkein treeniliike, aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
9: Liikku.fi. Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
10: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
11: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
13: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
17: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Mainonta maksaa rahaa.
20: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
19: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
20: jos annat sen valeuutisille.
19: Raha ei edelleenkään välitä.
20: Mutta kuka sitten välittää?
19: Suomen talous ja media.
20: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
19: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
20: Radio välittää.
21: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

Radio Rockin rokakuu lähestyy. Ja ennen kuin kone nousee kohti etelää, vedetään kunnolliset etkot. Tällä viikolla jaossa lippuja Suomen kovimmille rockkeikoille. Tänään yksi artisti, huomenna toinen. Ja joku nappaa vielä sen kaikkein kultaisimman lipun. Pidä korvat auki. Rokakuu tulee. Ja tänä vuonna se saattaa olla vähän kauempana kuin koskaan. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin.

0: Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
15: Arki palaa rytinällä takaisin.
14: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
15: Onneksi on radio.
14: Valopilkku pimeän keskellä.
16: Tervetuloa stand-up-klubille!
17: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
18: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
17: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Pase. Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkiä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
12: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
19: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
20: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
21: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
22: No riittääks rahat?
23: Mitkä rahat?
22: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
23: Huomenna lähtee vaan priin.
21: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
22: Sopet auki, let's go!

Lätkämatsi on vasta illan huipennus. Radio Rock ja Upgrade rakentavat elämyksen syksyn odotetuimpaan pelipäivään. Jokerit vastaan HIFK. Kuljetukset, tarjoilut sekä pääsy seuraamaan Radio Rockin etkolähetystä aitiosta ennen kuin kiekko putoaa jäähän. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja voit olla mukana kokemassa kauan odotetun paikalliskamppailun aivan uudella tavalla. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
7: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
8: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
9: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
8: Oho, mitäs?
9: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
8: Ketäs oli?
9: Hevisaurus.
8: No nyt!
9: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
8: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
9: Oikein veikattu.
4: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on

0: 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
11: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
10: Dronbits.
12: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
13: Hei, Polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
12: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
14: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudun.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.

0: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Ei kun morjasta pöytä!
5: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo. Minkälaisia?
5: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
6: En. Tuun.
7: Tule muu ilon.
8: Syksy hiipii.

jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eräs muinainen tyttöystäväni sieltä kaukaa, hän tiettävästi on pornoa tehnyt ja...
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Nyt mä en tajua. Eli mitä sä etsit?
1: No hänen tähdittämänsä porno.
2: Okei, no
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-10.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
5: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
8: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
9: Säästä kuin mestari.
10: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.7.
9: Toolls. Tools tekee mestarin.
11: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Radio
1: Rock. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
10: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
12: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
13: Ai Vaasan sähköllä?
12: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
13: Siis näinköhän?
12: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
13: Siis onko Rovaniemellä?
12: Siellä ollaan
13: Tampere?
12: Myös...
13: Tampere?
12: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
13: Siis Oulussakin...
12: On, on! Ja osoite on...
11: Vaasan sähkö.fi.
14: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
11: Noblessa.
15: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Moro, mitä äijä?
5: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
4: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
5: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
4: Käytettäväksi ne on tehty.
5: Mut kuka hoitaa tiskit?
4: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Tervetuloa stand-up-klubille!
9: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
10: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
9: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, 9:00. Päivän paras uutinen. Happy End, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä. 2-6. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
9: No mitä se muka auttaa?
8: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
9: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
2: Rusta, niin paljon, niin vähällä.

0: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Mikä, Harri, miksi et sä innostu?
2: Niin siis mun on vaikea innostua näistä motivaatiopuhujista. Mä en oikein, siis... Ja vähän sama pätee konsultteihin.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän

0: tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
7: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
8: No riittääks rahat?
9: Ai mitkä rahat?
8: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
9: Huomenna lähtee vaan priima.
7: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
10: Sopet auki, let's go!

normaalit ihmiset valmistautuvat syksyyn Villasukilla. Radio Rock valmistautuu jakamalla keikkalippuja. Rokakuun etkoilla päivittäin uutta voitettavaa, uusia artisteja ja uusia syitä kääntää volyymi kaakkoon. Ja jos luulet, että tässä on kaikki, odota hetki. Tämän vuoden rokakuu ei pysy ihan kotinurkilla. Rokakuu. Ensin etkot, sitten Down Under. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

Jokerit vastaan HIFK. Kauan odotettu paikalliskamppailu 8. lokakuuta. Radio Rock ja Upgrade hoitavat sinulle ja kaverillesi elämyksen, jota ei voi ostaa rahalla. Ennen peliä pääsette Radio Rockin etkoille seuraamaan live-lähetystä aitiosta ja nauttimaan tarjoiluista. Osallistu Upgrade-kisaan Rockin somessa ja tägää se tyyppi, jonka kanssa lähtisit mukaan. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
3: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.

0: said it's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.
1: Mitä tapahtuu, kun rokkitähti ja rokkipoliisi laitetaan saman studioon? Kuuntele, niin tiedät. Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6. Radio Rock. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
3: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
4: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
5: Sikahalvat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
7: Hei! Tiimipäivät starttas just! Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä?
8: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
7: Mitä?
8: Niin mä nyt varmaan pääse.
7: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
8: Oh yes.
5: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
7: Oomi?
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
12: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Itse tällaisena verenpainetautisena, mulla on diagnoosi. Mulla on verenpainetauti. Kauhea verenpaine onkin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Joo. Tämmöinen
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.